Poštovani slušaoci, trećeg programa bio je to klavirski koncert broj 3 u G-duru, opus 45 Antona Rubinštajna, u izvođenju Ane Šelest i Estonskog nacionalnog simfonijskog orkestra. Dirigovao je Neme Jervi. Emisiju nastavljamo duetima i kantatama Francesca Gasparinija sa albuma Amori e Ombre, u izvođenju soprana Roslane Bertini, alta Claudia Cavine i ansambla La Venexiana.

Bili su to dueti i kantate Francesca Gasparinija sa albuma Amori e Ombre, koje su izveli sopran Rosana Bertini, alt Claudio Cavina i ansambl La Venexiana. Do kraja emisije Stereorama

Poštovani slušalci, bile su to kompozicije za klavir Ildebranda Picetija u interpretaciji Giancarla Simonaccija. Time je završena emisija Stereorama, noćni program koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji bavit ćemo se komponovanim pesmama i narodnim kolima, ali isključivo onim koja nose jak pečat tradicijske kulture iz koje su proistekle. Da muzika treba i mora i dalje da se stvara, tu nema dileme, ali samo moramo da vodimo računa o tome što bi pisac Milan Medić rekao u svojoj knjizi Za vještanje Stefana Nemanje, da svaka ptica treba svojim glasom da peva. Poučeni našim prethodnim istraživanjima, došli smo do zaključka da muzika koja je decenijama unazad stvarana ima svog autora, ali vremenom sve dobre i kvalitetne kompozicije završe kao izvorne. Ime autora teksta ili muzike narod zaboravi, pesme prihvati kao svoje, a uz kola igra, a vreme potvrdi njihovu vrednost. Danas ćemo govoriti i slušati dobre primere pesama i narodnih kola koja su svojim kvalitetom zaslužila našu pažnju jer su komponovana u duhu naše tradicije. Počnimo pesmom Radoslava Grajića Ruke bele, ruke željne, koju je tako sjajno otpevala Vasilija Radojčić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili komponovanim narodnim pesmama i kolima koja imaju pečat naše tradicije. Sledi kolo jednog od najboljih instrumentalista na harmonici, koji je bio i dugogodišnji šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, Ljubiše Pavkovića. Njegove kompozicije mladi harmonikaši vrlo često stavljaju na svoj repertoar. Jedna od njih je i Melem kolo.

Sledi pesma koja je bila popularna širom nekadašnje Jugoslavije. Daleke 1968. godine Miroslav Čonkić je napisao tekst o jednoj lepoj Mari, ćerki starog krčmara, koja je našeg poznatog interpretatora Nedeljka Bilkića inspirisala da za istu napiše muziku. Legendarna Radojka Živković uradila je aranžman. Pesma se pevala i peva se i danas u svakoj situaciji, i kada je neko tužan i kada je srećan, jer je svako u njoj pronašao neku svoju Maru. Slušamo Nedeljka Bilkića.

Dragiša Nedović, narodni pevač, pesnik i kompozitor najlepših narodnih pesama za koje malo ko zna da su njegove. Veoma poznate srpske narodne pesme, ali i bosanske i dalmatinske napisao je ovaj Šumadinac. Dragiša je još kao 16-godišnja krenuo pešice iz Kragujevca u nameri da narod čuje njegovu muziku. Stigao je u Bosnu.

pa u Dalmaciju. Tu su mu brodovi, more i primorkinje postali inspiracija. Mnogo kasnije, kad se vratio kući, morao je da dokazuje i dokazao da je pesma Kad si bila mala mare njegova pesma. Ostavio je poseban pečat u istoriji narodne muzike, a to se ogleda i u velikoj zaostavštini od preko 480 pesama, bez kojih danas ne prođe ni jedna svetkovina u Srbiji, a svakodnevno se mogu čuti i na Baš Čaršiji, kao i na Dalmatinskom primorju. Slušamo ansambl Legende.

Petar Tanasijević za sobom je ostavio zavidan broj komponovanih pesama za koje često mnogi misle da su one prave, narodne, izvorne. Te pesme su našle svoje mesto na preko 12 miliona prodatih ploča gde su se kao interpretatori našli različiti izvođači. Prvu pesmu napisao je 1952. godine, a njegove kompozicije su uvrštene među 50 najboljih pesama 20. veka. Danas iz muzičkog albuma Petra Tanasijevića izdvajamo pesmu u izvođenju Mire Vasiljevića.

Branislav Rakić, dugogodišnji urednik šahovske rubrike i zamenik i pomoćnik glavnog urednika Politike Ekspres, bio je jedan od najboljih tekstopisaca u nekadašnjoj Jugoslaviji. Jednog dana ga je Petar Sam, šef čuvenog plavog ansambla, zamolio da na muziku za pesmu koju je on napisao i koju bi trebalo da peva Predrag Cune Gojković, napiše reči. I tako je nastala pesma Zapevajte pesme stare.

Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Postoji još puno lepih narodnih pesama za koje smo vezani i u čijoj muzici uživamo. Jedna od njih je i pesma Ružo rumena, a njen autor je glumac Dragan Jovanović. Podseća na stare, tradicionalne, izvorne pesme i veoma lako i brzo je pridobila miljenike i pobedila je u nadmetanju 60 najlepših narodnih pesama.

0: na tri vode.
1: Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbao, pozdravljam vas iz studija prvog programa Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada, u kojem je trenutno 9,5 stepeni. Najniža temperatura u Vojvodini, u Vršcu, tamo je 6, u Subotici 10, u Sremskoj Mitrovici 8, Kikinda 8, Sombor 9. Očekuje nas lep, prijatan, pravi jesenji, pa i poluletnji dan, kakav je bio i vikend za nama. Dakle, kraj septembra u sjajnim vremenskim prilikama, pa eto, još uvek se može uživati i na suncu, eventualno i na nekoj vodi. Rekoh na tri vode, spomenuo sam Novi Sad, tu su naravno i Niš i Beograd, kao i svakog dana. U Nišu ovog jutra Mustafa Skenderi, u Beogradu Đorđe Jeftović, pa evo i njima dobro jutro da čujemo kakva je situacija.
2: Dobro jutro iz Niša, jutro su u Nišu, pa skoro 10 stepeni, da budem precizniji 9,7, a polako sviće iznad grada, bez vetra je, pa je i osjećaj da je nešto toplije nego ova izmerena temperatura na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vikend za nama u Nišu je započeo pa kišicom u petak, a završio sunčanom nedeljom, ali i kulturnim događajima. Ovaj posljednji vikend u septembru Nišlije su iskoristile i za spremanje zimnice, tačnije ajvara, pa je pored onih koji su uživali u posjeti događajima, kulturnim događajima, bili onih koji su, pa ne znam baš toliko uživali u mirisu pečene paprike i vriline sa šporeta. Danas u Nišu do 24 stepena dnevna uz sunce i povremenu oblačnost i polako započinje.

0: počinjemo novu radnu nedelju.
1: Dobro jutro Borise, dobro jutro Mustafa. U Beogradu sveže jutro, trenutno je oko 12 stepeni. Vlažnost vazduha je 88%. Vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Očekuje nas pretežno sunčan i topao dan u prestonici sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. Borise?
2: Da, hvala Mustafa, hvala Đorđe. Lepo vreme, eto i u ostalim delovima naše zemlje, a ja rekao kao mi smo u emisiji Na tri vode zajedno do 20 minuta pre 8 časova u našoj centralnoj temi. Danas iz Niša slušamo o tome šta je istina, a šta je mit u nauci. Zanimljiva tema, tu su naravno i naše stalne rubrike, dosta servisnih informacija i muzika kojom ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: 28. septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor, muzikolog, dirigent, profesor i direktor Srpske muzičke škole u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, Minhenu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, koje je pod njegovim vođstvom steklo međunarodni ugled. Osnivač je Gudačkog kvarteta, Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Slušamo anegdote o Mokranjcu.
1: Bilo je to godine 1896. čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva Sedmu rukovet.
2: Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
3: Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut u vis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku u noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
1: Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
0: Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminula Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike i književne kritike. Ksenija Atanasijević doktorirala je 1922. godine i mi slušamo njena sećanja iz tog vremena.
4: Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube u ruku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović,

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U prethodnoj smo čuli po čemu je to upamćen 28. septembar u istoriji, a u narednih nekoliko minuta prelistat ćemo štampu, baciti pogled na portale, predložiti vam neki zanimljivi naslov koji možete i sami da istražite, da li u elektronskoj ili štampanoj formi. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i na kraju u Novi Sad.
1: Elektronska forma iz Niša, na sajtu sam Južnih vesti, ja ne znam kako je vi kolege, ali bit će sve teže pronaći vesti, ako je nisu vezane za izbore, kampanje, raznorazne spoticanja i tako dalje i tako dalje. Ali evo, da počnem. Sport, rubrika sport. Sedmoro Nišlija na planinarskoj ekspediciji u Peru, cilj i vrh na preko 6000 metara. Grupa 14 planinara iz Srbije i Severne Makedonije, među kojima je sedmoro Nišlija, putuje krajem septembra u Peru na višenedeljnu ekspediciju na Andima, a cilj je vulkanski vrh od 6075 metara. Ekspediciju predvodi Zoran Pavlović Paća iz Predejana, prvi planinar sa juga Srbije koji je osvojio Mont Everest, a od ukupno 14 članova ekspedicije, devetoro je upravo sa juga zemlje. Ekspedicija traje od 30. septembra do 23. oktobra, a glavni alpinistički cilj je uspon na vulkanski vrh Čačani, visok 6075 metara, koji se nalazi u blizini grada Arequipa. Sledeća vest koju sam odabrao, hronika, rubrika, posle 22 dana lokalizovan požar na Suvoj planini, ekipe vatrogasaca nastavljaju dežurstva. Nakon više od 3 nedelje borbe sa vatrom, pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar na Suvoj planini u kojem nije bilo nastradalih ni povređenih. Na terenu više nema otvorenog plamena niti ugroženih objekata, a u toku je dogašavanje požara, potvrdio je ministar u tehničkoj vladi Ivica Dačić. Vatra je inače izbila 4. septembra u atelu sela Veta kod Bele Palanke, a obuhvatila je suvu travu, nisko rastinje, lišće i oborena stabla. Zbog širenja požara 8. septembra je proglašena i vanredna situacija na delu teritorije Niške banje. I posljednja vest koju sam odabrao sa portala Niških vestija bavi se i prosječnim neto zaradama u Nišu iz jula meseca. Tada je iznosila 118.240 dinara, dok je prosječna bruto zarada bila 163.000, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U odnosu na period januar-jul prošle godine, prosječna neto zarada u Nišu veća je za 12,2%. U odnosu na juna, prosječna neto plata u julu bila je viša za 0,8%, kako govore podaci RZS-a. Kada se posmatraju Niške gradske opštine, najviša prosječna na neto zarada u julu zabeležena je na medijani, iznosila je 131.907 dinara, Pantelej sledi sa 113.117.000 dinara, dok je prosječna zarada na Paliluli bila 109.918 dinara i tako dalje, sve niže, pa stičem utisak da ja ne živim uopšte u Nišu. Šta pišu portali u Beogradu, Đorđe?
2: Od naslova iz štampanih izdanja listova Politika i Danas izdvojio sam sledeće kao najzanimljivije. Najpre jedan beogradski naslov: suša uništila tone šarana iz jezera Veliko Blato kod Krnjače, izvađeno oko 35.000 komada uginule ribe. Na naslovnoj strani ovoga lista jedna vest iz kulture: Zlatna školjka za najbolji film na 74. San Sebastian festivalu za Neumornog Majka Lija, a osim za najbolji film, ovom britanskom veteranu pripale su još dve nagrade. Što se tiče lista Danas, najpre jedna vest iz ekonomije: evropska energetska politika je prerigidna, Amerika pokriva polovinu evropske potrošnje dizela, a Trump preti zabranom izvoza. I za kraj jedna vest iz sporta koja je već pomenuta: drugi poraz Orlova u elitnoj diviziji Lige nacija, fudbaleri Holandije pobedili u Beogradu sa 2-1. Eto, o tome se piše u Politici u Danasu. Da. A o čemu pišu listovi u Vojvodini, Borise?
0: Najprije ćemo samo preneti jednu vest sa portala 021, a ona nam stiže iz Kikinde. Fiskulturna sala osnovne škole Feje Šlara Ovo mesto je potpuno uništeno u požaru koji je izbio subotu uveče. Požar je lokalizovan posle nekoliko sati. Na gašenju učestvovalo mnoštvo vatrogasaca. A evo, očekuje nas da saznamo šta se u stvari desilo. U školi je inače od februara u toku sveobuhvatna rekonstrukcija. Požari uzimaju maha i tamo i gde ne bi trebali i Danka, dakle i u kontrolisanim uslovima. Malo ćemo prilistati dnevnik. Na startu nekoliko strana posvećenih politici, naravno govori se o ostavci koju je podneo predsednik, a nakon toga stiže reportaža sa Palića, govori se o tome kako je nastao Paličko jezero, priča se o njegovoj istoriji, ali i o ponudi Palića. Palić je inače sjajna destinacija ukoliko želite zaista da se odmorite i pobegnete od buke, pogotovo sada kada je turista sve manje i manje. Odjavljen je i Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, time ćemo se i mi baviti za desetak minuta, a najavljuje se i vinska vizija, Wine Vision, u Beogradu, koja će biti održana od 10. do 12. oktobra. I samo za kraj, evo, spomenut ću da Novi Sad i njegov dom zdravlja pokreće važan program razvojne podrške. Gradska uprava za zdravstvo i dom zdravlja, projekat Korak ranije, razvojna podrška deci i edukacija roditelje, namenjena deci od 4 do 10 godine, njihovim roditeljima ili starateljima. U programu će učestvovati stručni tim savjetovališta, bit će tu i logoped, defektolog, psiholog i tako dalje, i tako dalje. Sve to možete pročitati u dnevniku, toliko u pregledu štampe, malo muzike, pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: 6:35 u emisiji Na tri vode. Idemo dalje sa našim pričama. U narednih nekoliko trenutaka čućemo šta je to bilo najzanimljivije što se tiče vikenda za nama u kulturi i zabavi u našim gradovima i okolinama. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Proteklog vikenda Niš je bio domaćin festivala Dani Mediterana, tačnije od 25. do 27. septembra u parku ispred Beogradske kapije Tvrđave. Kroz gastronomiju, muziku, ples, umetnost i radionice predstavljene su kulture Italije, Španije i Grčke. Svaki festivalski dan bio je posvećen jednoj od tri mediteranske zemlje. Prvi dan festivala, petak, bio je posvećen Italiji. Program za decu počeo je 12 časova uz radionice, izrade venecijanskih maski, upoznavanje sa italijanskom kulturom i znamenitostima. Posetioci su mogli da prisustvuju, odnosno posmatraju pripremu italijanskih specijaliteta uživo. Večernji program prvog dana bio je u znaku italijanske muzike, gde je centralni događaj, odnosno bio koncert benda Moonskin, tribut sastava posvećenoj grupi Maneskin,

0: počeo je od 22.30 i trajao pola sata posle ponoći. Subota je bila posvećena Španija, nedelja dani Grčke. Iste večeri, 25. septembra, u Niškom narodnom pozorištu održan je muzičko-scenski program Ostajte ovdje, muzikom kroz svijet u izvođenju umjetničkog sastava Dušana Sekulića. Bio je to i završni događaj ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Niškoj publici su muzikom, pesmom, plesom i glumačkom igrom predstavljene različite tradicije i krajevi Republike Srpske. A u organizaciji Evropske kuće u Nišu u subotu 26. septembra organizovan je Niški pasoš, šetnja kroz istoriju Niša. Ruta šetnje je obuhvatala Vinterov plan, spomenik oslobodiocima Niša, česmu na Trgu kralja Milana, most na Nišavi, spomenike Konstantinu Veliku, Šabanu Baramoviću i Nadeždi Petrović, kao i oficirski dom, Nišku tvrđavu i Banovinu. U Leskovcu je ovog vikenda završen jubilarni 15. Drum Dam Fest. Najveći ekskluzivitet ovogodišnjeg izdanja bio je nastup i masterclass američkog bubnjara Dave'a Weckla, jedne od najvećih svetskih bubnjarskih legendi, a njemu je ujedno uručena i ovogodišnja Drum Dam Fest nagrada za životno delo. Finalni dan festivala bio je juče, 27. septembra, bio je posvećen finalu takmičenja mladih bubnjara. Festival je krunisan proglašenjem pobednika i dodelom nagrade Tokan posvećene Bojanu Zlatanoviću Tokanu, preminulom bubnjaru Amadeus benda koji je potekao iz Leskovca. O nagradama i takmičenju Drum Dam Festa za decu, bubnjare i mlade talente saznaćemo danas. I u Kruševcu, u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji, u Kruševačkom narodnom pozorištu izvedena je predstava 39 stepenika Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Predstava je inspirisana romanom Johna Bakena i istoimenim filmom Alfreda Hitchcocka, režija Ana Grigorovića. U predstavi su igrali Milan Dimić, Aida Bukva, Marko Mirković i Joana Knežević. Eto, toliko u pregledu kulturnih događaja ovog vikenda sa juga zemlje.
1: Kada je reč o kulturnim dešavanjima koje su obeležila prethodni vikend u Beogradu, završen je 20. po redu festival evropske poezije pod nazivom Trgni se poezija u organizaciji izdavačke kuće Treći trg. Ovogodišnja manifestacija održana je pod sloganom Od nemila do nedraga po stihu pesnika Milana Dedinca, kome je priređen omaž, a nastupili su pesnici, prevodioci, umetnici iz Srbije, Crne Gore, Španije, Poljske, Malte i ostalih zemalja. U parku Manjaš sinoć je završena izložba cveća pod nazivom Beogradska jesen. Osim cvetnih saksijskih biljaka, hrizantema, jesenjih ruža, bilo je izloženo i sve što ide uz pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Ova postavka okupila oko 35 izlagača. I za kraj, na hipodromu je tradicionalno održan galopski trkački dan koji je obeležio Saint Ledger, završna trka trostruke krune srpskog galopa i jedan od najznačajnijih događaja u sezoni. Ljubitelji konjičkog sporta mogli su da uživaju celodnevnom programu počevši od 13 časova, a mnoštvo neizvesnih završnica postaklo je žitelje glavnog grada da ponovo daju šansu ovoj manifestaciji. Ovo je bio moj izbor od mnoštva kulturnih događaja koje su sinoć održane u prestonici. A kakva je bila ponuda u Novom Sadu i Vojvodini, Borise?
2: Da, idemo najprije u Suboticu. U Subotici je završen 33. međunarodni festival pozorišta za decu, 13 predstava. Iz celog sveta u 6 dana se predstavilo publici i glavnu nagradu Grand Prix za najbolju predstavu dobila je predstava Felicija iz Italije. Nagrade za životno delo dobili su glumica Svetlana Mihajlović, reditelj Todor Valov i teatrolog Gunnar Horn, a 5 ravnopravnih nagrada dodeljeno je i glumcima i glumicama. Dobili su ih Stefanija Ventura, Saša Latinović, Barbara Salaj i Gwen Phillips i Marko Vujević. Slušamo utiske upravo Marka Vujevića, nagrađenog glumca iz Dečijeg pozorišta iz Subotice, ali i glavnog producenta festivala Ilije Tatića.
3: Nagrade su uvek tu da nas podstaknu, da smo na dobrom putu, ali nikada, bar ja, ne težim samo tome, ne razmišljam o tome i uvek sam zahvalan kada to neočekivano dođe.
4: Pre svega smo zadovoljni odzivom publike, reakcijama publike, sve sale su bile pune, nekada nismo mogli da smestimo sve zainteresovane koji su došli da pogledaju predstave, tako da to dovoljno svedoči o tome koliko je ovaj festival popularan.
2: Da, a to je bilo u Subotici. U Debeljači je sinoć balkanska pozorišna trupa Ara iz Beograda izvela predstavu kod gospodina Šermana. Režiju je potpisao Faud Tabučić, on je jedan od dvoje glumaca, a sa njim je na sceni Snežana Knežević. To je ljubavna priča koja počinje svađom, a završava tamo gde najmanje očekujete. Predstava koja će svakako doći i u ostale gradove naše zemlje, pa eto, dakle, zapamtite kod gospodina Šermana, Bila Manhofa u izvođenju balkanske pozorišne trupe Ara. I za kraj malo Novog Sada. U petak je održana Evropska noć istraživača u naučnom klubu Novi Sad, kulturnoj stanici Svilara. Posetioci su kroz različite tehnologije, interaktivne sadržaje i eksperimente mogli da istražuju kvalitet vazduha, životnu sredinu i odnos čoveka prema prirodi na licu mesta. Mogli su da izmere lični ugljenični otisak, provere, rekao, kvalitet vazduha, buku i tako dalje i tako dalje. Eto, toliko iz Novog Sada. Sada je 17 minuta do 7 časova. U 7 ćemo čuti najnoviji pregled vesti i zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku i priču iz istorije rock'n'rolla, ali i izveštaj o stanju na putevima. Ostanite uz nas.

0: Vreme u Srbiji ovoga jutra je sveže, po kotlinama i visoravnima na jugozapadu zemlje uz kratkotrajnu maglu. Temperature se kreću od 2 stepena koliko je u Sjenici do 12 stepeni koliko je u Loznici. U Nišu i u Novom Sadu je trenutno 10 stepeni, a u oba grada se očekuje maksimalna dnevna temperatura od oko 24 stepena Celzijusa. U Beogradu trenutno 11 stepeni, a očekuje se maksimalna dnevna temperatura od oko 25. A o stanju na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima u našoj zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlje Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje Expo saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni napadne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija uz zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlje Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koriste se vozna i zaustavna traka. Podsećamo na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, a obilazak je preko Despotova i Silbaša. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina radova saobraćaj se odvija neometano. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev, dok se odvija dvosmerno kroz levu. A od sutra počinju radovi i u tunelu Munjino brdo, gde će do 1. oktobra u 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila se dvosmerno preusmeravaju kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik na putu Mrčevci-Jadrani izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija neizmenično i zručnu regulaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja.
0: Eto, čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. U nastavku slušamo muziku, pa saznajemo zašto je današnji dan važan u istoriji muzike.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 1938. U Severnoj Karolini rođen veliki soul, ritam i blues pevač Ben E. King. Predvodeći grupu Drifters, 1960. snimio Save the Last Dance for Me, a status solo zvezde mu obezbeđuje hit Stand By Me.

2002. U izboru 750.000 glasača VH1 televizije, Madonna je najveći ženski pevač svih vremena. Iza nje su Kylie Minogue i Diana Ross.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 je sati i 11 minuta, nešto više od 11 minuta. Evo nas ponovo pred mikrofonima u jutarnjem programu sa vestima koje ste imali prilike da čujete. Pre nekoliko minuta ušli smo i u drugi sat programa Na tri vode, koje realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Kraći podsjetnik šta ste mogli da čujete u proteklom satu. Najpre rubriku Dogodilo se na današnji dan, pregled značajnih događaja na današnji dan, a onda nakon toga i šta smo odabrali iz štampe i sa portala za vas. Kratke, pa vrlo kratke vesti u 6.30, a nakon toga i pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz našeg grada i šire, iz naša tri grada i šire, servisne informacije o stanju na putevima, nakon toga i muzički vremeplov i u 7, pre nekoliko minuta, mogli ste da čujete i najnovije vesti iz zemlje i sveta. I u nastavku čućete šta smo spremili za ovaj sat našeg programa.
1: Najpre da poželim dobro jutro slušaocima koji su se sada priključili. U narednom satu našeg jutarnjeg programa Na tri vode čućemo interesantne

0: od naših gradova ili u njihovoj okolini. Ali šta nas pre svega toga očekuje, Borise?
1: Da, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, sledi dramski intermeco za decu, danas iz studije u Novom Sadu. Jutro si jedan stih rešio da napravi salto preko mikrofona i donese vam najbolje raspoloženje. Pred nama je dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića pod nazivom Maukanje mačka pričala, priča u kojoj se radost deli na ravne časte svim malim i velikim slušalcima. Zbunite se trenutak obaveze i prepustite se ovoj zvučnoj avanturi.
2: Dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Stanovnici mašte. Maukanje mačka pričala. Mačak pričalo se u svet otisnuo iz ruske skaske, iz zagonetne kolibe u šumi. A tamo je, dajem sebi pravo da to pretpostavim, uskočio sa jedne od onih davnašnjih zidanih peći koje i dan danas prkose čuvenim ruskim zimama. Sve je u mašti dopušteno i moguće i ništa nije beskorisno. Tamo, u kolibi, u tajanstvenoj šumi mačak pričalo je imao vrlo važan zadatak da zagonetkama dočekuje i na probu stavlja namernike željne avanture ne odvajajući carske sinove od čobana. Tomu pričljivom i dovitljivom nije bilo teško. Mnogi je Razmaženko zbog njegovih dosetki odustajao od tumaranja i jurcanja za slavom i pokunjen se vraćao rodnoj kući. Ipak, skaska je skaska. Ili bajka. Ponekad je pričalo bivao i nadmudren, pa bi se stvari zakukuljile. Jer, po njegovom mišljenju, ništa nije tužnije od namagarčenog mačka. Stoga se valjda i otisnuo u svet brkom za avanturu. Ama ne bi pričalo bio to što jeste da nije snalažljiv. Malo ko bi njemu na rep stao, sve i da ga strpaju u vraću. Pretrčao je časkom od šumske kolibe do seoskog mlina, obuo čizme i eto mačka u čizmama, spremnog za nestašluke. Odatle ga put vodio sve uzbrdo do knjige Branka Ćopića Doživljaj mačka Toše, pa preko 9 puta 9 gora i mora kroz knjigu Aleksandra Popovića Sudbina jednog Čarlija. Čak i do kraja sveta i nazad. Vidiš li, dobri moj rođeni, kako je mačak pričalo bez pardona postajao mačak skitalo. Razumljivo, ko skita ima o čemu i da priča. A voli pričalo da priča više nego mleka da pije. Najviše voli da prepričava svoje avanture u februaru, neumorno se udvarajući cicama lepoticama. Tada ga je, ma kako bilo neumesno, pravo uživanje prisluškivati. Samo nije svakome dato da razazna pričalove pričice. To mogu samo istinski maštari, oni koji su svim jezicima, pa i mačijim ovladali. Eto, takvi kao ti i ja.

0: 7 je sati i 30 minuta i vreme je za našu centralnu temu ovog jutra. Ovog jutra Nikola Kopernik i kopernikanski preokret. Ukratko, Nikola Kopernik je dokazao matematički da se Zemlja okreće oko Sunca zajedno sa ostalim planetama, čime je srušio dotadašnji Ptolomejev geocentrični sistem u kojem je Zemlja bila centar sveta. Njegova revolucionarna ideja promijenila je čovjekov pogled na svet i uvela nauku u moderno doba, pa se danas svaki radikalni preokret u mišljenju naziva kopernikanskim preokretom. Docent dr. Milan Milošević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu kaže da su naučna istraživanja skupa, ali i tekako potrebna. Sa njim je o tome razgovarao Zoran Marković.
1: Pre 500 godina jedan čovjek je rekao da Zemlja nije centar vasione i zauvijek promenio način na koji razumemo svet. Šta se dogodi kada nauka dovede u pitanje sve što smatramo poznatim, očiglednim i neupitnim?
2: Astronomija je zanimljiva stvar. I na neki način možemo reći da je to najstarija prirodna nauka, u principu ne veći nego jeste najstarija prirodna nauka. I mnogo toga menjalo se u astronomiji, odnosno danas ono što češće nazivamo astrofizika, bar u određenim aspektima. Međutim, Nikola Kopernik je bio čovjek koji je generalno krenuo da sumlja u to. Bilo je tamo nekih stvari u tom modelu, takozvani ekvant. To je bila jedna prazna tačka koja je bila potrebna u Ptolomejevom modelu da podesi neke brzine, neka kretanja. Kopernik jednostavno nije želao da prihvati da prazan prostor ima tako značajnu ulogu i krenuo je sa ciljem da to promeni. Krenuo je sa jednim ciljem, došao do nečeg sasvih drugog. Znači, njegova ideja nije bila da napravi nešto što prilično liči na ono kako danas razumemo Sunčev sistem. To je samo da popravi Ptolomejev sistem, odnosno na neki način da se vrati nazad, jer vreme kad je on radio, Ptolomejev sistem nije više bio toliko jednostavan. Postoje mnogo komplikovaniji, imao je mnogo popravki i jednostavno to Koperniku nije odgovaralo, smatrao da nije dobro. Šta je on uradio? Najčešće kažemo da je stavio Sunce u centar. Nije baš. Znao je da ako je Sunce u centru ne može da objasni sve kako treba, pa je Sunce bilo malo pomereno od centra, a sve ostale planete kretale su se oko Sunca. Ono što je najveća zamerka, ako izuzmemo neke stvari vezane za fiziku, najveća zamerka Kopernikovom radu, pre svega ono što je najpoznatije, što je dolazilo od strane crkve, bilo je što je u stvari Zemlju pomerio iz centra i pomerio je na nebo, odnosno ono što se smatralo da su božanski objekti, druge planete itd. Gledano iz ugla fizike, to je bila revolucionarna stvar, jer upravo to što je Zemlja postala kao i druge planete omogućilo je kasnije Njutnu, da napravi Njutnove zakone, da napravi zakon gravitacije i naravno da dođemo do fizike koju imamo danas.
1: Naša zemlja u novi strateški period razvoja nauke, tehnologije i inovacija ulazi sa značajnim potencijalom, ali i sa izazovima koji zahtevaju sistemske promjene.
2: Tačno je, jer nauka je nešto što je generalno globalno. Teško je funkcionisati u nauci bez međunarodnih saradnji, bez međunarodnih projekata i najbogatije države više su siromašne za te velike projekte. Naravno, ovdje pre svega pričamo ono što je astronomija, teorijska fizika, fizika visokih energija, to su u stvari fundamentalne istraživanja u oblasti. Imamo CERN, imamo druge međunarodne kolaboracije, dovoljno da pogledate njihove stranice, vidjet ćete koliko je država u to uključeno, koliko država tu plaća, u principu i mi smo punopravna članica CERN-a. Šta se od toga dobija? Pa ono o čemu razmišljaju je ok, naši naučnici mogu da ide da rade, da istražuju, da pišu neke radove koje većina ljudi naravno i ne razume, ali isto stvar koja se dobija, znači kada ste vi član neke međunarodne organizacije tog tipa, imate mogućnosti da vaše kompanije učestvuju u nekim projektima, u ostalom kada je bio aktualna izgradnja CERN-a, čuli smo da su neke komponente i rađene u Srbiji, tako da u tom pogledu i itekako je bitno biti deo tih međunarodnih organizacije. S druge strane, nauka je postala izuzetno skupa, jednostavno neophodna su velika ulaganja, velika istraživanja i naravno treba naći način kako da se istraživači motivišu da rade ono, jer jedno je raditi fundamentalno istraživanje, naravno ima mnogo tih istraživanja koja su daleko šira, daleko potrebnija, koja treba da daju neke konkretne stvari. I ono što ljudi često zanemaruju, prava nauka koja se radi sada konkretne rezultate daće za 10, 20, 30 godina, jer pričali smo malo pre o GPS-u, u principu Einsteinova teorija relativnosti koju mnogi pokušavaju da ospore onako amaterski je nešto što sada svi imamo u džepu. Kada je Einstein postavio teoriju relativnosti, nije ni pomislio da će upravo to biti odgovorno da možemo da koristimo GPS uređaje, da se snalazimo kada krenemo u prodavnicu i tako dalje, o nekim daljim putovanjima da ne pričamo. Tako da nauka mora da napreduje i da bi napredovala, znači mora da budete kako organizovan sistem sa konstantnim, sigurnim ulaganjima, da jednostavno ljudi znaju šta i kako i kada rade i nešto što može da da rezultate.
1: Docent dr. Milan Milošević predaje programiranje u fizici i astrofizičke predmete na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Do sada je objavio 19 naučnih radova, od čega je 6 radova iz kategorije M20. Održao je 65 naučno-popularnih predavanja i autor je više od 150 naučno-popularnih tekstova za različite sajtove i internet portale. Od 2007. godine autor i urednik sajta Svet nauke, član Evropskog društva fizičara i potpredsjednik Astronomskog društva Alfa.

0: 21 minut je do 8 časova, polako se bližimo i kraju današnjeg druženja, a kao i uvek pri kraju čućemo i gde večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Za nama je bogat vikend, danas je ponedeljak, ponuda verovatno nešto slabija, ali pretpostavljam da ima što šta da se predloži. Idemo u Niš pa u Beograd, na kraju ćemo čuti ponudu iz Vojvodine.
1: Pa nemam šta mnogo da ponudim ili da preporučim Nišljama, ali i ostalim južnjacima, da tako kažem. Danas je ponedeljak, dan odmora za sve kulturne institucije, dakle institucije kulture, pa na čitavom jugu danas neće raditi. Ono što mogu da preporučim, a koja će raditi, to je galerija Art 55, jedna zanimljiva izložba United in Good bugarskih slikara. Ova izložba je otvorena još 18. septembra, a dostupna je, odnosno posetioci će moći da je vide još koji dan, do 30. septembra, pa ko želi može da skokne, da tako kažem, do galerije Art 55 i pogleda ovu izložbu. Meni ostaje da za veče ostalo pred nama mogu da posete Nišlije, pogotovo bioskope u svojim gradovima, ne samo Nišu, a za Niš preporučujem projekcije filma Kengur se vraća u bioskopu Sinegranda. Projekcije su već od 15.30, 17.30, 19.30 i 21.30. U lokalnim klubovima se i ovog ponedeljka odvijaju svirke i kvizovi, pa tako se i tamo može provesti interesantno veče. Ja preporučujem klubove koji baštine alternativnu muziku i lokalne predstavnike ovog muzičkog pravca.
2: Što se tiče večerašnjih kulturnih događaja u Beogradu, ljubitelji dramske umetnosti večeras će od 20 časova moći da uživaju u predstavi Mesta gde umiru stari kaputi u pozorištu Slavija. U pitanju je drama koja se bavi diskontinuitetom života običnih ljudi i svakodnevice i njihovom odgovoru na izazove teških vremena. A takođe i na sceni Danilo Bata Stojković, zvezdara teatra. Poslednji put ovog meseca od 19:30 biće izveden kultni komad Dušana Kovačevića, profesionalac. Večeras u 19 časova u ustanovi kulture Parobrod, odnosno u ustanovi kulture Stari grad, biće otvorena izložba Intim and Out dvojice autora, Radoslava Stanojevića i Marka Petrovića. Kako i sam naziv kaže, postavka se bavi odnosom prema intimi, dilemama i diskusiji na tu temu kroz fotografije i video performans. Eto, to je moj izbor od mnoštva kulturnih manifestacija u glavnom gradu. A kakva je ponuda u Vojvodini, Borise?
0: Da, idemo najpre do Subotice, počinje jesenja koncertna serija u Sveće u Subotičkoj sinagogi. Tri večeri, tri sasvim različita muzička sveta, Gershwin, američka muzika, Requiem i najlepše jesenje džez melodije. Večeras, prve večeri, Gershwin u Sveće od Njujorka do Pariza u ritmu Amerike na dva klavira. Nastupa klavirski duo Gereg Sisters, Gereg Nemi i Gereg Eniko, sve to u 19 časova u sinagogi. U Pančevu, u foajeu kulturnog centra

19 časova biće otvorena izložba slika Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva. Izložbu možete pogledati do 8. oktobra. Idemo i u Novi Sad na daskama Srpskog narodnog pozorišta, balet Petra Iljića Čajkovskog, Uspavana lepotica, u koreografiji Vladimira Logunova, dirigente Aleksandar Kojić, na velikoj sceni u 19 časova, a u Novosadskom pozorištu u isto vreme predstava Neoplanta. Večeras u Dunavskoj 37 možete da prisustvujete otvaranju izložbe Pomozite nam pomoći autorke Veselinke Marković povodom 150 godina od osnivanja Srpskog društva Crvenog krsta. Povod je da se sagleda istorijski razvoj jedne od najznačajnijih humanitarnih organizacija kod nas i na prostoru današnje Vojvodine. U 19 časova u galeriji Sulova biće otvorena izložba gostujućeg umetnika Lea Vukelića pod nazivom A moglo je da bude i ti drugačije. Video radovi, performansi nastale na rubnim geografskim i simboličkim prostorima, nekadašnjem Aralskom moru i krajnjem jugu Patagonije. Eto, toliko ima poneški događaj, naravno bit će ih više i u narednim danima. Mi nastavljamo uz muziku, a zatim ćemo čuti i ko je učestvovao u realizaciji današnje emisije i pozdraviti se.

0: 8 minuta do 8 časova, stigli smo i do kraja prvog sedmičnog izdanja našeg druženja u emisiji Na tri vode. Uz pozdrave čućemo i ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u domaćem Novom Sadu.
1: E pa tople pozdrave na ovih niških 10 stepeni i prijatan dan žele vam Miomir Radojković, naša organizatorka, Vlada Milić koji se pobrinuo za ton ovog jutra, a Mustafa Skenderi je bio sa vama iz Niša ispred mikrofona.
2: Sunčano i sveže jutro u Beogradu, trenutno je oko 11 stepeni, a očekuje se topli jesenji dan sa maksimalnom temperaturom od oko 25 stepeni. Sa vama su danas u beogradskom studiju bili Mihajlo Medić i ja, Đorđe Jevtović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Da, hvala Mustafi, hvala Đorđu, naravno svima koji su nas slušali zajedno sa njima. U Novom Sadu 11 stepeni, 13 je u Subotici, 9 u Zrenjaninu, Sremska Mitrovica 10. Ja sam Boris Zelenbav, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Ivana Bogišić i Vukašin Mihajlov. Sve najbolje. Radio.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsednika Srbije, danas će predati dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike sačekati predsedničke izbore krajem decembra. Vučić je naglasio da je kao predsednik služio građanima Srbije verno, časno i pošteno, uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio, kako navodi, da kao predsednik pomiluje i abolira 49 lica. Posebnu zahvalnost Vučić je uputio građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja i ćutanje međunarodne zajednice. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba, koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnute i pijaca blizu Kijeva, ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu sa 1-0 pobedila Nemačku. Vreme ujutru sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Belgrade Art Meets Science je festival interdisciplinarnog programa koji povezuje umetnost, nauku, tehnologiju i savremeno društvo. Četvrto izdanje biće održano od 1. do 3. oktobra i tim povodom gost u današnjem tematskom delu emisije Kibic Fenster od 10 sati biće dr. Ivan Šuković, umetnički direktor Re People Centra za društvo i tehnologiju, koji je inicijator i organizator manifestacije. Urednica i voditeljka emisije Ljubica Krminac. Tema emisije Od zlata jabuka od 11 časova je jelek, odevni predmet koji je sastavni deo naše narodne nošnje. O tome kako je počeo da igra folklor i kako je izgledala njegova nošnja na prvom koncertu, čućemo više od našeg gosta Teodora Jankovića, koji ima 12 godina i član je KUD Despot Stefan iz Beograda. Urednik emisije i autor Dragana Marinković. U reportaži dokumentarnog programa govori da bih te video od 17 časova o jednom festivalu duhovne muzike govore Predrag i Uroš Miodrag. Autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Od vrata do vrata autora Višeslava Radenkovića možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Autor drame bavi se problemom poništavanja vrednosti čoveka u društvenom sistemu u kojem je uspeh po svaku cenu jedino merilo po kojem se određuje da li ljudska jedinka treba da nastavi da postoji u okviru radne zajednice u kojoj se privređuje za život. Uloge tumače Branka Pujić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev i Jelena Trkulja. Reditelj Miloš Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Molim? Klasik.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Radoš Mitrović i bit ću vaš domaćin u ovonedeljnom ciklusu emisija Klasiku, molim. Kao što znate, naši brojevi telefona su 3229653 i 0643861144, na koju se možete javiti, to jest poslati poruku sa vašim glasom. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku, molim.
0: Prošle nedelje smo u okviru ovogodišnjeg festivala rane muzike mogli da prisustvujemo koncertu posvećenom godišnjici rođenja Mozarta. Tom prilikom izvedeno je i jedno delo Karla Friedricha Abela, savremenika tada mladog Mozarta, sa kojim se susreo kada su obojica bili u Londonu 1764. godine. Razlika jeste u tome što je Abel tada bio već priznati kompozitor i izvođač na violi da gambi, dok je bečki klasičar imao svega 8 godina. U svakom slučaju, prošlonedeljni događaj me je podstakao da danas kao moj prvi predlog ponudim upravo jedno Abelovo delo. Biće to njegova simfonija u S-duru. Ona pripada opusu 7, u koji spada ukupno 6 simfonija. Mozart je bio opčinjen ovim delima, te neke i kopirao. Upravo s toga se čak mislilo da je on i napisao delo koje ćemo slušati. U pitanju je trostavršno ostvarenje nadahnutih melodija koje pleni uzbudljivom dramaturgijom, a u šta ćete moći da se uverite, u izvođenju Iana Pagea i ansambla Mozartist.

0: Slušali smo simfoniju u S-duru Karla Friedricha Abela u izvođenju Iana Pagea i ansambla Mozartist.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Brucknerov kvintet u F-duru je nastao 1879. godine, posvećen je bavarskom vojvodi Maksimilijanu Emanuelu. Zanimljivo je da je čuveni violinista Josef Helmesberger zapravo poručio kvartet od Brucknera da je dobio kvintet, koji je smatrao previše kompleksnim za izvođenje. Upravo stoga kompozitor je napisao intermezzo, koji je nešto jednostavniji u izrazu i u tehničkom pogledu. U svakom slučaju, kada je konačno izvedeno, delo je veoma dobro primljeno, postavši standardni deo kamernog repertoara. Mi ćemo slušati lirski adagio, emocionalno napregnute dramatske osnove u okviru koje svi instrumenti ravnopravno učestvuju u kreiranju kontemplativne, ali i nostalgične muzičke naracije. Slušamo ansambl The North Sea.

0: Slušali smo Brucknerov kvintet u F-duru u izvođenju ansambla The North Sea.
1: Klasiku molim.
0: A godine 1896. Max Bruch piše 4 komada za violončelo i klavir. Reč je o kontrastnim stavovima koji pokazuju interesovanje za narodnu muziku. Naime, drugi komad je inspirisan finskim narodnim motivima, setnog karaktera, treći švedskim folklorom, a četvrti škotskom melodijom, koji ukazuje generalno na autorovu pasioniranost keltskim nasleđima.

0: Niko Inoue i Johannesa Burhova.
1: Molim? Klasiku molim.
0: A vi poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za predloge koji vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064-86-111-44.
1: Klasiku molim.
0: Za kraj slušamo uvertiru za operu Severna zvezda Giacoma Marpera. Nastala prema libretu je Žena skriba, ova komična opera ima tri čina, premijerno je izvedena 1854. godine. Radnja prati ljubavne jade ruskog cara Petra Velikog kroz romantizovani bajkoviti pristup. Zapravo, kroz komični narativ pratimo nevolje u koje je Petar Veliki upadao kako bi pronašao, a kasnije oženio Katarinu I. Aleksejevnu, a sa osnovnom istorijskom premisom koja jeste tačna, da je ona poticala iz skromne seljačke porodice i radila kao služavka i pralja. U svakom slučaju, mi ćemo slušati uvertiru za ovu operu koja ima za cilj da nas uvede u atmosferu samog dela sa uzbudljivom dramaturgijom, angažovanjem celokupnog ansambla. Delo izvodi Irski nacionalni simfonijski orkestar pod upravom Vladimira Jurovskog.

0: Slušali smo uvertiru za operu Severna zvezda Giacomo Marbera u tumačenju Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Jurovskog.
1: Klasiku molim.
0: Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završamo današnju klasiku. Molim, nadam se da su vam se dopali moji predlozi i da ćete nas slušati i sutra. Ja sam Radoš Mitrović, želim vam prijatelj ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Kada je Charlotte Corday ubila Žana Pola Mara u Kadi u julu 1793. godine, bivši ljekar i ozloglašeni dirigent jakobinskog terora, živio je u ulici Cordeljera broj 30 u relativno siromašnom dijelu Pariza. Njegov ozloglašeni list Prijatelj naroda nije bio komercijalno uspješan i Mara je finansirao njegovo izdavanje i sopstvene ušteđevine. Naspram te skromne materijalne situacije u kojoj se nalazio, njegov uticaj na ćud parijske rulje bio je spektakularan. A talasi tog uticaja prostirali su se izvan prestonice revolucije preko cijele Evrope. I sama novopečena Francuska republika uviđala je da je štampa nešto izuzetno moćno i ako tu moć niko ne drži pod svojom kontrolom, ona može završiti čak i u rukama jednog marginalca i ekstremiste kao što je bio Mara. Skoro 2,5 vijeka kasnije novinarstvo iza sebe ima bogatu istoriju plovidbe između skile državne cenzure i haribde korporativnog preuzimanja, tokom koje svaka epoha ostavila iza sebe svoje heroje i svoje antiheroje, a institucija novinara preživjela je sve do našeg vremena i to u manje više istom opasnom položaju u kome se nalazila oduvijek. George Orwellu se neosnovano pripisuje citat da je novinarstvo objavljivanje nečega što neko ne želi da bude objavljeno, sve ostalo su odnosi sa javnošću. Koliko neko može žarko da ne želi da nešto bude objavljeno, možemo pitati Juliana Assangea, koji je prije 2 godine pušten iz britanskog zatvora nakon više od decenije progona, izolacije i zatvora. Situacija se međutim značajno promijenila. Današnji novinari ne objavljuju svoje informacije i mišljenja u akustičnom amfiteatru javnog mnjenja, nego u kakofoniji informativnih sadržaja, takozvanog kontenta, koji je sposoban da uguši svaku vijest čistim kvantitetom informativnog šuma, a koji već godinama skoro u potpunosti generišu automatski procesi i veliki jezički modeli, odnosno ozloglašena vještačka inteligencija. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj i kolega Nikola Vrzić, urednik portala RT Balkan. Nikola, dobrodošao u Gozbu.
4: Hvala, drago mi je što si me pozvao.
3: Tebe sam pozvao kao osobu koja se nalazi na vrhu piramide jednog modernog medija koji funkcioniše upravo unutar te moderne kakofonije i koji se nalazi na udaru ovog talasa novog novinarstva koje praktično vidimo, jeli, gdje se sve sada mijenja, okreće na glavačke. Tako da htio sam da popričamo malo da vidimo kako ova najnovija tehnološka revolucija utiče na jedan od starih zanata. E sad, ajmo da krenemo od apsolutnog stanja profesije. Da li je novinarstvo danas poziv na cijeni? Kakvo jeste, kakvo nije? I sad, da li je uopšte Julian Assange novinar u istom smislu kome je novinar, recimo, Kristijana Mampurka? Dva dijela tog. Ajde, još kad smo već tu, pošto se bavimo filozofijom, šta znači danas riječ novinarstvo, pogotovo u vrijeme kad se novine tretiraju kao, jeli, muzejski eksponat i stari zanat?
4: Da. Nije najstariji, ali je blizu.
3: ali ga često porede.
4: Ne znam, bojim se da pričali smo već i pre emisije, bojim se sam dosta posle, evo, skoro 30 godina u ovom poslu, sledećeg aprila će biti 30 godina kako mi je prvi tekst u Ninu izašao, u nekadašnjem Ninu.
3: Meni 20 godina ove godine.
4: Da, leti vreme, ali hoću da kažem, mnogo se promenilo za ovih 30 godina i ja sam veoma ciničan odnos prema tome šta je novinarstvo danas u meri u kojoj ga uopšte ima. Naravno, ljudi jesu skloni da onako romantizuju prošlost, da je kroz filter svojih sećanja da propuste samo ono što je bilo lepo. Međutim, činjenica jeste da živimo u jedno novo informatičko doba. Zašto novo? Pa to je ova kakofonija koju si spomenuo u uvodu, veoma nadahnutom uzgledu je rečeno. Dakle, paradoks je to svojevrsni. Nikad više informacija nismo imali, a imam utisak da nikada nismo bili manje obavešteni u smislu razumevanja onoga što se dešava. A zbilja, toliko je to gore što je ovo vreme sada je zbilja revolucionarno po mnogo čemu, i prosto je šteta što usled te kakofonije ne uspevamo da sagledamo širu sliku i da učimo neke osnovne pravce, jer naravno to je ono što bi nam pomoglo da se kao društvo, ne samo kao pojedinci, već i kao društvo, da se snađemo u ovim promenama koje mislim da generalno idu nama Srbima konačno onako u prilog. Kažem, štete što prosto nismo u stanju to da prepoznamo. Sad, nije tu stvar samo u količini informacija kojima smo izloženi. Dakle, to je jedan faktor svakako. Drugi faktor nesumnjivi je kontrola toga što slušamo. I sad, ako pogledamo Ameriku, recimo, samo kao paradigmu toga šta je, ali mislim, to je na mikronivou je i kod nas. Ili ajde da krenemo, eto, od našeg slučaja, pa taj Nin koji sam spomenuo, pokojni Nin, onaj u kome sam sazreo i kao čovjek i kao novinar, gde je bilo svega i svačega, međutim...
3: Ali je bio paradigma novinarstva.
4: Tako je, da, i to mogu sad sa ovom distancom da kažem, zbilja, ne samo za srpske standarde, koji su pritom bili mnogo viši nego što su danas, nego i u okviru Evrope, u smislu prepoznavanja i razumevanja toga šta se dešava, zaista to mogu da kažem, i po kvalitetu napisanog i po kvalitetu uvida i tako. U svakom slučaju, Nin je zaista bio nezavisan. To je reč koja se mnogo upotrebljava i naravno uglavnom sasvim pogrešno. Nin jeste bio nezavisan u tom smislu što smo zavisili isključivo od rezultata našeg rada, prodaje i reklama koje smo zahvaljujući tome imali. Ali mi smo bili vlasnici toga, mi novinari Nina tada, dakle mi smo postavljali svoj upravni odbor je postavljao glavnog urednika, i sad naravno tu je bilo struje, svako je niko nije, kako bih rekao, u intelektualno ili idejno bestežinskom prostoru, svako je negde rob svojih ideja ili sklonosti stavao, međutim kažem, prosto nismo imali gazdu kao takvo koji bi to je ugušeno privatizacijom Nina, i sada ne ulazim u tu tužnu priču, ali suština jeste bilo tome, nas je bilo nekih 30 ljudi koji su eto bili nezavisni, u smislu radili smo šta smo mislili da je ispravno, i kao ta, a opet imali smo dovoljno velik tiraž da bismo uticali negde na kreiranje javnog mnjenja. To je bilo, naravno, u jednom momentu je to postalo nedopustivo, subverzivno. Sad, to što se desilo, korporacije su kupile, naravno sve je to promenjeno, i to što je bilo Nin je ostalo da postoji po imenu, nije ni važno. Ali je to paradigmatično za ono što se dešava svude. U kom smislu? Uspostavljanje, pa prvenstveno korporativne kontrole u Americi, evo kad se pogleda Harvardov indeks vlasništva nad medijima, mi ćemo vidjeti da su apsolutno svi mediji u vlasništvu ili ozbiljan udeo u vlasništvu imaju ovi čuveni fondovi BlackRock, Vanguard, State Street, svuda su. Dakle, bukvalno širom ideološkog spektra je ista korporativna ruka koja time upravlja, pa sad evo ima malo ovih sadržaja više ili te ideologije, ali prosto ostaje u okviru sistema, jer mislim da se ne lažemo, ko je vlasnik taj određuje, i u tom kontekstu ne postoji nezavisno novinarstvo, postoji pošteno ili nepošteno novinarstvo.
3: Uz taj detalj još, da nekada je bila ta priča kao jedina relevantna, imamo kao šest korporacija u Americi, tih šest korporacija su fizički vlasnici svih medija od lokalnih do nacionalnih. Je, da. Međutim, onda je bila priča dobro, ali kao imamo kontramedije koji se samo objavljuju na internetu, e onda se ispostavilo da neko kontroliše i tokove
4: preko interneta. E, sad tu dolazimo, jer kažem, vraćam se na tu reč kontrola. Mislim da je kontrola narativa, kontrola kreiranja javnog mnjenja, mislim da je to suština priče. Dakle, dok smo imali samo ove tradicionalne medije, pa sad to je od štampanih medija do radija, televizije i tako dalje, to se na ovaj način je uspostavljena ta kontrola. E, onda smo dobili ovaj novi fenomen interneta, odnosno društvenih mreža, gde se mnogi ljudi sve više i više informišu pod znacima navoda ili ne, kako god, kao što je bila potreba da se tradicionalni mediji kontrolišu, ista vrsta potrebe od strane istih struktura postoji i u pogledu društvenih mreža. I sad tu dolazimo ono famozno algoritmi, ko kontroliše algoritme, šta se pojačava, šta se ne pojačava. Dakle, čak nije ni nužna, naravno da ima i brutalne cenzure, pa mislim, evo, mi smo kao Russia Today, je li tako, mediji za koji ja radim, dakle, izloženi smo brutalnoj cenzuri, gde YouTube nas ukida svaki čas, kršeći pritom sobstvena pravila, ali nema veze, sve je dozvoljeno. Ali kažem, to je jedan deo, oni najuočljiviji, ali mnogo je perfidniji način uspostavljanja kontrole jesu ti algoritmi koji filtriraju, podstiču jedne sadržaje ili sklanjaju, uklanjaju, shadow banning, to je taj izraz koji postoji, dakle, prosto jedno prikriveno sklanjanje ili guranje u zapećak, možda u internet zapećak, možda je to adekvatan termin. I imamo ono što se zove, sad, ja mislim da su ljudi toga najmanje svesni, to je do pre neku godinu to bilo proglašavano za teoriju zavere, teorija mrtvog interneta, što to znači. Da kraju mainstream mediji su čak priznali da to zaista jeste to. Dakle, većina sadržaja na internetu nije kreirana od strane ljudi, fizičkih osoba koje postoje, već od strane raznih botova, odnosno veštačke inteligencije i tako dalje.
3: I sada moramo da angažujemo botove da to čitaju, da bi pronašli ono što nas zanima, tako da roboti pišu, roboti čitaju.
4: Ali hoću da kažem, zašto je ovo važno? Mislim, prosto važno je imati u vidu to to što mi pročitamo nije nužno da je, zapravo je najveća verovatnoća da to ne postoji tu zarad našeg informisanja, već zarad kreiranja neke vrste stanja svesti. Ja ću da se pozovem pritom na nešto što je već, kako bih rekao, izašlo u javnost. Dakle, to je taj eksperiment Facebooka iz neke 2012. godine. To je u podcastu Joe Rogana je govorila o tome profesorka psihologije sa Harvarda. Posle sam proverio, zbilje, dakle, sve potpuno legitimna njena priča, dakle, šta je, u čemu se sastojala. Facebook je pravio, kažem, sami su priznali da su to radili. Te 2012. godine oni su uzeli i napravili su eksperiment gde su na 700-800 hiljada korisnika je bilo izloženo, naravno ljudi nisu imali pojma šta se dešava. U svakom slučaju, jednima su na ovom feedu njihovom forsirani negativni sadržaj, drugima pozitivni sadržaj. Oko ovamo su neki ratovi, ubistva i šta je znamo, ovamo kuce, mace, male bebe i tako dalje. I onda su pratili njihovo online ponašanje i videli su da može da se utiče. Termin koji koristi ova profesorka sa Harvarda kaže kreirana emocionalna zaraza. Emotional contagion, to je izraz koji ona koristi. Sad, pazi,

0: nevoljni zamoržić, jer čim si ušao na tu mrežu, ti pristaješ na neka pravila igre koje tamo postoje. Ove, dakle, sve to do sada samo još uznapredovalo, gde mi nemamo pojma šta nam se radi, a kažem, vraćam se na to što je leitmotiv, iste strukture koje su uspostavile kontrolu nad tradicionalnim medijima, te iste strukture rade i ovo kroz ove, eto, nova softverska, digitalna rešenja, nazovimo ih kako hoćemo.
1: E sad, ovo može da djeluje kao da je digresija u odnosu na ovo čemu smo počeli da razgovaramo, ali mislim da nije. Imamo kao tu čuvenu krilaticu engleskog pjesnika Matthew Arnolda iz 19. vijeka: novinarstvo je književnost na brzinu. Ja jako mnogo, baš i jako volim. I kad se čitaju ti stari novinski članci, Politika voli da prenosi, ali od prije 100 godina, od prije 50 godina i tako dalje. Dakle, ali i od prije 40 godina i do početka privatizacije, jel? Teško je otiti se utisku da je postojala svojevrsna estetika preko golog predočavanja informacija, koja je taj ritual čitanja novina ili časopisa, pa mislim čak i određenog portala sa određenom uredničkom politikom, činila ipak jednom vrstom sad kulturnog rituala. I sad ono što mene zanima, je li sad to prosto protok informacija i ta neophodnost da sve bude efikasno to obrisalo, ili je taj kao starinski način pisanja zastarjeo, ili prosto više niko ne zna to tako da radi. Jer ja stalno imam utisak, svi nam pričaju kao novine odumiru, jel, novinarstvo odumire, kao, ali onog tog starog novinarstva nigdje više ni nema.
0: Slažem se potpuno, sad, da ne bi bilo onako to žal za mladosti, da činjenica jeste da je to novinarstvo koje sam ja zagazio opet, naravno i tada je bilo je nešto što je bilo, ne znam, tad agencijsko novinarstvo koje prosto nema tu vrstu pristupa ni reči, ni rečenici i tako dalje. Ali duh vremena jeste bio širi od jednog tvita. Sad taj tvit kao pojam, ok, aj sad su oni povećali broj karaktera, ali kako je ono bilo, 140 karaktera, recimo, pa u tog ne može baš misao da stane, a pogotovo neka raširena malo misao ili već impresije ili šta god. Dakle, duh onog vremena je podrazumevao i umetnost pisanja i umetnost čitanja.
1: Ali i
0: vreme koje je potrebno da se izdvoji tog vremena.
1: To je zanimljivo, zato što taj naš stari teatralni stil pisanja je ubijen za račun te priče: ne, mora sve da bude u tweetu, mora sve da bude jasno. E, i onda kad smo uništili to, onda odjednom više tweetovi nisu bili dovoljni, nego sad se sve to, naravno, pravi se inflacija, ali ta inflacija je potpuno drugi stil pisanja.
0: Apsolutno se slažem, da.
1: To je ono što sad zovemo, nekad je AI, nekad ne, ali ono što zovemo slop. Je li tako?
0: Pa sad, prosto...
1: A zapravo content. To je sad ta razlika. Nekad smo imali, ajde kažemo, vijest, nekad smo imali reportažu, nekad smo imali kolumnu,
0: reportaža
1: je bila, a sad je sad content.
0: Reportaža je bila u izvesnom smislu najumetnički izraz, novinarski žanr, ajde tako da kažem. Ja sam uživao, uzgred budi rečeno, da pišem reportažu, jer te to terate na malo drugačiji, pa i pogled na stvarnost. Ali sad, da li je to prevaziđeno napretkom tehnologije? Šta se ja ima da opisujem, evo, ovi studiju u kome mi sedimo, rečimo o nekom tekstu, kada može da se pogleda na telefonu jel slika govori više od hiljadu reči, ili možda ne. Kako god, ali možemo da žalim. Ja žalim za tim, iskreno, ali kažem, pitanje je da li ima vreme, govorim sad iz ugla konzumenta toga, da li on ima vremena da uz svu žurbu i uz sve što je nametnuto kao stio, ja sad pokazujem na telefon, jer ovo nam sada diktira i kreira nam svest. Dakle, to nisu, ne čekamo mi, ne znam, četvrtak, petak da se pojavi NIN, pa da se o tome govori u čaršiji, jer sve je odmah online.
1: Čeka,
0: naravno da onda u sklopu takvog pristupa, naravno da se nema vremena za umiranje u lepoti reči, nego daj informaciju, odmah informaciju ili dezinformaciju, sad čak je i sporedno, nego prosto tempo, tehnologija je izdiktirala tempo informisanja. I u zbog usled takvog tempa,

0: da li zaista, kao što prijete, da li je to zaista neka stvarna prijetnja za radne mjesta u novinarstvu?
1: Sad opet zavisi od toga,
0: od političke politike.
1: Pa o kakvim medijima govorimo, da. Što se nas tiče, borbe relativno jednostavna borba. Prosto mi imamo svoj narativ, da kažem, kao i svaka medijska kuća, naravno ja uređujem onako kako smatram da treba, to je ono pošteno ili nepošteno novinarstvo, i u sklopu toga naravno vestima dajemo odgovarajući kontekst, i to je nešto što ne može veštačka inteligencija da iskreira. U krajnjoj liniji urednička odluka je bilo kojeg urednika je da akcenat stavi na jedno, drugo, treće i peto u okviru istog, recimo, nastupa nekog političara, državnika, šta god. S te strane veštačka inteligencija ne predstavlja konkurenciju. E sad, potrebna je samo jedna bitna ograda u sve ovo, publika koju se obraćaš. Dakle, informacije koje su iole ozbiljne, politički nabijene nekakvim smislom ili značenjem, kažem, ne može to veštačka inteligencija da iskreira na takav način. Ali gro medija i gro sadržaja u medijima jesu to copy paste, ja bih rekao. Mislim, ja sam onako eto, par koraka iza u tom tehnološkom razvoju, ali mislim da se razumemo. Dakle, to jesu ti copy paste tekstovi koji su generisani, eto, možda i mašina neka svakako je mogla da ih generiše, to prosto uopšte ne uzimam kao ozbiljan izvor informisanje, ne smatram da je tu veštačka inteligencija nešto što može da bude problem. Kažem, glavna stvar je ta nevidljiva ruka, ili vidljiva ili nevidljiva urednička ruka koja Mark Zuckerberg je on svom eseju o veštačkoj inteligenciji sad skoro pre, ne znam, mesec dana recimo, on je otvoreno priznao da se određene ideološke sklonosti ili nesklonosti ugrađuju, su imanentne svakom od modela veštačke inteligencije. O njemu ne mislim ništa dobro, ali evo, lepo što je, ako imamo sad to crno na belo, pa ne moramo da nagađamo da li jeste ili nije, pa sad samo je, dakle, pitanje kako se to koristi. Ja ne mislim da je bilo koji od tih tehnobarona ili već kako da ih nazovemo, niko tu nije humanista i nepristaj neko kome je cilj dobrobit čovečanstvo. Mislim da svako od njih, pogotovo zapravo ti tipovi, mislim od Ilona Maska koji je spomenut u pesmi, koji smo čuli,
0: dakle, svi su pomenuti zapravo,
1: ili su svi, evo njegov brzo peva pa nisam uspio, ali evo njegov ime sam uhvatio, pa da i Sam Altman, tako je, svi su oni neki prilično onako ekscentrični tipovi, ali opet kad se pogleda malo i njihovi razvojni putevi, kad se pogledaju, pa nisu to baš opet one PR priče, to kao iz garaže smo krenuli pa smo nešto napali, nekako uvek nabasamo na onaj InQtel, na primjer. Dakle, InQtel je firma koja je ogranak CIA zvanično, koja služi za finansiranje obećavajućih start-upova tehnoloških.
0: Kaže, Rothschildu je bar umrla tetka milionerka, a ovi direktno InQtel.
1: Tako da tu nema zapravo, mislim, ako ćemo da gledamo sad cinično ili realno, prosto doći ćemo do tog užasavajućeg ipak zaključka da sve to što mislimo da nas informiše, bojim se da nam samo stvara neku, kako bih rekao, mrežu predubeđenja u glavi, odnosno da nas izaziva tu emocionalnu ili kakvu god drugu intelektualnu zarazu, a da nismo ni svesni toga. Jer kažem, ovamo tradicionalni mediji, tu znaš, I tu je inače velika, ogromna podvala koja je sprovođena u prethodnom periodu kod nas, ta, to kao izlazak države iz, iz medija. A šta to zapravo znači? Znači da eto neka bez, bezlična korporacija preuzima te medije i ona
0: i naplaćuje državi.
1: To obaška, mislim, ali kažem, mislim, prosto to mi je kao eto, bit ćemo nepa. Nismo nezavisni ako neka strana korporacija koja nema nikakvu obavezu prema javnom interesu građana ove zemlje.
0: Ustav i zakon.
1: Da. Dakle, ovde u teoriji kad su državni mediji, makar možeš na izborima nešto da promeniš, pa će nešto da, da bude. Ali ovde da gajiš iluziju da će strani mediji da ti, da ti nešto, ili strani vlasnik, ili privatni vlasnik koji ima svoje privatne interese. I to je potpuno legitimno, samo hajde da, da to ne pobrkamo sa opštim interesom, taj privatni interes. Hoću da kažem, dosta je tu podvala, spinova, opsena, raznorazne koje smo, eto, svojevoljno pristali, možda i ne razmišljajući mnogo šta to zapravo podrazumeva.
0: E sad, ali da se vratim na, na onu estetsku komponentu cijeloj toj priči. Ilustrovat će to preko priče o slikama. Jeli, dakle, jedna od stvari kojima se ti jeli, modeli vještačke inteligencije hvale jeste ta mogućnost da se generišu slike na, na, u roku od par sekundi na prompt. I vidim sad veliki broj portala, zašto bi se mučili sa autorskim pravima i slično, oni samo generišu šta im treba, treba im rafinerija, treba im brod, treba im, jeli, treba im mapa, treba slično. I to je na prvi pogled izgledalo vrlo impresivno. Međutim, sad se svi veoma zamorili od toga. I kada ste bombardovani jednom, jeli, nizu tih slika, to već postaje veoma zamorno. E, ista stvar, malo manje uočljiva, ali zapravo jednako uočljiva, se vidi na nivou teksta. Dakle, bilo je u početku, evo pogledajte kako naš model jednako brzo, evo pa smo mi sada, sad je upravo Donald Trump održao govor, mi imamo vijest već za, za dva minuta, zato što nam je to spakovala, ova, spakovani program, pa i to sad postaje zamorno. I sad ono što hoću pitam, kad se sada počnu se pale te crvene lampice, kad počnu da govorim, čekajte, pa ovo potpuno degradira kompletan informativni tok, da li je ta crvena lampica uključena kasno? Dakle, da li se nivo komunikacije degradirao prije nego što su mašine ušle u njega sa mašinama?
1: Ne, mašine su samo sledeće sredstvo koje je to brže i jeftinije od, od novinara, ali spomenuo si Kristijanu Amanpuru u nekom momentu, eto ona je preteča veštačke inteligencije u tom smislu, ne zato što je nešto inteligentna, nego prosto radi ono što gazda kaže. To, to jeste to. Ovde samo eto te neke šrafove u mašini. Sve su to informacione mašinerije.
0: Jel se sjećaš, izvini, molim te, prije velikih jezičkih modela bili su oni randomizatori.
1: Ne znam.
0: To su bili sajtovi, ne znam, najpopularniji kod nas je bio Beogradske priče. Pa onda klikneš i onda ti neko generiše iz jednog paketa od, ne znam, par stotina rečenica, jedan onako tipičan urbano-beogradski nostalgični pogled na 80-te. I to je potpuno nasumično, ali vrlo, jel, autentično. E sad, Kristijana Amanpura, ona nije ni veliki jezički model, ona je kao taj randomizator. Dakle, i bilo je dosta toga, da, što zapravo pokazuje da ne treba tako veliki, ne treba tako mnogo ni napora da se papagajski ponavlja to što oni pričaju.
1: Da, pa kažem, prosto vraćam se na to, kontrola. E sad, dakle, kontrolišeš medije i kontrolišeš ono, ono što stvara taj sadržaj, content, kako ti voliš da kažeš, sadržaj, dakle, koji je predstavljen publici, pa sad, da li će to da radi neka Kristijana Amanpur ili neki BNN novinar koji, mislim, opet, ništa nije loše prema ljudima koji rade taj svoj posao, ali, eto, ni takve hoće da zameni veštačka inteligencija, ali sa stanovišta informisanosti ili dezinformisanosti javnosti je potpuno sve jedno, bitan je samo ovaj koji upravlja, koji je na vrhu te piramide i koji upravlja narativom, kontrolišući ili tradicionalne medije ili ovo što je sadržaj na internetu.
0: Ok, a reci mi sad, ti hoćeš da plasiraš određenu informaciju u etar i važno ti je da ona odjekne. Šta je veći problem sad u toj današnjoj situaciji? Je li veći problem taj šum o kome smo pričali? Ti sad imaš jednu informaciju, recimo da je to nešto što odustaje, što odudara od mononarativa i sad taj tvoj, je li, ovaj, glas vapio Đegu Pruskinji, je li, slamka jedna među mikrove.
1: Od uvek je postojao isti.
0: Kažem, imamo potpuno drugi fenomen. Imamo mogućnost da se potpuno direktno falsifikuju stvari na klik. Znači da se osoba, da se napravi video osobe da je izjavila nešto što nije izjavila, da se čitava dokumentacija generiše, evo pogledajte sa pečatom, jel, ili šta god treba. Jel to sad već izazov za novinara ili prosto to zatrpavanje informacija?
1: Pa sad, teško je poraditi, svakako je da je sve to problematično, ali kako bih rekao, evo, treći metak kad sam objavio, dakle, knjigu o ubistvu Đinđića, koja je negirala Milan Verović, ja, jel tako, smo napisali knjigu koja je negirala zvanični narativ. Šta je urađeno? Iako je fenomenalno, pro pet izdanja, desetine hiljada prodatih primeraka, dakle, sve su probilo se kroz ovo, mora se pohvali malo.
0: Čestitam.
1: Ali šta hoću da kažem, to je takođe prećutano bilo, pa se širila vest od usta do usta ili nekakvim kanalima. U tom kontekstu internet i dalje jeste korisna alatka, jer makar pruža mogućnost. Naravno, onda dolazimo, suočavamo se sa ovim problemima tog shadow banninga ili već tog informacionog šuma i zatrpavanja gomilom. Naravno, dakle, to bez sumnje da to što je prednost, pronađen je način da se doskoči tome, kažem, čak i bez direktne zabrane. Fejkovi, to je posebna vrsta priče, nesumnjivo da ovaj napredak tehnologije omogućava nove načine da se, opet i to je stara prastara pojava i od uvek se znalo da je demantuj ti do sutra, ali ovo kad je izašlo, prosto bilo koji demant ima mnogo
0: manju težinu,
1: manju vrednost nego što. Kaže, tehnologija je dala sad eto mogućnost da se kreiraju sadržaji koji deluju uverljivo i nema sumnje da će se to koristiti. Sad tu možemo da odemo i korak dalje. Ako je ljudskom oku čak i upućenom, a kamoli prosječnom konzumentu, teško da razluči šta je stvarno, šta je nešto što je generisala veštačka inteligencija, pa još i lažno uz to. Onda se, šta, imamo sledeću veštačku inteligenciju koja proverava to, pa moramo njoj da verujemo. Mi sad ulazimo tu u ludilo, to je bilja neka vrsta Matrixa gde nećemo moći da se snađemo. Sasvim je sigurno, dakle, ako sad, šta je rezime toga? Rezime jeste da sve manje možemo da smemo da verujemo ovim sopstvenim očima, ali onda šta je recept, ako postoji recept, pa eto, da nađemo Juliana Assangea kome ćemo moći da verujemo.
0: Da, to nas vraća autoritetu novinara. I sad opet, kad sam ja odrastao, kad sam formirao svoju sliku medija, tu su i dalje postojale neke referentne veličine. Bogdan Tirnanić je pisao, Aleksandar Tijanić je već bio teškaš, jeli, Minimax je već bio u dekadentnoj fazi, ali to su sve bile nekakve ikone, jeli, kojima se pričalo, vrlo karakteristične, rekli bismo neponovljive. Ali evo, recimo, imamo jednu potpuno nespornu, Duško Radović. E sad, kratko mi samo reci, je li problem danas što mi nemamo Duška Radovića, pa da onda regeneriše nešto tog tipa, ili nema, nikoga ne zanima da čuje nekog Duška Radovića? Jer Duška Radovića starog svi čitaju, štampaju se knjige, jel?
1: Ja mislim da bi zanimalo ove ljude kad bi se ponudila, opet ko će to da ponudi, na koji način, i da li imamo, nisam siguran da imamo, jer evo, ti si nabrao sad 3-4 imena, jel tako? I mogli bismo još nekoliko imena, sve nekih iz prošlih vremena kojih se sećamo sa nostalgijom. Teško ćemo mi danas i da se složimo oko ne, a pogotovo eto nespornih pojava je u današnje vreme jako malo, ako ih uopšte ima.
0: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Nikola Vrzić.

0: Slušali smo pjesmu Love for the People, Not the System. Automatski generisana iranska Lego rap propagandna pjesma. Prethodnih mjeseci su pravile Rusvaj na društvenim mrežama. Grubo su, jeli, ima mnogo autora, ali uglavnom se ih koordinira kreativna grupa koja sebe naziva Eksplozivni mediji, Explosive Media. Pjesme su prepoznatljive po automatski generisanim video snimcima koji koriste Lego figurice kao neku vrstu lutkarskog pozorišta. Sigurno su naši slušalci naletili na njih tu ili tamo. A komentariše se mahom američka imperijalna politika uz odlično poznavanje neuralgičnih tačaka unutrašnjih samog američkog društva. Mainstream mediji se nisu baš najbolje snašli sa time, direktno zabranjivanje, pošto kad je nešto kreativno, onda ga je jako teško zavrnuti muslavno. Tako je, viralno je. Pa su oni pokušavali da zabranjuju, pokušavali su da kontriraju, pa im ni to nije polazilo za rukom. Sad se uobičajeno koristi za to riječ, dakle pomenuli smo AI slop, ali generativne pomije, slopaganda. Tako kažu, jeli? I sad ideja je kao da je to sad upravo to preplavljivanje neko, Iranci sada preplavljuju svojim smećem, da istina ne bi mogla da se čuje, mučeni, jeli, mainstream mediji, govalni, ne mogu da dođu do riječi od Lego kockica. Ali kažem, ono što je specifično kod te konkretne propagande jeste što oni iskaču iz tog mora potpuno onako bljutavog i identičnog i sivog mononarativa sa nečim što je kreativno. Tako da htio sam ali ono što zapravo čini da odjekuje je to što priča istinu.
1: E, ja to baš hoću da čekam da
0: istinu, da pa da, ajde to da mi prokomentarišeš. Dakle, sad kad gledamo tu vrstu sada, kako to Rusi vole da kažu, jeli, neproporcionalnog odgovora, dakle to je nešto što je mnogo jeftino u odnosu na veliku mašineriju, a domet mu je ogroman. Jel dovoljno samo govoriti istinu, pa jeli, do cara Trojana će da dođe?
1: Jasno da su potrebne i sredstva, ali suština mislim da jeste, opet, ajde da se vratimo samo 10 godina nazad, Trump kad je prvi put pobedio na izborima. Sav mainstream je u Americi bio protiv njega. Dakle, nije bilo ničega što je moglo da dopre do ljudi što nije bilo protiv Trumpa. A ipak je on pobedio. Zašto je pobedio? Pa zato što je tada govorio nešto ili zastupao politiku s kojom se slagala, eto, dovoljna većina običnih Amerikanaca. Mogu bi se vratimo i još malo nazad, mislim, šta su, od kada Amerikanci žele promenu nečega, pa i Obama je 2008. bio promena u koju možemo da verujemo i tako dalje, i tako dalje. Dakle, šta je poenta ovoga što pokušavam da kažem? Dakle, procesi ipak idu svojim tokom i narativ može samo donekle da utiče na to, odnosno kontrola narativa samo donekle može da bude efikasna, delotvorna, da iskontroliše, ali ovo što se sada dešava, pa evo, ako sad pominješ Iran i taj deo njihovog narativa, pa vidi čitav svet šta i ko je započeo rat, vidi čitav svet i jezive zločine u Gazi i ne može da se narativ iskontroliše na taj način da ne. I onda se pojavilo ovo što još je, eto, ima neku zavoljivost kreativnu, nešto što je privuklo pažnju dovoljnog broja publike i onda tu su se spojila ta dva faktora, čini mi se, ali osnova jeste da je istina je izgovorena tu. Tako sad, ako pogledamo sad i ovaj moment sa veštačkom inteligencijom, ja nisam sklon da sasvim fatalistički to posmatram. Dakle, s jedne strane, da, ovi tehnobaroni zaista imaju ogroman uticaj i ne mislim i nimalo dobar u svakom, mislim, ne znam, kad ih pogledamo, kažemo, od Ilona Maska do Pitera Tila i sve njih, mislim prosto da se čovek prepadne ali nisu oni jedini vlasnici procesa koji se odvijaju, uključujući veštačku inteligenciju. Ja moram da skrenem pažnju na to, strašno mi fascinira. Inače, dakle, ovo jeste jedno od definišućih tehnologija budućnosti. Pa evo, Kinezi ih sustigoš sa svojim ovim najnovijim modelima. Kinezi su sustigli Amerikanci u tim najnaprednijim modelima veštačke inteligencije, pritom kažu za delić cene u odnosu na ovo što je. Da. Tako da, to će samo da se nastavi u tom smeru. Mislim, nije bez razloga ovaj Dario Amodej zatražio da se zaustavi, odnosno uspori tempo razvoja veštačke inteligencije. Gle čuda, baš kad su ih Kinezi sustigli. Mislim da Kinezi su, uzgred budi rečeno, jasno prepoznali o čemu se tu radi, pa sada si i Trump nisu...
0: Kao u olimpijskim igrama, ovaj određeni doping se zabrani tek kad svi počnu da ga proizvode.
1: Pa, otprilike, da, dok je samo ovi odabrani koristili i dao ovi prednostni. Ove. Tako da, kažem, neće ovo biti jedino što diktira, što bi nas možda zaista odvelo jednu onako distopijsku budućnost. Mislim, kad pogledamo je Peter Thiel, njegova fascinacija Antihristom, zaista čovjek da se...
0: Ima tu nešto.
1: Nešto ima, mislim. Eto, ali, kažem, Kinezi sa jednom sasvim drugačijom filozofijom, pa od samog koda, taj koji je open source ili već kako se zove, nije open source, imao i drugo, otvoreno je nešto što je ovamo zatvoreno, nisa stručnjak za...
0: Da, pa poenta je u tome što kod open source-a, ako ste vi napravili model, bilo ko može da pogleda njegovu arhitekturu,
1: tako
0: da vidi kako je
1: ustrojeno.
0: Tako i
1: dalje da ga unapređuje. A opet ovde je zatvoreno, jer vlasnici toga hoće da zarađuju na tome.
0: A boga mi da zataškaju kako su došli do nekih stvari.
1: Pa jasno sve. I sad, oni šize histeriju, kaže, jedan kaže, pa ako Kinezi pobede, kaže, to će biti svet pun digitalnog komunizma, ja i komunizam, ili nemam pojma, ali kaže, i sad ima taj ključni podatak, mislim, za nas, za razumevanje, koliko su dva različita koncepta, kaže, ovde se tretira sva ta dostignuća se tretiraju kao javno dobro. Pa naravno, pa zar nije to poželjno?
0: Da.
1: Nije iz ugla kapitaliste koji hoće da zaradi na svemu tome, ali sa stanovišta običnog čoveka, što je 99% svih nas, to je krajnje poželjan način.
0: E, u tom kontekstu htio sam ovo da te pitam, jer baš se mnogo govori o ekonomskoj revoluciji koja dolazi iz toga. I sad, ajde pogledamo, recimo, Trumpa koji pobjeđuje na izborima 16. godine. I zaista, on je imao cijeli establishment protiv sebe, ali je imao Twitter. Dakle, Twitter koji se profilisao u tom trenutku kao nova tehnologija i kao, da kažemo, vrh koplja te nove informatičke elite koja je gradila svoje pozicije sada političkog uticaja, pored ekonomskog koji je imala, naspram nekog starog novca. Danas, kad pogledamo, imamo sličnu situaciju. Pa, kad se u potpunosti zamijenile društvene mreže mainstream medije, onda su one počele da se kontrolišu i onda ni Twitter danas nije što je bio u to Trumpovo vrijeme. Na nivou algoritma. E sad, ista stvar se događa sa AI modelima, ali imam utisak da je proces ubrzan. Upravo zato što su oni strašno skupi. Dakle, Zuckerberg je sebe mogao da dozvoli 10 godina da posluje, jeli, da ne valja one, da ne pušta reklame, da ne počne to da monetizuje otvoreno, da bi navikao publiku da koristi njegovu platformu. A ovdje mi ne možemo ni da se navikne, ne možemo ni da vidimo šta oni mogu da urade, a već nam je to, sad mora se platiti toliko. Da li je moguće da je ta tehnologija, bar ovako kako je na zapadu predstavljena, da je ona prosto preskupa da bi napravila revoluciju kako obećavaju?
1: Ta tehnologija jeste preskupa. Naš razgovor malo možda da skrenem, ali evo kad si već kandidovao ovo kao temu. Dakle, taj model je ekonomski neodrživ. Zašto je neodrživ? Zato što zahteva abnormalna ulaganja u prateću infrastrukturu, fizičku, u hardver svega toga. Dakle, ti data centri zahtevaju, to su ti hyperscaleri, kako ih nazivi, nemam baš adekvatan još prevod na srpski. U svakom slučaju, sve ove kompanije zahtevaju ulaganja u tu infrastrukturu merena stotinama milijardi dolara, a pritom ne generišu ni delić profita koji bi mogao ovo. Dakle, sve to neko obećanje da će u nekoj budućnosti sve to moći da se isplati. I na tome je baziran rast vrednosti njihovih akcija, a ne samo njihovih, odnosno to je jedino što vuče čitavu američku berzu i ekonomiju, najviše makar na papiru. E sad vam se pojavljuju ova kineska konkurencija, ne samo u Kini, nego širom čitavog globalnog juga ili globalne većine, koje je, dakle, tehnički je tu negde, dok možda su u nijansama razlike koje su za nas kao korisnike potpuno nebitne, verovatno, za delić cene. Onda to obećanje budućeg profita koje je suštinski zasnovano na monopolskom položaju ili tom kartelu tih par vodećih kompanija, to se odjednom urušava. E sad, to sve ima opet, i to je deo jedne šire priče koja ajde ukratko samo ako imamo vremena, dakle, ovo zahteva ogromna ulaganja. Kompanije izdaju svoje korporativne obveznice, ili tako, ovi prodaju ih na tržištu. E sad mi imamo istovremeni fenomen gde je ovde potrebna ogromna količina investitorskog novca, ali istovremeno te iste države, počev od Amerike, čiji je dug više od 40.000 milijardi dolara i mora da se refinansira non stop, oni takođe imaju potrebu za kupcima svog duga, a isti je pul kupaca, nedovoljno je novca, prevelika je ponuda. Usled toga rastu kamate, kako na, i to je sad jedan fenomen koji može da izazove imploziju finansijskog zapada, dakle, jer isti problem je...
2: Devalvirajući, devalvira dolar.
1: Ba to je, isti je problem od Amerike do Japana, koji se odražava sad na čitavom nizu aspekata. Poenta jeste da to postaje sve skuplje i skuplje i sve neodrživije.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe u 10 sati na talasima Radio Beograda 2 startuje ovo nedeljno, poslednje ovo mesečno izdanje našeg kulturno-umetničkog vodiča Kibic Fenstera. U emisiji za 28. septembar ćemo uobičajeno imati tematski informativni blok. Belgrade Art Meets Science je festival interdisciplinarnog programa koji povezuje i umetnost i nauku i tehnologiju i savremeno društvo i njegovo četvrto izdanje će biti održano počev od 1. oktobra, trajaće 4 dana, dakle do 3. i tim povodom gostu u današnjem Kibicu u tematskom delu će biti dr. Ivan Šuković, umetnički direktor Ray People. U pitanju je jedna organizacija, odnosno Centar za društvo i tehnologiju, koji je i inicijator i organizator ove manifestacije o kojoj ćemo pričati u današnjoj emisiji. A više nego očigledno da se zahuktava umetnička i kulturna scena, tako da će mnogobrojne muzičke, filmske, književne i likovne događaje i događaje iz popularne kulture na samom početku sezone najaviti programske urednice kao svojevrsnu sugestiju šta ne bi trebalo propustiti u predstojećoj sedmici. To podrazumeva da ste u sigurnim rukama koje će vam dati najkompetentnije, odnosno najkvalifikovanije preporuke za kulturno-umetničke sadržaje u narednih 7 dana. To su Maja Čalović-Vasić, zatim Ivana Babić, Ana Vučković-Denčić i Sara Arsenović, moje ime Ljubica Krvinac, a vama smo u narednih 50 minuta.

0: Želim ja dobar dan moje koleginici Ivani Babić.
1: Dobar dan.
0: I sad kad ste čuli ovaj prepoznatljiv vokal, dakle takođe iz Kibic Fenstera Radio Beograda, zašto misliš da će slušalci da pomisli da menjamo koncept pa radimo u voditeljskom paru? To je sad vrlo trendi, što bi se reklo.
1: Jeste, pa mogli bismo i tako. Mi se potpomažemo.
0: Međusobno.
1: Tako je.
0: A ti odgovara ta pozicija ili bi radio ovde?
1: Ne, ja sam zadovoljna i ovim.
0: Dakle, Ivana je bila u Kibicu prethodne tri nedelje, sve pohvale, izvanredno je bilo, što bi se reklo, na visini zadatka i ne odustaješ, dakle, od likovne scene. Ti si danas zadužena za nekoliko izložbi. Ja sam rekla na početku da je evidentno da se zahuktava sezona u svim oblastima, kako je kada su vizualne u pitanju.
1: Tako je, zahuktava se. Evo, već u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu u subotu bit će otvoren 25. salon arhitekture. Ovo je događaj koji ima revijalni i takmičarski karakter i održava se na svake dve godine. On prikazuje kako izgledaju izvedeni projekti iz oblasti arhitekture, urbanizma, interijera, kao i iz oblasti eksperimenta, akcije, a tu su i konkursni i studentski radovi i publikacije. Dakle, to je sve iz oblasti arhitekture, ali nekih različitih uglova gledanja na same projekte ima. Društvo arhitekata Novog Sada je raspisalo konkurs i pozvalo je ljude iz različitih krajeva iz regiona, tu je Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Severna Makedonija, Mađarska i Rumunija. Dakle, veliki broj zemalja oko nas je imao priliku da konkuriše, odnosno svi oni učesnici koji žele da budu prisutni na salonu, mogli su da konkurišu iz navedenih zemalja, a cilj je promovisanje dobre arhitektonske i urbanističke prakse. S tim u vezi, u Vojvodini posebno priznanje salona, dakle za projekte iz Vojvodine, biće dodeljeno radovima realizovanim u ovoj našoj pokrajini u kategoriji arhitekture i urbanizma, a salon je otvoren do 11. oktobra.
0: Ako dozvoljavaš, gotovo identična tema, ali dani arhitekture u Zrenjaninu, a ovogodišnja manifestacija se realizuje pod nazivom Industrijska arhitektura Zrenjanina od 1. do 13. oktobra u Kulturnom centru Zrenjanina, a u organizaciji Društva arhitekata biće održana manifestacija koja je takođe posvećena afirmaciji arhitekture, urbanizma, kulture i očuvanju graditeljskog nasleđa i zaštite životne sredine.
1: Mi se lepo dopunja.
0: Pa potpuno smo komplementarne, zato ja predlažem da radimo u duetu, tako da nas samo neko ne čuje.
1: Što bi Jovan Jovanović Zmaj rekao, što ja počeh, ti produži. A evo nas sada u Muzeju savremene umetnosti, ali u Beogradu, tu u četvrtak u 18. sati počinje izložba skulptura naziva Korporealnost. Autor je jedan od najsavremenijih makedonskih umetnika, reč je o Žarku Bašeskom. Njegova postavka zasniva se na problemski oblikovanom izboru skulptura kroz koji se telo sagledava kao primarni registar psihološkog, društvenog i egzistencijalnog iskustva savremenog čoveka. Skulpture su oblikovane u kontekstu permanentne nestabilnosti koja je obeležena ekonomskom nesigurnošću, ekološkim pretnjama i svakodnevnom izloženošću sadržajima nasilja. Tako piše u postavci, odnosno o postavci na sajtu Muzeja savremene umetnosti, a kustoskinje su Zlata Vuletić i Maja Krterska. Moram priznati da ova postavka onako dobro miriše na kapitalizam i na njegovu možda i neku eksploatatorsku funkciju u svim aspektima društva. Izložba Korporealnost Žarka Bašeskog otvorena je do 9. novembra. E, onda govorimo i o izložbi grafika Beograd o nomad Dušana Petričića. Ona će biti otvorena večeras u galeriji Grafički kolektiv. Autor ističe da u odnosu na današnji posrnuli i obezdušeni grad, Beograd njegove mladosti, Beograd o nomad, jeste neuporediv sa njim. Večeras će biti predstavljena i njegova slikovnica za odrasle. Ona ima 53 podnaslova i opotpunjena je ilustracijama, ali tu su njegovi tekstovi koji od oslikavaju nekadašnji duh prestonice. Tu su Beogradski muzeji, zatim Kapetan Mišino zdanje, Klub književnika, Železnička stanica i slično, a o umetniku u najavnom tekstu Galerije Grafički kolektiv piše da u stvaralačkom opusu ilustracije i karikatura u oblasti u kojima je autor posvetio najviše vremena ostvarujući svoje vrhunske kreativne domete obuhvata stotine hiljada projekata i hiljade radova nastalih tokom približno 6 decenija stvaranja. On ukazuje, odnosno postavka ukazuje na autorove različite profesionalne afinitete, ali i ljubavi, mada je uspešno radio animirani film, špice i scenografije za TV emisije, plakete i kalendare, pozorišne kostime. Najvažniji i najobimniji deo stvaralaštva pripada svakako oblasti karikature i ilustraciji knjiga za decu dominantnih na retrospektivnoj izložbi koja je bila organizovana još daleke sad, već 2008. godine, a reč je o postavci Autobiografika. I eto, još nešto što bismo mogli da naglasimo svakako jeste da je ličnost njegova takva da posjeduje izrazitu individualnošću u mediju ilustracije, da je on pomerio standarde i lokalne sredine unoseći novo i različito svojim izrazito jakim umetničkim vizijama i profesionalnim nervom. Ovako piše u najavnom tekstu, a izložba će biti otvorena do 16. oktobra. I ja imam još jedan događaj u vidu, a to je jedan onako malo neobičniji spoj, možda čak i neočekivan nekima, spoj nauke i umetnosti, to se nadovezuje možda i na tvoju temu.
0: Na temu koja nam sledi, da, upravo si.
1: Da, ali evo o čemu je reč. U Galeriji Muzeja nauke i tehnike biće priređen razgovor Salvador Dali, matematika, fizika i metafizika. Znamo da on bio opsednut vremenom, satovima i zaista je stalno slikao svoje satove koji se onako slivaju i onako su možda neobični, jeli, ali mi svakako znamo da je to Dali, ali David Flores Masvidal i Zorica Civrić Flores u 18 časova i 30 minuta započinju razgovor koji je na španskom, biće sa svakako srpskim titlovima i eto, moće će da se čuje na koji način je to Salvador Dali povezao ove oblasti, naučne oblasti sa svojim radom.
0: To je večeras, je li tako?
1: Jeste, u 18.30.
0: A na istom mestu u Muzeju nauke i tehnike u četvrtak 1. oktobra biće otvorena izložba Između linije i funkcije, oblik života, Kosta Krsmanović, industrijski dizajn. Dakle, ostajemo u sferi vizuelnog. Ono što je značajno jeste da će izložba predstaviti bogatu karijeru, inovativne projekte i doprinos Krsmanovića akademskoj zajednici i industriji. On je inače jedan od značajnih autora industrijskog dizajna kako u Srbiji, tako i u Jugoslaviji, čiji je profesionalni rad više od 4 decenije u stvari povezivao i dizajn, i industriju, i tehnologiju, ali i akademsko zvanje. Naime, njegovo stvaralaštvo obuhvata širok spektar oblasti od proizvodnje svakodnevnih predmeta za upotrebu, transportnog dizajna, industrijskih mašina, pa do medicinske i zaštitne opreme, igračaka, rasvete, složenih tehnoloških sistema. Istovremeno kao pedagog i profesor je ostavio snažan trag u razvoju nastave industrijskog dizajna na fakultetu pri

0: 10 sati i 18 minuta u Kibicfensteru Radio Beograda 2, vreme za našeg gosta, ranoranioca Ivana Šukovića, ali s obzirom na saradnju sa Radio Beogradom 2, koja je kontinuirana i plodonosna, ja mislim da to vama nije problem. Hvala vam što ste ovako rano došli.
1: Hvala vama, zadovoljstvo je moje.
0: Zaista se radujemo kada se stvori neka manifestacija i kada ona ima svoj kontinuitet, u ovom slučaju Art Meets Science, dakle susret nauke i umetnosti. Četvrto izdanje počinje ove nedelje i sad je neupitno pitanje da li ovaj kontinuitet označava potvrđene početne ambicije. Dokle se stiglo?
1: Sad već da. Da, moram da kažem da ispred Centra za društvo i tehnologiju RePeople iz Beograda ove godine po četvrti put organizujemo sa istom idejom da otvorimo neka pitanja, da ne dajemo neke konačne odgovore, već prije svega da se pokrenu neke nove ideje, misli i saradnje sa različitim naučnim institutima, naučnicima, umjetnicima, kustosima, svim, ajde kažem, djelatnicima koji i u jednoj i u drugoj disciplini pokušavaju da prepoznaju tu zajedničku nit između nauke i umjetnosti, samim tim da ukažu na neke nove interdisciplinarne prakse. I čini mi se da ove godine, naročito kroz program koji ćemo predstaviti

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd 2.

0: I vreme je za muzička dešavanja. Ko drugi do Maja Čolović-Vasić. Dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Svojevremeno smo komentarisali da startuje jedan novi festival. On se zove BUP. Šta predstavlja ta skraćenica?
1: Zove se BUBAP. To je ovaj novi muzički festival u Beogradu koji zapravo na jedno mesto, da kažemo, okuplja i koncerte i razgovore i izložbe i edukaciju i neke druge programe koji su posvećeni umetnosti, telu, kako oni kažu u najavi, svesti, raznoraznim susretima. Dakle, jedna svojevrsna umetnička, beogradska umetnička platforma koja je zamišljena kao jedan otvoreni prostor za susret, naravno, umetnika, publike, znanja, ali insistira se na tome i grada, dakle ta neka gradska atmosfera, gradski neki, da kako se to kaže, vibe, umetnici koji su tu, to je nešto što je takođe u fokusu. Dakle, kao što sam već rekla na početku, nisu samo koncerti, ali za nedelju koja je pred nama, ja ću najaviti to svečano otvaranje festivala. Inače, festival traje do 15. oktobra, a bit će otvoren svečano 29. septembra u Dorćol placu u 20 sati koncertom koji se zove Između svetova. Zapravo, eto, i to je već jedan multimedijalni projekat Tijane Milošević, violinistkinje. Ona je, dakle, osmislila taj scenski spektakl koji spaja muziku, pokret i svetlo. Na programu će biti dela Arnolda Šemberga, njegova Ozarena noć, zatim Priča o vojniku Igora Stravinskog i jedna svetska premijera našeg Juga Markovića, kompozicija Melodije prihvatanja za klavirski trio. Dakle, osim Tijane, tu su zaista naši vrsni izvođači još uključeni: Mirjana Nešković, Boris Brezovac, Nevena Kostić, Nemanja Stanković, Srđan Sretenović, Ognjen Popović i Dejan Sinadinović. To je, dakle, 29. od 20 sati u Dorćol placu. E sad, pretpostavljam da mnogi naši slušaoci, posebno oni koji prate, vole i cene istorijski informisano izvođenje muzike, takozvane stare muzike, dakle, kažemo, nekde od srednjeg veka do baroka, eventualno i klasicizma, znaju da je u toku 21. festival rane muzike u Beogradu. Nekoliko je koncerata već za nama, bilo je reči o otvaranju u kulturnim krugovima. Na dva koncerta ćemo se osvrnuti danas u Arsonori, a ja moram da kažem da i sve onako šire informacije, ne samo o festivalu, već uopšte o toj vrsti izvođenja pomenute muzike, će biti reči danas u Vremenu muzike. Isidore Bovan, njen gost, će biti umetnički direktor festivala Predrag Gosta, tako da za detaljnije informacije, eto, preporučujemo ovu emisiju, a ja ću samo da izdvojim jedan koncert iz ove nedelje, 1. oktobra u Katedrali Blažene Djevice Marije u 19 sati, bit će upriličeno polukoncertno izvođenje opere Ariodante. To je jedan od najvećih operskih remek dela Georga Friedricha Händla, tako da, eto, to je preporuka za ovaj festival i, ponavljam, opet preporuka za današnje vreme muzike za detalje. A te iste večeri, dakle 1. oktobra, počinje nam još jedan festival, nekako je ovo moje izlaganje festivalsko, reklo bi se. Dakle, 1. oktobra počinje 15. Beogradski Chopin Fest, manifestacija koja postoji od 2012. godine, organizuje umetničke udruženje Kreativa i uz podršku nekih domaćih institucija, generalni sponsor je ambasada Republike Poljske. Naravno, festival posvećen Chopinu, pa je i logično. Ove godine, dakle, traje festival do 8. oktobra, a u nedelji koja danas počinje, to je počela, imamo nekoliko koncerata. 1. oktobra je donatorski koncert za pomoć Dragomiru Bratiću u 18 sati u Atriumu Narodnog muzeja. Već sam jednom govorila o tom našem vrsnom pijanisti i pedagogu koji bije jednu vrlo važnu životnu bitku i njegove kolege umetnici pijanisti su se i ovoga puta organizovali kako bi koliko toliko pomogli. Zatim u petak u konaku Kneginje Ljubice je koncert od 19 sati, klavirski duo Marija Đukić i Marija Bajalica. U subotu u 18 Đorđe Kuzmanović, pa u 19.30 nastupa i Andrija Mamutović, a u nedelju u Kolarčevoj zadužbini u 20 sati jedan od naših najsjajnijih pijanista Aleksandar Serdar svira dela Chopina, ali i Beethovena. Koncert počinje naravno u 20 sati. Još jedan festival mogu da najavim, takođe je već u toku od 17. septembra, 13. Belgrade Experience, dakle festival posvećen saksofonu. On će trajati do decembra, jedan od dva oktobarska koncerta je zakazan za 1. oktobar u galeriji San u 18 sati. Nastupit će čuveni belgijski klasični saksofonist Alain Crépin zajedno sa našom pijanistkinjom Nedom Hoffman, izvešće dela belgijskih autora kao i neke svoje kompozicije. I za kraj, kad smo već kod saksofona, ali ovoga puta želim da preporučim našim slušalcima gostovanje jednog vrsnog, sjajnog jazz saksofoniste u nama omiljenom klubu Blues i pivo. Dakle, Jure Pukl, slovenački saksofonista, dolazi i predvodi onako zaista specijalni trio kojemu se pridružuju dvojica vrhunskih američkih umetnika. Jedan je Joe Sanders na kontrabasu, a drugi je Gregory Hutchinson na bubnjevima u 20 sati 4. oktobra u klubu Blues i pivo.
0: Morat ću da pogledam u kalendar koji je to dan.
1: To je nedelja.
0: Slušalci da. Ne znaju koliko smo mi zavisni od kalendara.
1: Da.
0: I svi imamo na stolu, imamo onaj klasičan oblik mimo mobilnih telefona.
1: Puno dobro, toga ove nedelje, da. Možda sam nešto i propustila.
0: Tvoje izlaganje je bilo bogato. Ja sam umeđu vremenu koncipirala da je to u stvari bila izlagačka muzička antiteza. Pošto postaviš pitanje i samo odgovaraš na njega, ništa ti ne zameram. Izvanredno je kada radite sa voditeljima, posao vam je upola lakši.
1: Da.
0: U ovom slučaju, zahvaljujući našoj Maji Čolović-Vasić.
1: Hvala te.

0: U 15 minuta do 11 vreme je za našu Saru Arsenović-Pajić, Anu Vučković-Denčić, jedna ovde prisutna, druga neizostavno telefonskom linijom, ali takva je organizacija posla danas. Saro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ano, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: S obzirom da si na telefonskoj liniji, imaš prednost i svoju sažetu minutažu.
2: Tako je, zbog sažete minutaže ja sam taksativno sve popisala šta imamo ove nedelje, a ove nedelje počinje fest. Nismo ga imali neko vreme, a sada 2. oktobra počinje, i to filmom Djeca Kozare, Zlatni rez, čuvenog reditelja Lordana Zafranovića. Scenario Lordan Zafranović i Arsen Diklić, uloge tumače Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Aleksej Bjelogrlić, Anica Dobra i tako dalje. Ovaj film smo zaista dugo čekali, više od 200 minuta traje, i on će svečano otvoriti ovogodišnji fest. A od filmova iz programa koje sam ja proučila i koje bih preporučila za naše slušaoce, tu je film 17 Kosare Mitić, koji sam imala priliku da gledam i zaista ga preporučujem, ali i na primjer i Dobri ljudi Milča Bančevskog, film koji govori o tragediji u Kočanima, dokumentarac. Zatim film Pešice do Pariza Pitera Grinaveja o Konstantinu Brankušiju, koji je pešačio od Bukurešta do Pariza 1903. i 1904. Kao pripremu za veliku karijeru za koju dobro znamo. Zatim novi film Volkera Schlendorfa, Krvava grofica Ulrike Oettinger sa Izabeli Per, Kratko leto Anastasije Korkije, nemačko-francusko-srpska koprodukcija. Zatim film Milica Tomić, to je jedan od domaćih filmova, film Milanke Gvojić i Nikole Spasića. Zatim novi film Gora Verbinskog, zatim film Svi vole Bila Evansa o čuvenom džez muzičaru. Ali tu je i novi film Giuseppe Tornatorea, film Toni o Antoniju Bordeinu, ovo nije dokumentarac, ovo je igrani film o čuvenom kuvaru, ali i film Budi bok s nama Slobodana Šijana o Bošku Tokinu. I šta bih takođe izdvojila, film Antona Korbina, koga dobro znamo, režirao je čuvene ikonične spotove, među njima po najviše spotove Depeche Moda. I njegov film se zove Talenat za ubistvo, o čoveku koji pokušava da ubedi Patricia Highsmith da napiše poslednji deo Ripley-eve antologije. Tako da ovi filmovi su na programu, kao i film Otpisana Milene Grujić, ona je naša rediteljka, ali ovaj film je američko-srpska koprodukcija, sniman je i kod nas i u Americi. Tako da mnogo je filmova na programu festa, bilo da ćete na ovaj festival otići ili ne, eto da se zna kakav je ovogodišnji program od 2. oktobra pa narednih 10 dana.
0: Hvala Ana, tu nam je i Sara, ti biraš za današnji kibic.
1: Početak sezone u operi i teatru Madlenijanum, sutra uveče premijera dramske predstave na velikoj sceni, predstava nastala po čuvenom komadu Madame Bovary Gustava Flaubera, komad je nazvan Ja Ema, sa podnaslovom Ljubavni život Eme Bovary. Napisala je Tatjana Mandić-Rigunat, koja će režirati predstavu o čuvenoj buntovnici koja razbija norme ponašanja žene sa sredine 19. veka i bori se za život po svojim merilima slobode. U ovoj modernoj scenskoj postavci saradnici Tanje Mandić-Rigunat su, to treba svakako pomenuti, kompozitorka muzike koja se uživo izvodi Irena Popović-Dragović, zatim kostimograf Ivana Vasić, autorka videa Jelena Tvrdišić, autorka scenskog pokreta Anđelija Todorović. I ono što je posebno zanimljivo i što će, verujem, i našim slušalcima biti uzbudljivo, tu ulogu Eme Bovary tumači Jana Milosavljević. Vidjet ćemo kako će se ona u tome snaći, jer je to jedan zaista onako izazovan zadatak, ali očekujemo najbolje, naravno. U predstavi igraju i Jovan Jovanović, Andrija Marković, Strahinja Blažić, Bojan Krivokapić, Andrej Nježić i sada ne nabrajam, jedna velika, velika ekipa. Dakle, sutra uveče u Madlenijanumu je premijera. Ono što vidim ovde na sajtu Madlenijanuma je da će 2. i 10. oktobra će biti reprize, a kasnije će se naravno naravno tokom cijele sezone igrati ova predstava za koju ja verujem da će s obzirom na popularnost i vanvremenost nekako Eme Bovary i uopšte Madame Bovary i romana Gustava Flaubera da će privući veliku pažnju publike i da će se zato ići do opere i teatra Madlenijanu.
0: Ja mislim da je to ekipa koja zaista obećava.
1: Jeste.
0: Odlična kombinacija i izvođačka i rediteljska, a verujem i sve ono što... Ali s obzirom da mi uvek volimo da konstatujemo ne samo u Kibicu, nego generalno u našem programu da kultura nema granice i u tom smislu ne postoje vremenske granice, ja ću te pozvati na lutkarsku predstavu. Aha. Ako se slažeš, to
1: može.
0: Je uvek zanimljivo. Zanimljivo gostovanje, dakle, lutke pričaju, finsko lutkarsko pozorište Stampo gostuje u Beogradu u okviru Erasmus Plus projekta malog partnerstva lutke pričaju, kreativno učenje kroz lutkarstvo. 29. septembra gostuje je, kao što rekao, finsko lutkarsko pozorište iz Helsinkija. Kao poklon beogradskoj deci, umetnici iz Finske izvršće predstavu Zeka i čarobnjak Oblak u Pan teatru u Beogradu. Dva termina su u pitanju, jedan je u 10 časova, a jedan u 14 sati. Dakle, bake, deke, mame i tate, nađite vremena da decu uvedete. Kao što rekao smo, nikada nije rano, a ni kasno za kulturu. A kada je publicistika u pitanju, iz izdavačke kuće Laguna najavljuju, dakle, da će od 1. do 30. oktobra umesto na sajmu knjiga ovog oktobra u Delfi knjižarama se okupljati i organizovati oktobar mesec knjige i u tom kontekstu već utorak 29. septembra, kao pretpostavljam neka vrsta predoja ili uvoda, u 18 sati u kafeteriji Book Marker knjižare Delfi u SKC-u biće održana promocija nove knjige našeg poznatog domaćeg autora Vlade Arsića pod nazivom Priča iz ognjišta. O ovome svakako detaljnije u našim krugovima
1: opširnije već u da. Krugovima danas, jer je danas konferencija za novinare izdavačke kuće Laguna, pa ćemo saznati
0: tako,
1: sve te detalje.
0: I Kibic Fenster, dakle, kao svojevrsni uvod u sve ono što vas očekuje u bogatoj kulturnoj nedelji i kakva je kulturna ponuda na našim talasima. Današnji Kibic potpisuju Maja Čolović Vasić, Ivana Babić, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović, Predrag Vasić, zatim Mihajlo Medić, Ivana Mandić, moje ime Ljubica Krminac. Prijetan dan!

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić jutros je preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na kom će biti do predsedničkih izbora najkasnije do kraja decembra, nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike. Počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Letovi na aerodromu Katanija na Siciliji biće obustavljeni i danas zbog izbacivanja pepela iz vulkana Etna. Aerodrom Katanija je zbog erupcije zatvoren od subote. Na gradilištu Poenkare ovoj ulici u Beogradu je pronađena nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kg sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Najavio je da će eksplozivna naprava biti uništena u nedelju 4. oktobra. Mladi srpski kickbokseri osvojili su na svetskom prvenstvu u Lido di Jezulu 24 medalje, od čega 12 zlatnih, 5 srebrnih i 7 bronzanih. Srbija ekipno zauzela drugo mesto iza selekcije Kazahstana, dok je treći bio Azerbejdžan. Vreme, pretežno sunčano i malo toplije. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Od zlata jabuka od 11 časova je jelek, odevni predmet koji je sastavni deo naše narodne nošnje. O tome kako je počeo da igra folklor i kako je izgledala njegova nošnja na prvom koncertu, čućemo više od našeg gosta Teodora Jankovića, koji ima 12 godina i član je KUD Despot Stefan iz Beograda. Urednik emisije i autor Dragana Marinković. U reportaži dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 časova o jednom festivalu duhovne muzike govore Predrag i Uroš Miodrag. Autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Od vrata do vrata autora Višeslava Radenkovića možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Autor drame bavi se problemom poništavanja vrednosti čoveka u društvenom sistemu u kojem je uspeh po svaku cenu jedino merilo po kojem se određuje da li ljudska jedinka treba da nastavi da postoji u okviru radne zajednice u kojoj se privređuje za život. Uloge tumače Branka Pujić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev i Jelena Trkulja. Reditelj Miloš Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Jelek je reč turskog porekla i označava prsluk. Deo je narodne nošnje koji je zastupljen u nekoliko zemalja Balkana i bio je odevni predmet sve do sredine 20. veka. Na prostorima gde žive Srbi imao je veliku zastupljenost i nošenje u svim oblastima, počev od Vojvodine pa sve do Vranja i Kosova i Metohije. Kroj jeleka je bio autentičan za svaku oblast i razlikovao se po šarama, vezu, obliku, materijalu i ostalim detaljima. Obično su se koristili materijali kao što su pliš, sukno ili čoja, na koju bi se dodavali razni vezovi, tračice i ukrasi kako bi izgledali lepše i bogatije. A sa nama je danas i Teodor Janković. On ima 12 godina i član je kulturno-umetničkog društva Despot Stefan iz Beograda. Ispričat će nam kako je počeo da igra folklor i kako izgleda iz njegove vizure narodna nošnja koju je imao na svom prvom koncertu. Jer kao što uvek kažemo, na mladima ostaje narodna tradicija da se prenosi dalje. Poštovani slušaoci, danas govorimo o jednom značajnom odevnom predmetu koji je sastavni deo narodne nošnje, jeleku. U staro vojno kolo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Na početku par reči o poreklu jelika. Ovaj odevni predmet koji je nekada bio sastavni deo narodne nošnje na Balkanu ima zanimljivo poreklo koje seže u tursku kulturu. Rekli smo da reč jelek potiče od turske reči koja u prevodu znači prsluk. Veza sa turskim jezikom ukazuje nam na kulturne uticaje koji su se širili sa istoka na Balkan, te je tokom različitih perioda ovaj odevni predmet putem migracija pronalazio svoje mesto u nošnji naroda na ovom prostoru. Bogata istorija i kulturna raznolikost čine jelek izuzetno zanimljivim delom narodne nošnje. Ukrasi koji su se na njega kačili nazivali su se gajtani, a njihov broj na jeleku je pokazivao iz koliko je bogate porodice momak ili devojka. Jeleke nisu nosile samo žene i devojke, već i muškarci, ali sa manje ukrasa i detalja. Jelek je i u našim narodnim pesmama pronašao svoje mesto. Pesmu "A što ti je mila kćeri jelek raskopčan" slušamo u izvođenju Ivanke Stefanović, a nakon pesme slušamo splet narodnih kola iz Srbije u izvođenju orkestra Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o jeleku. Ženski jelek nije dopirao ni do struka, više je bio ukras nego što je štitio telo od hladnoće. Za svečane prilike izrađivan je od finijih materijala i bogato ukrašavan vezom. Pliš, čoja, somot i vuna najčešće su bili materijali od kojih je izrađivan. Vezom se je svaki jelek pretvarao u jedinstven, unikatni odevni predmet, a različitim bodovima isticani su motivi koji su jasno određivali etničku pripadnost. Koncima za vez različitih boja vezeni su veći ornamenti, dok su se srmom dodavali detalji. Zlato vezom je ukrašavan jelek devojaka i žena iz najbogatijih porodica. Crni, tamno-plavi ili bordo pliš je materijal od koga se šije, a preko tamne podloge vezu se motivi sa zlatnim ili srebrnim nitima i to su luksuzni primerci jeleka. Pojedini su toliko bogato ukrašeni da postaju prava umetnička dela. Svaka etnička oblast imala je svoj kroj i svoje šare kojim je ukrašavan, a kao deo narodne nošnje jasno je isticao kojoj grupi naroda pripada onaj koga nosi. Jelek, anterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci, ističe jedna narodna pesma. Slušamo je u izvođenju ansambla Gledanice, a posle pesme sledi splet igara iz Leskovca u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Mika.

Uz malo strpljenja i veštine, devojke su u prošlosti same šile i ukrašavale jelek. Uvek su se trudile da urade drugačiji vez i motive koji su jelek činili unikatom. Najčešće se ukrašavao gajtanima ili ukrasnim trakama, po svim rubovima, oko vrata, izreza za rukave i po dnu, a vez se dodavao u sredinu. Svileni gajtani su ukrasi koji su često stavljani na jelek. Po broju gajtana prepoznavalo se bogatstvo vlasnika. Jeleke koji se ne zakopčavaju nosili su muškarci, ali oni su bili manje ukrašeni, samo crnim svilenim gajtanima. Slušamo igru sa Stare planine, izvodi Omladinski narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića.

Činjenica je da je jelek bio poput slikarskog platna, na kome su do izražaja dolazile kreativne veštine žena. Slaganje boja i izbor motiva za vez slali su određene poruke i imale su simbole koji su istaknuti. Danas postoje radionice i udruženja žena gde se još uvek izrađuje jelek kao deo narodne nošnje, najčešće za potrebe ansambala i kulturno-umetničkih društava. U narodnom muzičkom bloku slušamo pesmu koju izvodi ansambl Šumadija, a koja kaže "Ko ti kupi srma jelek", a potom Gajtan Kolo i ansambl Antuša Gabrića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. U nastavku ćemo našu pažnju usmeriti na tehniku izrade jeleka. Postoje pleteni jeleci koji se često sreću u tradicionalnoj nošnji Balkana. Za izradu se koristi posebna tehnika pletenja, koja može biti vrlo raznolika. Pleteni jelek se obično izrađuje od vune ili drugih prirodnih vlakana, a karakteriše ga gusto pletenje i specifičan uzorak. Potom postoje tkani jeleci. To je još jedna tradicionalna tehnika koja se koristi u izradi ovog odevnog predmeta. Postoje različiti tipovi tkanja, kao što su tkanje na razboju ili tkanje na stativi, a koriste se materijali poput vune, pamuka ili svile. Vezenje jeleka je još jedna tehnika koja se često koristi za ukrašavanje ovog odevnog predmeta. Vezenje se može izvoditi ručno ili mašinski, a koriste se raznobojne niti koje se precizno utkaju u tkaninu jeleka. Ova tehnika izrade je posebno karakteristična za određene regione Balkana, gde se kroz dekorativne elemente prenosi kulturna i simbolična poruka. Vraćamo se muzici. Slušamo pesmu Lepili su Nano Gružanke Devojke i Dušicu Bilkić i splet pesama sa Kosova i Metohije u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Vukica Mitrović.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Jelek kao neizostavni deo narodne nošnje ima izuzetan značaj u kulturnom i istorijskom kontekstu. Kroz evoluciju i uticaj modernizacije uspeo je da zadrži svoje mesto i simboliku u kolektivnom sećanju. On predstavlja ne samo odevni predmet, već i svedočanstvo o našem kulturnom nasleđu i identitetu. Kroz jelek vidimo spoj tradicije, veštine i simbolike. Nosi sa sobom priču o migracijama i mešanju kultura na Balkanu, ali i o snazi zajednice i pripadnosti. Estetska vrednost jeleka ogleda se u njegovim unikatnim dizajnima, predivnim detaljima i bogatstvu boja. U nastavku slušamo pesmu koju izvodi duet Milošević-Aleksić, a potom Vezilja kolo u izvođenju orkestra Miodraga Todorovića Krnjevca.

0: Vreme je za našeg specijalnog gosta, Teodora Jankovića. Ima 12 godina i član je kulturno-umetničkog društva Despo Stefan iz Beograda. Narodna nošnja i folklor iz ugla našeg Teodora izgleda ovako.
1: Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
2: Počeo sam da igram folklor tako što sam hteo da smršam i moji prijatelji su igrali i onda sam se s roditeljima dogovorio i bila je baš ljubazna nastavnica i odmah smo radili koreografiju pošto su već sklopili koreografiju do tada. I ja sam je naučio ono za prvi put, ali sam je zaborio pa sam dalje se setio. I na kraju sam bio na koncertu i stvarno je bilo, mnogo je bilo čudno i dobro i bilo je super. A nošnja je, znači ima mnogo različitih nošnja, ali nošnja koju sam ja nosio je, imaju neke kao pantalone koje idu kao skoro, su onako skroz dugačke do stopala, onda neka košulja sa cvetovima i tako to nacrtano, prsluk koji je onako ogroman, znači predugačak mi je bio i imao je neku crvenu šaru, bio je pojas i onda neko to mora da drži i ti se vrtiš tako da se uvrtiš u to, da budeš što onako stegnutije, znači što stegnutije je to bolje. I onda mora da ispadne to pozadi, drugi kraj, i da se stavi ziher na dlo, da se ne bi raspalo, i preko toga ide kajš, jer kajš se uvek koristi za igranje, ne može da se hvata za pojas jer će to da se raspadne. I takođe imaju dugačke čarape i nekad se nosi i šubara uz sve to, koja je crna obično i takođe se nose opanci. Mi smo nosili valjda makedonske opanke koji nisu onako skroz savijeni, nego samo malo imaju povijene vrhove, jako malo. I da, i takođe su ručno izrađeni. I imaju one kao kajševe, tako se zakopčavaju i eto.
0: Bio je ovo Teodor Janković, a mi sada slušamo narodnu igru Hajdna rogalj momče u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

važno je da prepoznamo i cenimo kulturnu vrednost jeleka i da ga sačuvamo kao deo našeg nasleđa. Kroz očuvanje tradicionalnih tehnika izrade, podršku lokalnim zanatlijama i revitalizaciju nošnje, možemo sačuvati i jelek za buduće generacije. Uz to, nošenje i promovisanje tradicionalnih elemenata nošnje predstavlja način da se održi veza sa našim korenima i neguje kulturni identitet. Zato, ne zaboravimo značaj jeleka u našem kulturnom pejzažu i postaknimo poštovanje prema tradiciji i kulturnom nasleđu kroz nošnje.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Stevan Rajčković. Kad počne kiša da pada.
1: Kad počne kiša da pada, šta rade deca? Šta rade stari? Gde to sa polja nestanu stada, a s krova dimničari? Šta rade šetači u parku, kad kiša se sliva niz pruće? Ribari, da li tad barku okrenu u pravcu kuće? Kad počne kiša da pada i po asfaltu da zvoni, šta radi mačka koja baš tada uveliko miša goni? Čikali pile pod strehom kopca, kad kiša se na dvorište sruši? Da li plače žena kraj konopca gde prostrla je vežda suši? Kad počne kiša da pada, svi trče, krov ili streha, samo se ribe baš tada zagrcnu pod vodom od smeha.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić. Najnoviji rezultati PISA ili PISA testiranja pokazuju da su 15-godišnjaci u Srbiji i dalje ispod proseka ispitanih zemalja u sve tri oblasti koje se ispituju, a to su čitanje, matematika i prirodne nauke. Gotovo polovina učenika nije dostiglo osnovni drugi nivo čitalačke pismenosti. A kada uporedimo sa prethodnim ciklusom rezultate, vidimo i pad. Šta nam ovi rezultati zapravo govore i šta znači kada kažemo da učenik nije dostigao osnovni nivo čitalačke pismenosti? Da li je problem u tome što deca manje čitaju, u načinu na koji uče, u sposobnosti da zadrže pažnju ili problem uopšte i nije u deci? O istraživanju, ali i o tome kada i kako počinje da se razvija čitalačka pismenost, razgovaramo sa Katarinom Stekić-Stojanović, od skora doktorom nauka, koja je istraživač, saradnik pri Laboratoriji za neurokogniciju i primenjenu kogniciju Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i višom naučnom saradnicom Instituta za psihologiju Marinom Videnović, koja je i bila glavna analitičarka PISA studije 2018. i 2022. godine. Dame, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa hajde, Marina, da krenemo od ovoga. Šta mi zapravo kažemo kada kažemo da su rezultati PISA testiranja loši? Šta to znači? Šta naša deca umeju ili ne umeju, nažalost, izgleda ispod proseka?
1: Da, pa možda za početak da kažemo ovde, pošto ćemo dosta govoriti o čitanju, šta to znači osnovni nivo čitalačke pismenosti, šta je u stvari to čitalačka pismenost koju ispituje PISA. PISA ne ispituje, na primjer, da li oni znaju gramatička pravila, što mislim, naravno da jeste važno, ali nije test tog tipa, nije to cilj, nego ispituje u stvari nešto što je možda na neki način bazičnije, a to je da li i kako razumeju tekstove koji su i različite dužine i različitog načina na prezentovanje. Znači, nisu to uvek samo literarni testovi, nije to uvek samo onaj žanr koji se radi iz srpskog jezika, nego su to različite vrste testova, nekad su to čak i grafikoni. I PISA studija, znači, ispituje da li naše učenici kad pročitaju neki test, na primjer za taj osnovni nivo pismenosti, da li oni kad pročitaju jedan tekst mogu da uhvate osnovnu ideju tog teksta. Mogu da uhvate šta je osnovni cilj autora koji je taj tekst pisao. Mogu da nađu neku informaciju koja je eksplicitno data u tekstu. Mislim, ne mora baš da bude toliko očigledno, ali je data u tekstu. Dovoljno je samo da se on pažljivo pročita. I to je neka sposobnost, u stvari i pismenost koja se ispituje tim testom, a koja nije u korespondenciji samo sa onim što se radi na časovima srpskog jezika, nego obuhvata i sve druge predmete u kojima u stvari imamo tekst.
0: Jasno, jasno. A jel možemo mi onda, Katarina, ove loše rezultate zapravo da posmatramo kao rezultat jednog mnogo većeg problema? Evo sada kad smo čuli šta je čitalačka pismenost, to negde, vi me ispravite, a to je u suštini razumevanje. Jel tako? To je razumevanje pročitanog. Šta nama, mislim, o tom problemu ćemo govoriti do cele emisije, ali za ovaj naš uvod, šta nama to govori, taj loš rezultat?
2: Pa, čitalačka pismenost ima više različitih nivoa i sad ovog što PISA zapravo gađa, to je taj srednjoškolski nivo, s obzirom da na PISA testiranju se testiraju srednjoškolci od 15 godina. To je dakle ovo kako je Marina lepo objasnila, čitanje sa razumevanjem, izdvajanje bitnih od nebitnih informacija, razumevanje autora, ali problemi sa čitanjem mogu krenuti još od samog usvajanja čitanja, dakle već od samog početka, a to je sposobnost razvijanja u stvari te, što mi kažemo, fonološke svesnosti, odnosno razumevanja da govor čine izdvojene jedinice i da reči čine specifični manji delovi. I tu zapravo povezivanje slova sa glasovima, tu kreće sposobnost dekodiranja. I već u samom startu, to gde bismo otprilike u predškolskoj trebali da krenemo sa tim, mogu da nastanu problemi. I sada ako nastanu problemi već u tom momentu, oni se dalje propagiraju kroz naredne godine i postaju sve veći i veći i zapravo jaz između onih koji imaju problem sa čitanjem i onih koji nemaju problem sa čitanjem postaje sve veći kako napredujemo.
0: Da. Nekako fokusirat ćemo se na taj deo čitalačke pismenosti i kakvi su rezultati možda i drugih zemalja tu u jednom našem drugom delu emisije. Međutim, šta je meni važno negde sada, o ovom smo razgovarali pre same emisije, to je ta teorija o disciplini, između ostalog. Mi kada vidimo sada tu listu, svaki put kada nam izađu rezultati, gotovo pa nepogrešivo, to su uvek ove azijske zemlje koje su vrlo napredne, od, ne znam, Kine, Singapura, Koreje, a onda vidimo između ostalog tu negde i Estoniju, pa vidimo Ujedinjeno Kraljevstvo, gotovo pa bez greške, uvek negde je tu u nekih top 10, i sada mi možemo da postavimo još jednu teoriju, a to je ono što mi znamo, to je nekakva pozitivna generalizacija, da su ta društva vrlo često jako disciplinovana društva i da ta deca vrlo rano se uče nekakvoj disciplini. Da li je to slučaj kod nas i kako reaguju naša deca kada treba da odrade nekakav test, a za koji nemaju nikakvu nagradu, test je anoniman, ne dobija se nikakva ocena, a imaju tu srećnu okolnost da mogu da napuste obavezni predmet, zapravo. Marina, razumete možda šta želim da kažem? Kako funkcioniše ta disciplina?
1: Razumem, i to sad u stvari ima više pitanja u ovome što ste rekli. Prvo, što se tiče azijskih zemalja, one jesu specifične. Mislim, zato je obrazovanje interesantno. Vi ne možete uzeti model iz jedne zemlje i primeniti na drugi, nego uvek morate da uhvatite specifičnost ove zemlje u kojoj živite. Tako da azijske zemlje imaju potpuno malo onako drugačiji, oni imaju na primjer i velika nekad odeljenja. Kod nas će vam uvek nastavnici se žaliti na veličinu odeljenja, kod njih su odeljenja velika i jeste ta kultura drugačija. Međutim, ono što je interesantno sa motivacijom, što mi kao psiholozi znamo, a to je da se na nju može uticati spoljašnjim faktorima. To nije neka odlika učenika koja je sada nepromenjiva, i šta mi da radimo, oni nisu motivisani. Znači, učenici mogu postati više ili manje motivisani zavisno od toga koje su okolne poruke i okolni faktori u koje su uronjeni dok nešto rade. I sad, što se tiče same discipline, ono što je interesantno, pisan ne daje samo, ne ispituje samo postignuće, nego i gomilo nekih faktora. Učenici rešavaju jedan dosta veliki upitnik gde se ispituje gomilo faktora koje bi trebalo da nam objasne u stvari rezultate. Jedan od njih je i disciplina. I kod nas je dobijeno da kada se pogleda sad taj indeks discipline koji oni nekako izvuku, mi smo tu gde je i prosek OECD zemalje. Znači, mi ne možemo baš da kažemo da je kod nas on veliki problem sa disciplinom. Međutim, kada se malo zađe u stavke, ono što je dobijeno u jednoj od studija jeste da kad se pogleda onako pojedinačne stavke, ispada da naši učenici nemaju problem da je sad nekako jako bučnije na času ili da je onako teže da se bilo šta radi nego što je to u nekim drugim zemljama. Znači, aj, tu smo negde onako nemirni adolescenti kao i svuda. Međutim, ono što je se izdvaja jeste da se često dešava da su oni samo telom prisutni. Znači, da oni jesu na času i jesu sede oni u toj učionici i možda tiho pričaju, ne ometaju nastavu ili ni ne pričaju, ali prosto su mentalnim angažmanom negde drugde.
0: To sam bila ja.
2: bili svi nekada. Ovdje je specifično za čitanje u ovom ciklusu i baš specifično u Srbiji pokazano to brzopleto odgovaranje na pitanje, i to na nivou celog uzorka u posljednjem PISA testiranju je povećano skoro duplo. Duplo, sa 4% na 9%. To znači to da oni jako brzo daju netačne odgovore u tom smislu. A u Srbiji je to sad dovedeno na čak 17% i tu negde prednjačimo, i tu vidimo tu problematiku upravo da nisu više toliko sposobni da se udube i da prenebregnu neke teške zadatke koji su im dati. Odustaju lako od teških zadataka i onda su spremni da brzo daju netačne odgovore.
0: Ali interesantno je, pored ovog testiranja, sada imamo, pošto negde zemlje regiona su uvek tu negde, to su neznatne razlike, i mi imamo informaciju, na primjer, da u Crnoj Gori svake godine postoji problem sa polaganjem prijemnog ispita na medicini. ne znam da li tu informaciju imate, ne. Deca svake godine u Crnoj Gori padaju, odlični đaci, dakle medicinu ne upisuje bilo ko, upisuju vrhunski đaci. Prijemni za medicinu je naravno prilagođen crnogorskom obrazovnom sistemu, to se negde prati, i nama uporno ta neka odlična deca, naših komšija, ne mogu da pređu, ne mogu da prođu taj prijemni za medicinu. Između ostalog, u Crnoj Gori je taj prijemni za medicinu jedan od retkih. Oni, oni nemaju prijemni, oni imaju ovo matursko kao ispitivanje znanja.
1: Da, da.
0: E sad, mi to negde kada uporedimo i sa ovim rezultatima, nebitno da li je samo u pitanju Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija se jedina negde izdvaja sa nekim nešto boljim rezultatima, nama to govori sledeću stvar između ostalog. To je da mi imamo taj stari problem, da imamo odlične đake koji možda nisu u stanju ništa više nego da samo reprodukuju ono što su naučili. E koliki je to problem? Ta, šta tu meri ovo testiranje?
1: Da, da, da.
0: Je li to čista reprodukcija ili je nekako kritičko mišljenje?
1: Sad tu je i kritičko mišljenje, ali u suštini nije čista reprodukcija. Znači na PISA testu vas neće pitati da, kako se izračunava površina.
0: Mm.
1: Ali će tražiti od vas da potrebite to što znate da biste izračunali površinu krova, na primjer. Tako da to jeste, upravo je akcent na tome da se primeni znanje u rešavanju nekog problema sa kojima se pretpostavlja da će se učenici susretati kad završe srednju školu.
0: Mm-hmm.
1: Znači, to su oni životni problemi gde sad treba da pokažeš da ima smisla ono što si učio u školi. E sad, što se tiče prijemnih ispita, mislim da je bilo i jedne godine i oko našeg medicinskog fakulteta i Vukovaca i tako. Meni nekad smetam, nekad imamo malo i pik na te Vukovce.
0: Imamo.
1: Onda, da volimo da kažemo koji procenat Vukovaca je pao na prijemnom, u stvari uvek procenat Vukovaca manji nego procenat ostalih učenika, ali jeste neki sveopšti osjećaj da se u školu vi u školu uložite dosta napora, idete svaki dan, naši učenici uče koliko i drugi učenici u Evropi, a s druge strane na kraju su rezultati niži, tako da tu jeste jedan specifičan problem i jeste akcenat pre svega na nekoj reprodukciji, a ne na tome šta ćemo sa tim znanjem da radimo ne bili ga kasnije u stvari koristili kako treba.
2: Tu da dodam samo i podatak iz ovogodišnjeg PISA testiranja, da 41% učenika u Srbiji tvrdi da ih škola ne priprema za stvar.

0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o rezultatima PISA testiranja sa Marinom Videnović i Katarinom Stekić-Stojanović. Sada ćemo govoriti negde o toj čitalačkoj pismenosti, to je veoma važno i čini mi se da je veoma važno zbog toga, govorili smo upravo u ovom studiju pre nekoliko meseci o tome da mi imamo jedan fonetski čist jezik. Mi ne bi smeli da imamo toliki problem, deluje, makar ovako na prvu. Katarina, koliko taj negde rani čitalački start određuje dalji odnos? O tome ste govorili na samom početku, negde smo se toga dotakli. Kako to izgleda? Kada deca treba da počnu da čitaju? Dodaću samo da na prvom mestu ovi Japan, Kina, Koreja, oni kreću negde sa čak 4 godine.
1: Tipično je da se kreće ranije u sistemima sa tom takozvanom dubokom ili netransparentnom ortografijom. Azijske zemlje imaju uglavnom logografska pisma koja su često i slogovna i imaju drugačiji pristup obučavanju čitanja. I upravo ta ideja da pošto je naš sistem, što vi kažete, fonetski čist, mi kažemo fonetski transparentan, dakle jasne su veze između glasova i slova, da će se to lako naučiti. I da mi ne moramo da krećemo ranije, zato što će se to lako naučiti. Učitelji su kroz svoj sistem obrazovanja opremljeni da uče decu da čitaju od prvog razreda, vaspitači nisu. Tako da suštinski tu imamo

0: sistematski predstavljeno da je čitanje od prvog razreda. Ono što se može razvijati prije prvog razreda međutim je fonološka svesnost koju sam pomenula, a to je ta predčitalačka veština, u stvari pripremljenost za usvajanje čitanja. I nema razloga zašto ne bismo to krenuli da radimo sistematski u predškolskom periodu. To se sada sistematski ne radi sa novim programom predškolskog obrazovanja i je to nekako ostavljeno nedorečeno kroz sintagmu jezičke igre, odnosno jezički bogata sredina, ali nije obrazloženo šta to treba da podrazumeva. I onda to ostava dosta slobode vaspitačima da interpretiraju na različite načine kako da zapravo začnu tu početnu pismenost, a zapravo istraživanja koje sam ja sprovodila kroz doktorat na 250 dece predškolskog uzrasta od 3,5 do 6,5 godina su pokazala da sasvim može da se razvije u potpunosti fonološka svesnost u predškolskom uzrastu i da ta pripremljenost za čitanje spontanim putem može da nastane. Međutim, postoje velike individualne razlike. Da. I upravo sa tim velikim individualnim razlikama ulaze deca u prvi razred. I sad je očekivano da će u toku prvog razreda ove razlike da se ispeglaju, uslovno rečeno, da ćemo svu decu dovesti na isti nivo kada im uvedemo sistematsku obuku čitanja. Međutim, to se zapravo ne dešava. Prvi problem je što se u plitkim ortografijama, kao što je srpski, provlače problemi sa čitanjem jako dugo, jer se oni ne odražavaju u greškama u čitanju, kao što se to dešava u dubokim ortografijama, azijskim ili engleskom, već se odgleda u sporosti. I ta sporost može jako dugo prođe da se ništa ne desi, deca razviju neke kompenzatorne mehanizme i to deluje kao da je dobro čitanje, ali zapravo ono što se dešava u pozadini je da se oni mnogo više muče i mnogo više kognitivnog napora ulažu u čitanje i to kako se kumulira godinama dovodi do toga da oni čitanje više sve manje vole.
1: Da.
0: Ja najviše radim istraživanja sa osnovnom školom, negde treći, četvrti razred, i tu kad ih pitam da li vole da čitaju ono u startu kad čavrljamo pre nego što krene istraživanje, ako mi kažu da ne vole da čitaju, znači ja odmah u startu vidim da će ti rezultati biti loši po pravilu. Da. Oni već, znači do trećeg, četvrtog razreda razviju animozitet prema čitanju. I da. To se dalje, ako ne intervenišemo, ako im ne pomenimo motivaciju, ako ih ne zainteresujemo, sve više produbljuje.
1: Pa kako to zapravo rešava jedan nastavnik sada u učionicu? Mislim da je to sad važno svesti na praktičan,
2: tako je,
1: na praktičan nivo.
2: Odlično pitanje i baš me onako podstaklo da razmišljam o različitim smerovima. Ono što je u stvari problem sa početnim čitanjem, što mi se čini da je potpuno nejasno čiji je to tačno zadatak.
0: Tako je.
2: I vi imate onako nekako očekivanje uvek da će to sad možda uraditi malo neko drugi. I nekako mi se čini, na primjer, kad krenete u prvi razred, kad dete krene, onda imate zadatak pročitaj ako znaš. Znači on već ako ne zna, on treba da onako shvati da neko sada tu zna, a da on nije tu među tim koji znaju. Također kad prelistate u stvari udžbenike, ja ne vidim nigde vežbe u stvari koje su posvećene čitanju. I nekako je to ostalo nejasno ko zapravo treba da se sa time uhvati u koštac. S druge strane, ukoliko imate dece koji su različitog profila što se tiče dokle su stigli u toj veštini, vi bi trebalo da imate krajnje individualizovanu nastavu. Trebalo bi da je nastava tako organizovana da vi sad treba da podstaknete one koji su napredniji, a da s druge strane obučite one koji su tu na nekom početku. Mi takvu nastavu nemamo. Vi u planu i programu, u sistemu nemate napravljen sistem koji će sada tu praviti neke razlike tako da se svako dete osjeća dobro. I to je sad deo i šireg problema, jer mi se uvek pitamo, kad krene septembar, to je verovatno bilo u nekim od emisijama, da li deca treba da nauče pre škole ili ne treba da nauče, da li treba da znaju da pišu.
0: To je čita diskusija.
2: Svake godine ta diskusija. A u stvari se to krije pretpostavka da dete treba da bude spremno za školu. A u stvari bi škola trebalo da bude spremna za dete. I to bi dete trebalo bude tako spremno u školu da mnogo ni ne iskače. Deca koje iskaču mnogo idu onako napred, obično čekaju da ih sustignu. Dosadno im i čekaju da budu sustignuta. A s druge strane, dete koje malo onako je zastalo iz različitih razloga, kako vam kaže, čitanje je jako... nama deluje jednostavno kad savladate, to se automatizuje, ali ja sam skoro saznala da tek u srednjem veku počelo je da se čita u sebi, da su dotle ljudi čitali naglas. U stvari se radi o veštini koja je toliko davno njom ovladali, i kad ima problem i kad onako razbijete na pojedinačne tu korake koje treba savladati, ona je jako složena. I tu može nešto da zaškripi. I onda je potrebna neka da se prepozna šta je zaškripalo i neki specifično podrška da dete dobije, a mislim da to kod nas sistemski prosto nema.
1: Ali mi ovdje između ostalo govorimo o tom razumevanju. Mene to toliko opterećuje. Ne znam kako da vam objasnim. Mislim, to treba da budu ljudi koji su dakle u stanju da odvoje, kako ste Katarina rekli, važno od nevažnog, na primjer. E sad, interesantno je što naš školski sistem to omogućava, na primjer, za strane jezike. Mi imamo kontrolne zadatke i pismene zadatke koje podrazumijevaju, na primjer, u engleskom jeziku reading and listening. Mm-hmm. Dakle, slušanje i čitanje vrlo često to podrazumijeva, dakle, razumevanje. Gde mi grešimo?
2: Ja ću, samo možda imam potrebu da kratko kažem otprilike, da ne ispane da je to samo do učenika. Ako hoćemo da vidimo gde je problem kod razumevanja, pogledajte koliko puta se desi da pročitate novinski članak i pogledajte komentare. Komentar nema, vi vidite u komentaru da neko nije razumeo, da neko nije lepo pročitao.
1: Da nije otvorio članak.
2: Ali ako je otvorio, da je pogrešno razumeo. Takođe se dešava da verovatno i vama, da se neko uključi u emisiju, vi vidite po tome pitanje koje postavi da zaista nije u stvari uspio da razume ono što je čuo.
1: Upravo je to negde suština, evo kako ste rekli, nema glupih pitanja. Nekada ima pitanja koje otkriju da niste ništa razumeli.
2: Tako
1: je. Dakle, gde leži problem? Nemoguće je da je baš problem u deci, jel? Samo.
0: Nikad nije problem samo u deci.
2: Ili nije problem u deci.
1: Ili nije problem u deci, kako smo rekli u najavi.
0: Ceo sistem je uvek uključen u vrstu problematike i mnogo je tu varijabli koje mi možemo da gledamo i koje mogu da utiču jedne na druge. PISA gleda samo neke od njih. Znači, pričali smo već o toj njihovoj sposobnosti da se skoncentrišu i da se udube u teške probleme. Tu se najviše spekuliše kao jedan od razloga uticaj digitalnih uređaja i sadržaja koje se plasira preko njih, koji je kratkog daha, jel te? I ne razvija kod njih uopšte tu sposobnost da se nečemu dugo i skoncentrisano posvete. Prosto nemaju strpljenja za to. I sad, postoje različite strategije u različitim zemljama i u različitim školama kako se to primenjuje. Kako se to rešava, ću da kažem. PISA ova je pokazala da zapravo samo isključivanje uređaja ne mora da nužno donese boljitak, ali ipak škole koje imaju neku vrstu regulative ili čak sprečavaju u potpunosti korištenje digitalnih uređaja tokom časa, njihove učenici pokazuju bolje rezultate. Ali s druge strane, sad specifično korištenje AI uređaja, to jest AI tehnologije, je pokazalo da način na koji se koristi je jako bitan. Znači, da ako se koristi na kritički način, ako se preispituju AI rezultati, tu dobijamo neke uvide bolje, znači ti učenici umeju da imaju bolje rezultate. Tako da, sad, sva što tu ulazi u celu tu diskusiju, gde učenici u stvari kako učenike možemo dovesti do te situacije u kojoj se nalaze, a sama PISA testira ono što su suštinski životne veštine. Dakle, PISA testove bi odrasli mogli i trebali da reše bez problema, a učenike priprema da to isto mogu da reše bez problema. Tako da je pitanje gde mi grešimo u tome da ih osposobljavamo za jedan normalan, funkcionalan, odrasli život.
1: Ali mi svake godine se šokiramo. Ali istine, mi godine pričamo na ovu temu i čini mi se isključivo neka stručna javnost
2: nije
1: o tome
2: svake
1: govori.
2: Godine, pošto nije, da, svake godine studija, ali svaki put kad izađu rezultati, mi smo neprijatno iznenađeni.
1: Mi smo iznenađeni potpuno, ne možemo da verujemo šta nas je snašlo, rezultati se uglavnom ne pomeraju. Eto, ove godine smo imali nešto da je bilo gore nego što je bilo i prethodnih godina, pa je to možda onako dodatno nas zabrinulo, ali moje pitanje u suštini jeste pa kad ćemo krenuti nešto da menjamo i kako je moguće da se jedna opšta javnost između ostalog ne zabrine. Jer u pitanju su deca i u pitanju su roditelji koji ulažu često i veliki novac u sopstvenu decu. Dakle, to su privatni časovi iz srpskog jezika, matematike i svega ovoga što se zapravo testira. Dakle, pored onoga što je njihovo obavezno obrazovanje, imamo i dodatno obrazovanje i sad deca loša. Dakle, moje pitanje je da li ovo izgleda samo problem koji opterećuje ovako par pojedinaca svaki put kada izađu rezultati pa smo šokirani i da li je možda problem u tome što niko ne želi da promeni sistem iz korena?
2: Da, to je ovaj, dali ste delom i odgovor na pitanje.
1: Sam ovaj, ljuta.
2: I treba, mislim, ono što se sa PISA-om dešava ovaj, jeste da vi imate jednu emotivnu reakciju na rezultate koja mene uvek podsjeća na rezultate naše fudbalske. Ovaj,
1: jo, to nemojte, to su teške teme.
2: Ali uvek budemo svi jako onako
1: iznenađeni,
2: neprijatno i nekako se vadimo sada, ovaj, pokušavamo da nađemo neku svetlu tačku ili imate razlike u reakciji zavisno od ličnosti koja prezentuje, pa sad više besna, manje besna, ovaj, ili ne. Ove godine imamo jednu stvari potpuno ovaj, dugo ignorisanje, tek se ovaj, posle određenog vremena javila neka reakcija ministra u sklopu ovaj, izjave koja nije bila vezana za PISA studiju. Ovaj, i nekako se od toga ne pomerimo. E sad, samim tim, ovaj, ako vi na nečemu ne radite i ne menjate, vi ćete početi da malo i padate, ne možemo ovaj, jel te, biti u mestu. I ovaj pad je isto očekivan i rezultat tome da se naš nekako obrazovni sistem ovaj, uporno ne menja u smeru toga da se osavremenjuje na način da se tu rade, uvode veštine na način koji će učenici zaista koristiti u svakodnevnom životu, nego je ta škola dosta slična onome kako smo mi radili i dosta ignoriše da je došlo do promena. Da vi sad, vama ne treba nastavnik geografije da vam kaže koja je glavni
1: grad čega.
2: Da, vi ćete to uz pomoć interneta za 2,5 sekunde pre nego što nastavnik u stvari izgovori saznati. I nekako mi moramo početi da uzimamo u obzir taj kontekst i moramo uložiti jedan ogroman napor da taj sistem počne da se menja. E sad, on jeste malo na papiru, vi imate rezultate PISA studije na primjer u strategiji obrazovanja. Znači, malo na papiru se nešto i dešava, ali ovaj, čini mi se da to prosto ne dolazi do prakse, nego imate sistem koji je nekako naučio da bude samoodrži vama. Vi znate da deca baš nešto tu ne nauče ovaj, kako treba, pa ćete mu plaćati privatne časove. Nastavnik zna da možda ovaj, bi trebalo da traži drugačije, ali onda će možda skočiti roditelj, jer ne mogu baš svi da imaju ocene koje se očekuju, pa će ipak da ovaj, daje ok ocene i onda sve nekako ovaj, postane tako da se održavamo u tome da vodimo ka istom rezultatu. Tako ili je vremenom sve gore i gore.
0: I to je, čini mi se, problem i drugih sistema obrazovanja, ne samo naše. I ono kada se pogleda koji su ti sistemi koji odskaču iznova i iznova, to su sistemi upravo koji daju više prostora fleksibilnosti i imaju više prostora da se prilagode modernom potrebama modernog sveta, da kažem, ovaj, u smislu šta je to što obrazovanje treba da radi, da pripremi za današnje odraslog čoveka, dete i kako da mu posloži put.
1: To nam je divan uvod u taman naš naredni segment koji ćemo početi nakon pauze.

0: Eko. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Poštovani slušaoci, slušate Radio Beograd, drugi program. Govorimo o rezultatima PISA testiranja, gde su naši 15-godišnjaci pokazali neko znanje koje je bilo, ili ti rezultate dobili koji su ispod proseka. I o tome razgovarimo sa Marinom Videnović i Katarinom Stekić Stojanović. Katarina, vi ste na kraju našeg drugog segmenta počeli da govorite upravo o tome kako treba ići ipak malo i u korak sa vremenom. Ne možemo da imamo sistem koji se samo relativno menja. Onako negde su nam čak i lektire iste, čini mi se, da, godinama unazad, i ako nekome padne na pamet nešto da promeni, to je uvreda za celu kulturu, ispada. Međutim, pitanje, mi imamo zemlje koje koriste vrlo digitalni sadržaj i AI, verovatno i više nego mi, tehnološki možda i naprednije zemlje, pa postižu ta deca dobre rezultate. Dakle, na koji način je možda idealno, eto, inkorporirati, ili šta vi mislite, šta je, kakav je tu odnos tehnologije i učenja? Eto, da to tako svedemo.
4: Taj odnos je uvek kompleksan i nikada sasvim jednosmeran. I kao što vidimo, upravo ima povezanosti sa tehnologijom i uspehom, ali ne nužno, ta povezanost nije samo linearna i ima mnogo faktora koji tu dodatno utiču. Ono što se meni čini da sve više će biti potreba obrazovanja je upravo razvoj tog kritičkog mišljenja o kom svi pričamo iznova i iznova, ali to je u suštini sposobnost da se promatra kritički šta se čita, da se uzimaju informacije i da se analiziraju pre nego što se donese zaključak o bilo čemu. I tu će najveća zapravo uloga biti nastavnika kao mentora, u vođe, da oni vode to kritičko razmišljanje učenika. Jer kao što je Marina pomenula prethodno, sad svi možemo da izguglamo, AI može da nam reši mnogo problema, ali zapravo da mi razumemo šta možemo da radimo sa tim informacijama, kako da ih koristimo kasnije u budućnosti, jer to je pitanje zapravo dalje razvitka cijele jedne generacije koja treba da pospeši čitavu ljudsku rasu, jel te? Da. Šta će, sa kakvim znanjima i sa kakvim razumevanjem ćemo sutradan voditi svet. To je ono što je na što bih ja stavila najviše akcenat, manje na sve te, sva ta gradiva koje mi imamo. Ono što je paradoksalno i kod nas je što da otprilike 20 poena na PISA jedna godina je u svim sistemima globalnim, ali kod nas u Srbiji otprilike je 10 poena jedna godina. Što govori da mi sa svim gradivom koje učimo i manje doprinosimo nego jedna prosečna godina u ostatku sveta. A non stop se nastavnici žale kako ima previše gradiva, kako ne može da se stigne. Znači, negde postoji diskrepanca, to jest razlika između toga šta mi stavljamo u kurikulum i šta je zaista potrebno da se nauči da bi se ovom svetu bio funkcionalan.
3: I šta mi mislimo o sebi? Često se dešava, oprostit ćete na ovoj anegdotalnosti, ali da mi se negde gotovo pa podcenjivački odnosimo prema, na primjer, američkom sistemu obrazovanja, kao ja, pa oni uče razlomke tamo negde u drugom srednje, nemam pojma. A naši kao znaju, ne znam ni ja šta sve ne znaju, do četvrtog razreda osnovne škole. I onda na kraju roditelji koji zapravo mnogo polažu u to, sve ovo što testira PISA, dakle roditelji polažu u srpski jezik, nauke i matematiku, ne daj Bože kako psihologija ili u mom slučaju filozofija ili ne znam likovno, to su nebitni predmeti, jel? A onda ta deca dođu sa lošim rezultatima. Da li uopšte postoji prostor unutar našeg školskog obrazovanja, kada govorimo o ovom razumevanju, kada govorimo o čitanju, da deca imaju dijalog o onome što su pročitali u tim silnim lektirama i silnim čitankama.
5: Ove, pa sad prostor verovatno sigurno postoji, ali on nekako, nekako mi se čini da nije zadovoljen u ovom trenutku pogotovo. Nije zadovoljen onaj osnovan preduslov, a to je da nastavnici, roditelji, ministarstvo i, i svi okolni u stvari gledaju isti cilj. Nego je onako utisak jednog sistema koji je dosta napet i u dosta konfliktnim odnosima na svim nivoima i naravno to se onda jako odražava i na kvalitet nastave. Tako da, tu mislim da, onako, da je to neki preduslov koji bi trebalo da se uspostavi, da se sad svi dogovorimo da šta hoćemo za, naše učenike i šta smo spremni onda da, uradimo kako bi taj cilj ostvarili. Tako da mislim da, to onako dosta fali i ovo što smo govorili o svetu koji se menja, veštačka inteligencija ili AI, ne znam, mislim nikako da, nazovem, jeste oruđe koje smo dobili u ovom trenutku i mi i učenici kad završe školu će morati da pokažu da se sa njim ovladali, da znaju kako, ono što smo mi dobili jeste da naši učenici ga koriste, da koriste veštačku inteligenciju, ali pitanje ne da li koristiš, nego na koji način, da li si svesan svih ograničenja koje ona nudi. I bojim se da, je to nešto što ovako će teško ući kao, veština koja se uči u školi, a da ćemo se možda olako predeliti da postanemo onako policajci pa sad pokušavamo da ih uhvatimo u varanju i da nekako tu bude samo fokus, a ne da ih učimo i kako da budu u stvari odgovorni prema oruđu koje koriste i koji treba da im pomogne, a ne da im šteti.
3: Je interesantan inače podatak, to ne znam da li ste znali, ali kada govorimo o generacijama i eto konkretno korišćenju AI-a, da razlike među generacijama nisu velike u korišćenju AI-a, da je jedina razlika što Gen Z zapravo ima mnogo veće sumnji povodom AI i budućnosti sa AI-om nego što imaju starije generacije, što je skoro pa onako frapantan jedan podatak. Ali Katarina, kažite mi evo na koncu negde da, zatvorimo sada ovaj ceo naš razgovor. Za koga su ovi rezultati zapravo alarmantni? Jesu li oni alarmantni samo za našu decu koja izlaze očigledno iz našeg obrazovnog sistema nedovoljno pripremljena? Da li je ovo alarmantno za nastavnike, da li je ovo alarmantno za ceo sistem i na koncu da li je ovo alarmantno i za roditelje koji svoju decu šalju permanentno obaveznih 8 pa plus 4 godine negde da se školuju i opet kažemo često ulažu i novac, a da njihova deca na kraju ne postižu adekvatne rezultate.
4: Pa, prosto odgovor bi bio da bi trebalo da bude alarmantno za sve. Ovo jesu rezultati koji se svih nas tiču iz prostog razloga što ova deca će sutra biti odrasli ljudi koji treba da doprinesu zajednici. Ako oni nemaju funkcionalna znanja već na srednjoškolskom nivou, postoji šansa da će oni to da dokraditi na fakultetskom nivou i tako dalje, ali sve vreme će kaskati. Vreme će kaskati za nekim drugim ekonomijama koje će možda napredovati više u nekim drugim poljima. Dakle, to su generacije koje sutra treba da vuku razvoj Srbije kao države u nekom pravcu. Dakle, apsolutno se svih nas tiču ovi rezultati. Ono što možemo svako od nas da uradi jeste da vidimo na koji način obrazovanje može da se, da kažemo, približi modernom svetu. Non-stop ići na privatne časove i nadomešćivati to što sistemu fali nije rešenje. Najveća odgovornost svakako jeste na sistemskoj promeni, ali sistemske promene obrazovnog sistema su vrlo spore, vrlo inertne. Vi da biste imali jednu ozbiljnu reformu obrazovanja, jedno 4-5 godina mora da se drži iste strategije i da se dosta testiraju različiti, da se testira zapravo jedan model kroz te 4-5 godina pa da se vidi da li i on radi zapravo i ne može da se prepisuje iz drugih zemalja jer su drugačiji kulturalni konteksti, drugačije su problemi. Tako da to je jedan nivo. A drugo, uvijek moram da pomenem naše nastavnike, s obzirom da radim već 4-5 godina sa nastavnicima, i moram da kažem da imamo fantastičan nastavni kadar, da se oni neizmjerno trude, ali da sve ono što oni vide da ima smisla raditi i gde može da se napredi obrazovanje, to sve ide u van nastavne aktivnosti. Mm-hmm. To sve ide sa strane, jer je kurikulum toliko opterećen sa stvarima koje oni sami više ne smatraju relevantnim, mm-hmm, da uče decu, ali to postoje u kurikulumu i to moraju da štikliraju, jeste, imaju ogromnu administrativnu obavezu, mnogo birokratije kojom se bave, da bi sve ovo suštinsko što nam danas treba prebacili u vanastavne aktivnosti. E, tu je sad momenat gde možemo najviše da radimo i prosto da probamo nekako da osavremenimo ovaj sistem obrazovanja.
3: Marina, jesmo li odgovorni prema sobstvenoj deci? Jel će se nešto, jel vama deluje da će se nešto ikada menjati?
5: Pa ovo je sad, sigurno će se nekada menjati. Sad da vidimo kada. Ne možemo samo da kažemo kada, ali nadam se da će to da bude brže, dosta brzo. Zaista to treba postaviti kao neodgovornost. Jer ono što mi u stvari imamo u ovoj studiji jeste jedna obilje podataka koje sad treba iskoristiti ne bi li se stvari promenile. A mi nekako promene i kad uvodimo, sad ja sam istraživač, možda sam, mm-hmm, tu nekako na neki način fokusirana drugačije od ove većine ljudi, ja mislim da svaka promena mora se bazira na podacima, da mi moramo da imamo ideju šta sa tom promenom i kako želimo da postignemo. Ono što se kod nas dešava, to je da imamo onako stihijske neke onako ideje kako bi to mogla, koje nisu možda dovoljno utemeljene i nisu dovoljno, ovo što je Katarina rekla, nisu dovoljno isprobane, i onda kad ne znamo šta ćemo, onda stavimo ih u van nastavnu aktivnost i trenutno vi imate u prvom razredu srednje škole 17 predmeta.
3: Strašno.
5: I ne znam ja koliko van nastavnih aktivnosti, koje makoliko da su fenomenalne i osmišljene, ako vi detetu posle 6 časova date neki sedmi čas, kako god da ste vi sjajan nastavnik, kako god da je to lepo osmišljeno, ono nije više u stanju da se tu daje. Jer se prosto već mnogo dao i već je dosta bio u aktivnostima gde nije našao smisao. Tako da je tu zaista onako veliki problem, jer mislim da i kad bi se uvelo nešto novo, da je zaista potrebno, što ste vi rekli, uvesti neke korenite promene, jer u ovom trenutku ako se samo nešto nalepi na već postojeći sistem, to će se pretvoriti u administrativni zadatak, u još jednu aktivnost, u još jedan projekat koji će ti uraditi četu, još neki zadatak koji ćeš da daš tati da uradi ili mami, i prosto će nastavit ćemo dalje sa time da onako ima puno besmisla u sistemu.
3: Pa mi imamo mnogo tog lepljenja, zapravo čak i eto na nivou fakultetskog obrazovanja, pa imamo to da imate elektronski indeks, ali ne možete da bacite papirni, nego morate sada da i jedno i drugo, sad imate jedan dupli posao.
5: Pa i mislim, ja se stalno bunim zašto ima đačkih knjižica, jer to je zaista ogroman u stvari otpad, ako mi sad govorimo o ekološkoj pismenosti koju učenici treba da ovladaju. To je jedan zaista veliki onako bacanje papira.
3: Da, a roditelji se ne miču sa online dnevnika.
5: A tako je.
3: Tako da je potpuno nepotrebno. Hvala vam puno, nadam se da smo dosta nekih pitanja odgovorili, da smo možda dosta nekih dilema razrešili, a sigurno da sam ja podigla paniku. To možemo da kažem da se de facto desilo u ovoj emisiji. Hvala vam najlepše, poštovani slušalci, slušali ste emisiju Rečeno i prećutano, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na toj poziciji može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio predsednik komisije Vladimir Dimitrijević. Prema raspoloživim podacima u jedinstveni birački spisak upisano je oko 6.440.000 birača. Rusi su izveli nove napade na više regiona Ukrajine. Ranjeno je više desetina osoba, ima i poginulih, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice. Jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60-ih godina, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini. Posebnu popularnost stekao je izvođenjem meksičkih pesama. Snimio je i duetske pesme sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić. Njegove ploče prodate su u milionskom tiražu. I sporta. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj VTA listi. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. Vreme je pretežno sunčano i toplije, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1008 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
0: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naša današnja gošća jeste Vida Davidović, dramska spisateljica i scenaristkinja. Vida, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vida Davidović je diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sa tekstom Mali ratovi i kabine Zare. Ovo svi znamo već, koji je dobio nagradu Slobodan Selinić tada za najbolju diplomsku dramu. Sa istim komadom postala je laureatkinja Sterinog pozorja za originalni domaći dramski tekst za 2021/22. godinu. Osvojila je i specijalnu nagradu za dramski tekst na 23. festivalu Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici i nagradu za najbolji dramski tekst savremenog autora na 43. pozorišnim kazališnim igrama Bosne i Hercegovine u Jajcu. Završila je master studije na smeru teorija dramskih umetnosti i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na Univerzitetu Nebraska-Lincoln u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrightova stipendistkinja. Autorka je nekoliko komada koji su izvođeni na pozorišnim scenama, osim gore pomenutog, tu su i Brooklyn i Mačke u kontejnerima, Proslave, Crna ovca. I scenaristkinja je filmova, kratkih filmova, to su Matura, Rebra, Bele rade, Srce i U ramenima. Napisala je roman Mučnina o neodrastanju, koji je ušao u širi izbor za Ninovu nagradu za najbolji roman 2022. godine. Zaposlena je, ovo sada naglašavamo, zaposlena je na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu i sa Ninom Plavanjac napisala je dramu Ceo život za godinu dana, koja je praizvedena 18. septembra u Ateljeu 212 ove godine, naravno po motivima istoimene televizijske serije našeg čuvenog dramskog pisca Aleksandra Popovića. Ovom premijerom je Atelje 212 obeležio 30 godina od njegove smrti. Ovo su samo neki od podataka koji su vezani za Vidu Ognjenu, Vidu Davidović, kako mi za malo Vida Ognjenović, ali evo idete tim putem, Vida Davidović. Neki od podataka, ja i Vida smo se dogovorile da naravno najpre pričamo o ovoj predstavi, o drami, o Aleksandru Aci Popoviću. Pa Vido, da krenemo, šta je vama Aca Popović?
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima, hvala vam što ste me pozvali u emisiju i veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde. Aca Popović je za mene bio moj omiljeni dramski pisac, neposredno pre nego što sam upisala fakultet. Jednostavno me tada zanimala politička dimenzija ovog društva, balkanskog nekog konteksta, mentaliteta i načina na koji politička previranja su dobila neku vrstu svog mesta u jugoslovenskoj dramaturgiji. Ali pored mog interesovanja, to je bila još jedna komponenta koja me fascinirala uvek kod Ace Popovića, a to je bio njegov dijalog, koji samo na prvu loptu izgleda kao neka vrsta naturalističkog portretisanja stvarnosti, a u stvari ima toliko komponenti karnevala, groteske i svih tih stvari koji su negde meni bile zanimljive. Tako da, u principu, iako Aca Popović se nekako nije brojao u avangardiste na prvu notu, meni je predstavljao jednu vrstu avangardnog pisca kad sam odrastala, a kao devojčica sam.
0: Zašto?
1: Pa upravo zbog toga što je uspevao na neki način da svojim karnevalskim pristupom i igranjem sa različitim žanrovima postigne jedan efekat potpunog, čak ne ni otuđenja, nego potpunog stvaranja novog jezičkog koda u srpskoj dramaturgiji, a mislim da je svakako neka vrsta noviteta uvek avangardna u nekom svom smislu. Tako da, meni je to bilo jako inspirativno kad sam bila dete, imala sam odnos prema Aci Popoviću, čak više sećam se na prijemnom za dramaturgiju da sam pisala kratku dramu veoma po uzoru na Acu Popovića. To mi je bilo sve vrijeme u glavi dok sam pisala prijemni ispit.
0: A sada kada ste pisali ovu dramu sa Ninom, kakav je sada odnos prema Aci Popoviću? Šta se izmenilo? Da li je odnos isti ili možda na neki način vaše posmatranje dublje. S obzirom na ovaj jubilej, malo da, da sada se prisetimo.
1: Važi, nema nikakvih problema. Što se tiče mog današnjeg odnosa prema Aci Popoviću, naravno otkrila sam mnoge druge autore u međuvremenu, tako da se on našao u nekom dijapozonu autora koji su za mene bili značajni, ima ih više. Ali u principu i dalje sam zadržala neku vrstu poštovanja ka njegovom radu, tako da mi je bilo veliko zadovoljstvo da zapravo radim na njegovom tekstu. Čim sam čula za tu situaciju, jako sam se obradovala. Moram da kažem da seriju pre ovoga nisam gledala i da sam počela da je gledam tek kad sam dobila jednu vrstu predloga projekta iz ateljeja da je zapravo radim, ali sam se nekako osjećala dužno i prema sebi i prema piscu da najadekvatnije moguće zajedno sa mojom koleginicom Ninom Plavanjac prikažemo upravo taj Acin jezik i Acin specifičan vrstu humora i portretisanja mentaliteta i sad sve što ulazi u korpus njegovog poetičkog delovanja.
0: Video, da li je bilo teško napisati ovu dramu, s obzirom na to da serija sada, ona je bila snimljena 70. godine, 71. je emitovana, 50 epizoda, više likova, u samoj predstavi ima mnogo manje, naravno, kako ste se vi izborili sa tim?
1: Pa mi smo nekako, prve tri epizode su bile dosta posložene u seriji, dakle imale su svoj luk, narativni ark, imale su neku vrstu precizne karakterizacije, međutim to se negde rasplinulo. Moramo da shvatimo da to vreme, prije nego što su postojale, prije nego što je postojala neka vrsta uopšte priručnika i načina na koji se znalo da se pišu televizijske serije. I onda je to delovalo dosta nabacano kao materijal, uprko sacinoj genijalnosti u trenutku stvaranja te sapunice zapravo, to je žanrovski sapunica i tako se određuje. Tako da bilo je jako teško da se zapravo svi ti elementi koji su tako, hajde da kažemo, razbacani, razbašureni po čitavom projektu, negde kondenzuju da se od toga napravi neka smislena priča koja bi imala početak, sredinu i kraj, šta god to zapravo značilo u bilo kojoj formi. I onda smo Nina Plavanjac i ja pristupile tome kao da pišemo potpuno novi dramski tekst. Zapravo to nam je negde bilo važno jer smo morali iz početka da uspostavimo karakterizaciju, iz početka da uspostavimo neku vrstu luka i tako dalje. Ono gde smo ostale dosledne i gde mislim da je važno da smo ostale dosledne jeste pitanje dijaloga i jeste pitanje neke uopštene atmosfere serije. To je taj Beograd 68. 70. i tako dalje, koji zapravo svima nama užasno drag iz nekog poriva za nostalgičnošću za nekim boljim vremenima i tako dalje. Tako da u principu to nam je bilo užasno važno i tu smo ostale dosledne. Sve ostalo je bilo nekako podložno našoj interpretaciji i hvala i ateljeu i reditelju Stevanu Bodruži što nam je omogućio da tu ipak ispoljimo neku vrstu kreativne slobode pri narativizaciji i konstrukciji likova.
0: Ali ono što svakako jeste važno, to je sada vaš odnos iz ove perspektive prema seriji koja je bila tada emitovana i koja je govorila, bez obzira što je sapunica, ali kažu naša prva sapunica, pod navodnicima, ali govorila i prikazivala je vreme, način života u tom vremenu i u predstavi je to, kao što sam rekla, mnogo sažeto, u smislu imamo na sceni nekoliko samo likova, dva bračna para i njihove naslednike.
2: Tako.
0: I njihove odnose u stvari pratimo kroz njihovo sazrevanje. Imamo period mladosti, zrelosti i starosti. I nama koji smo na neki način živeli ili možda bili deca u tom periodu, dogledamo predstavu, prolaze te slike i sami se prisjećamo nekih vremena. I u stvari ono što je najstrašnije, bar meni, je bilo kada sagledam sve ono što je bilo, gde smo došli i kako živimo, na koji način živimo, šta nam se desilo, kako nam život u stvari za tren prođe, a da li smo dovoljno toga učinili u svom životu. Ta vrsta preispitivanja, smene generacija, smene svega onoga što, smene godišnjih doba, ali kod čoveka godišnjih doba, te zrelosti, mladosti, starosti, da tako kažem.
1: Jeste. Pa da, mislim, to je u suštini jeste neki teorijski diskurs kojim smo se vodile, ali takođe bitno za Acu Popovića i bitno za našu dramu takođe jeste da sva ta individualna pitanja koja se odnose na život čoveka za ceo život, za godinu dana, odnose se kod nas, parcijalno i na 20. vek. Zato što zapravo ono što prikazujemo kroz smenu epoha, generacije i tako dalje, jeste nekako i progres i degradacija ljudi, ličnosti, društva u celini i tako dalje kroz ceo jedan vek političkih previranja i tako dalje, koji su u ovom slučaju odražavani individualne sudbine. E sad, što se tiče Acine serije uopšte, koja je prvobitno poslužila kao materijal za ove tri drame, pošto su tri drame koje su uokvirene u jednu celinu, zapravo jeste to da je on 70-ih pisao o nekoj vrsti individualnih sudbina ljudi koji sve vreme postoje zacementirani u vremenu. Dakle, 70. godina on nije mogao da predvidi kako će da izgledaju 90. kako će da izgledaju 80. kako će bilo šta od toga zapravo da izgleda. Tako da mi prolazimo kroz život junaka, kroz njihovu mladost, zrelost i starost, kao da prolazimo kroz jednu vrstu vremenskog konteksta, a to su 70. Nina i ja smo to promenile, prosto zato što je to bilo neizvodivo, jer mi smo počeli od toga da su oni bili mladi 70-ih i gde bi dogurali 90-ih otprilike. 60-ih, hajde, krajem 60-ih. Tako da mi smo zaista se trudile da sve te društvene promene koje su se desile u našem društvu od kraja 60-ih do 90-ih prikažemo na jedan način gde kroz individualnu postavku likova dolazimo do nečeg kolektivne postavke društva.
0: Nastavit ćemo razgovor.

Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Vida Davidović, dramska spisateljica i scenaristkinja. Povod za razgovor je premijera predstave Ceo život za godinu dana. Predstava je proizvedena 18. septembra, otelja je u 212. u režiji Stevana Bodrže, da to ne zaboravim.

0: to vreme jako atmosferično samo po sebi, a ako ste na neki način odrasli na književnosti 18. 19. veka i uspeli da se približite nekoj vrsti vremena koja vam daleko od Dostojevskog, Balzaka ili Dickensa, onda vam zapravo nije toliko teško da osvestite sopstveni kontekst. Mislim da svako ko ima malo veće čitaločko iskustvo može na neki način da oseti različite epohe vrlo blisko i neposredno. Na neki način, a druga stvar je to što se epohe menjali u suštinski ljudske ambicije, želje, ljubavi, različite vrste manipulacija, nasilja, nežnosti se u osnovi ne menjaju. Tako da su neke od tih tema vrlo univerzalne i vrlo nam je važno bilo da budu između ostalog i univerzalne zbog komunikacije sa savremenom publikom, ali i zbog toga što takvi su Jacini likovi između ostalog. A sa druge strane, ja sam odrasla u jednom vremenu kad je jugonostalgija bila veoma jaka. Odrasla sam posle rata u Bosni i Hercegovini i tada su se svi sećali te Jugoslavije sa velikom vrstom nostalgije i ljubavi. I nekako odrastavši na pričama baka, deka i tako dalje, ljudi koji su živjeli u Jugoslaviji, od malih nogu sam imala negde tu viziju te države koja je bila značajna, koja je bila lepa za mladost i tako dalje. Tako da sam samo sve te priče koje sam slušala zapravo sažela u neku vrstu atmosferske i formalne celine.
1: A drama se, odnosno te tri drame koje čine celinu, se završava 90-ih, 93. godine, tako ako se ne varam. E, to su sad opet te godine u kojima se lomi ceo društveni kontekst, da. Odnosno društvo.
0: Da, to mi je zapravo, taj deo bi bio malo iz ličnog iskustva teži za pisanje. Zato što niko od mojih roditelja nije živeo u Srbiji tog vremena, svi su živeli kroz rat u Bosni i samim tim srpski koncept 90-ih mi je bio pomalo nepoznat, ali uz pomoć razgovora sa ljudima koji su ipak živeli u Beogradu i ovde i sazrevali i odrastali, mi je nekako postalo malo jasniji milje i političnost tog konteksta, a moja drugarica Nina Plavanjac iz Beograda, tako da je ona zaista bila jako važna i inspirativna za mene da naučim neke stvari koje mi možda na prvu nisu delovale naročito blisko.
1: Pošto je ona rođena u Beogradu, a vi ste rođeni u Bosni, ali odrasli, u stvari u istočnom Sarajevu, a odrasli ste u Banja Luci.
0: Tako je, tako je.
1: Kakav je bio taj sukob, sudar između vas dve, pod navodnicima, s obzirom na tu vrstu odrastanja, i da li ste uspevale da se nekako nađete, da nađete taj zajednički neki svet?
0: Apsolutno da jesmo, zato što koreni nisu jedina stvar koja nas je definisala. Mi smo zapravo, Nina i ja smo odrasle na vrlo sličnoj lektiri, koja je bila bazirana pre svega na 19. veku. Imamo užasnu ljubav prema pozorištu, prema engleskoj književnosti, francuskoj književnosti, tako da u našem međusobnom formiranju, zapravo u godinama kad smo počele da se družimo, postale su dve devojčice koje su već formirane na sličan način, tako da smo uticale jedna na drugu na različite načine i zaista smo jako bliske prijateljice, tako da bih rekla da smo apsolutno našle kod komunikacije izvan toga. A ja takođe imam mnogo prijatelja koji su Beograđani i prosto nikad me to nije odbilo od ideje da se družim sa bilo kim. Mislim, živela sam u Sjedinjenim Državama, družila sam se sa ljudima iz Teksasa, a ljudi iz Beograda su prosto nekako ipak deli isti mentalitet.
1: Da, znači slično odrastanje na neki način,
0: na
1: ili
0: neki način.
1: Na neki način. A ono drugo što nije na taj način, gde je tu razlika?
0: Što se tiče odrastanja, pa ne znam, mislim da smo mi odrasli posle rata u Bosni sa jako velikim tragedijama koje su se desile pojedinačno i koje su uticale na čitave porodice. U jedno doba zaista nepredvidive tranzicije, političkih previranja. Mislim, sama činjenica da u vrtiću smo bili obučavani da ne hodamo po livadama jer možda tamo stoje neke mine koje treba da zaobilazimo je potpuno, znam kad sam pričala sa prijateljima u Beogradu do koje mere je to njima zapravo bilo neshvatljivo, jer je Beograd pored bombardovanja i 90-ih koje su bile traumatične, zapravo žive dosta u jednoj, mislim, ušuškanoj poziciji zapravo u odnosu na ljude koji su preživjeli rat u Bosni i na nas, gde zapravo to generisano nasilje koje se dešavalo ostalo u nekom u nekoj vrsti transgeneracije.

0: akcijskog momenta i u nekoj vrsti podrazumevanog društvenog diskursa u tokom našeg odrastanja 2000-ih. Tako da je bilo dosta nasilja, bilo je dosta političkih problema, bilo je dosta, odrasli smo sa politikom na neki način i to je jednostavno bilo neminovno od visokog predstavnika. Dakle, znali smo sve visoke predstavnike u tom trenutku, da znali smo šta se dešava sa ovom prof... Jednostavno, to je bio svakodnevnica odrastanja, jednog odrastanja u Bosni i Hercegovini tih godina.
1: Kako ste to preživeli, u stvari? Da li je u stvari pisanje to teme koje
0: Čitajući,
1: su?
0: pa svi smo bili zajedno u tome. I što su teže vremena, zapravo mislim da ljudi rastu sa jednom vrstom veće potrebe za kolektivitetom. Tako da ako smo svi bili u istim problemima, a znali smo pritom da su naši roditelji doživjeli mnogo gore stvari u ratu, nekako nam je delovalo da zapravo kolektivno možemo to da pobedimo, tako da smo imali jednu ljubav jedni za druge u porodici i u školama. Nije da idealizujem svoje detinjstvo, jednostavno je bilo. To me nekako podsjeća na odrastanje Lene Ferrante u Lenu, u stvari, u mojoj genijalnoj prijateljici, kada ona govori da je posle Drugog svjetskog rata Napulj bio pun nasilja, ali da su zapravo u tim mikrozajednicama škole, porodice, jednog kolektivnog duha koji je vrlo tipičan za taj kraj zapravo, koji je pun krvi i pun nasilja, još od Drugog svjetskog rata,
1: Čak i pre, da.
0: čak i pre, zapravo se čuvao taj jedan kolektivni duh, a ja sam lično jako voljela da čitam i mislim da sam tako provodila sve svoje dane. I zato sam odlučila da postanem pisac, između ostalog.
1: Da li se nešto promenilo danas, kako iz današnje vizure gledate, kakva je situacija? Vi živite između Beograda i Banja Luke, da tako kažem.
0: Ja formalno živim u Beogradu, mada sam često u Banja Luci. Mislite na političku situaciju?
1: Uopšte na društveni kontekst,
0: Na
1: da.
0: društveni kontekst, pa da. Mislim da
1: Pa
0: su
1: i
0: se stvari...
1: politika, to je sve zajedno.
0: Da.
1: Da,
0: E pa sad,
1: sve.
0: mislim, meni je fascinantno kako u stvari se stvari menjaju i kako je to taj sad jedan kolo sreće uvek se okreće, ško bi gornji sad je donji. Kako mi se čini da su u Srbiji postala mnogo nestabilnija vremena trenutno nego što su u Bosni sada. I onda nekako vidim Bosnu kao neku svoju oazu trenutno koja je zapravo lišena, to jest Republiku Srpsku, kao neku svoju oazu koja je zapravo lišena preterane politizacije i političnosti, dok je srpski kontekst beležen već 30 godina ekstremnom politizacijom u svakoj vrsti sad da kažem, ne znam, diskursa ili nekog stava ili nekog medijskog pritiska, odjeka i tako dalje. Tako da u principu u Bosni se zapravo čak i odmorimo od preteranog dovođenja politike u vezu sa svakodnevnim životom. A što se tiče Banja Luke, mislim, to je prosto moj grad u kom sam odrasla i jako volim svoje prijatelje tamo i svoju porodicu i ne bi zaista to odrastanje ni za šta, ni za nikakvo drugo stabilnije odrastanje u zemljama centra ili u Švajcarskoj menjalo.
1: Ali kakva je situacija u smislu toga, pričali smo o nasilju u tom periodu vašeg odrastanja, kakva je situacija sa mladim ljudima? Da li oni ostaju u Banja Luci ili odlaze? Kakav je taj odnos sada?
0: Većinom ne ostaju, većinom zapravo jako čudno što ne gravitiraju do te mere ni u Beogradu, zapravo uglavnom pronalaze fakultete u Beču ili u Gracu, to je isto relativno blizu Banja Luke, a i tradicionalno nekako Banja Luka je mnogo bliže bila Zagrebu nego Beogradu i onda je zapravo pre rata velika većina ljudi studirala u Zagrebu, nešto malo u Beogradu ili u stvari pola-pola zapravo,
1: Pola,
0: hajde da ne pre...
1: pola.
0: Da, hajde da ne
1: Dosta
0: pripojete,
1: je
0: da.
1: bilo u Beogradu,
0: Hajde,
1: da,
0: hajde da ne
1: studenta, da.
0: pretjerujemo, ali trenutno mislim da svoju perspektivu mnogo više vide na zapadu, kojem je svakako negde slično geografski udaljen, a u Beogradu, nažalost, se sve manje i manje koliko ja vidim po svojim prijateljima. Jednostavno, meni je 50% odeljenja otišlo negde na zapad da studira, a drugih 50% dece koja nisu bila do te mere finansijski obezbeđena da im je bilo moguće tako nešto, su ostale u Banja Luci radije nego
1: Da,
0: da
1: i to je,
0: gravitiraju.
1: kako to tumačite s obzirom na to da odlazak na zapad treba da imate finansijska sredstva dobra, bilo, a pošto Bosna nije u Evropskoj uniji u
0: Da,
1: tom smislu.
0: pa zapravo zato što smo bili pod Austro-Ugarskom, nama je bilo omogućeno besplatno obrazovanje u Austriji. Tako da je to bio jedan od razloga, a drugi razlog je prosto bio to što troškovi života, ja mislim, zapravo u Beogradu i u Gracu, neverovatno, ali nisu toliko različiti. Tako da to je jedna od stvari koja mislim da je bila onako presudna u nekom smislu. Ovo je samo moje iskustvo. Da. Ovo se ne odnosi na decu iz Doboja, ne odnosi se na decu koja su odrastala u Tesliću. Dakle, ovo je neko limitirano iskustvo života u prestonici.
1: Dobro, pričamo, da, zato što da. Je Banja Luka prestonica u tom smislu, a uvek nekako dođe novac taj koji određuje izgleda sudbine.
0: Da, apsolutno.
1: Novac i interes.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
4: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, Vida Nadavidović je sa nama u studiju, dramska spisateljica, scenaristkinja. Evo, pričali smo sve vreme o premijeri predstave Ceo život za godinu dana. Ona se izvodi u ateljevu 212. Ova predstava u režiji Stevana Bodrže, još jednom to da kažem, po motivima televizijske serije dramskog pisca Aleksandra Popovića, ovom premijerom atelje 212. je obeležio 30 godina od njegove smrti. Svi znamo šta je Aca Popović, koliko je važan za našu dramsku književnost. Njegovi komadi se igraju na pozorišnim scenama. Samo u ateljevu 212 je izvedeno 11 predstava po njegovim delima. Ali više nećemo o ovome. Moram Vidu sada nešto da pitam, što čini mi se jako važno. Vi ste jako mladi dobili silne nagrade, kao što sam rekla na početku, među njima je Sterina nagrada najznačajnija svakako, ali vam se dela nisu u Beogradu izvodila. Evo, ovo je, da li je ovo prva predstava u Beogradu, jest?
5: Jest.
4: Namerno ovako polako pričam da ne bih pogrešila, jer ne mogu da verujem da vam nisu izveli nijedan tekst, igrane su vam, odnosno komadi su vam igrani van Beograda.
5: Tako je.
4: U Novom Pazaru, u Kraljevu.
5: U Kragujevcu.
4: U Kragujevcu.
5: Da, u Banja Luci.
4: U Banja Luci, eto, da.
5: Između ostalog.
4: Jeste.
5: Pa, da, ali ja bih onda postavila jedno kontrapitanje. Koga od mlađih autora znamo da su mu se drame igrale, a pritom ne podrazumevam pod mlađim autorima ljude koji imaju 40 plus godina, što se kod nas i dalje tvrdi da su mladi autori, ljudi koji bi trebali da budu u jednoj svojoj umetničkoj, pa ne mogu da kažem zrelosti, ali na tom putu ka zrelosti, a daleko od mladosti. To je po meni promašen način razmišljanja pozorišnih uprava i repertoarskih politika. Ja potpunosti mogu da razumem da mlađi autori možda nemaju mesta u Narodnom pozorištu koje bi trebalo izvorno da se bavi dramskom klasikom, i to zasluženo na različite načine, ali što se tiče gradskih pozorišta i načina na koji oni formulišu svoje repertoare, mislim da je to tragično promašeno, ne samo zbog toga što se mladi pisci ne postavljaju, nego između ostalog zato što se ni ne čitaju. Dakle, vi imate situaciju u kojoj ljudi koji su zaduženi od dramaturga do upravnika pozorišta, do direktora drame, da čitaju komade mladih autora, vi njima to možete da pošaljete na adresu 3 puta. Sa svojim imenom i prezimenom, pritom nisam ja bila u potpunosti anonimna u tom svetu kad sam krenula da nudim svoje tekstove, nećete dobiti odgovor. Apsolutno, nikada.
4: Neodgovoreno? Ponudu?
5: U 99% slučajeva ne. Čast izuzetcima, zaista. Evo, imali smo priliku da vidimo da je Beogradsko dramsko pozorište osnovalo jednu vrstu scene, milenijum scene za mlade autore.
4: Za mlade autore, da.
5: Da, ali evo recimo ja kad sam trebala da učestvujem u tome, već je bila priča o tome da sam na neki način etabliranija i da prirodno ne spadam tu. E sad se postavlja pitanje, prirodno ne spadam u mlađe autore, prirodno ne spadam u autore koji već imaju neku vrstu karijere. Gde su zapravo mladi autori koji su na razmeđini između dve starosne kategorije? I jednostavno, hajde da se vratimo na ovo pitanje čitanja i nečitanja. Da budem koncizna, ne znam da li je to zbog neke vrste lenjosti, ne znam da li je to zbog neke vrste već unapred odlučenosti da se ne daje prostor kulturnom politikom mladim autorima ili autorima uopšte, savremenim autorima pre svega, ali to je tako. Međutim, treba je naglasiti da to nije samo tako u Srbiji, nego i u zemljama regiona generalno. Tako da to je jedno od mojih većih razočaranja zaista, što imamo situaciju u kojoj mi pišemo drame za fioke. Kao
4: za nagrade.
5: Pa za nagrade i za lijep književni tekst, u stvari za nagrade, da, tako je. A ono što svi znamo o drami kao o književnom žanru jeste da je ona suđena i viđena da bude izvedena. I onda zapravo dolazim u nezgodnu situaciju da ja svoju master dramu Kansas City, Kansas, koju sam napisala u Sjedinjenim američkim državama, s kojom sam diplomirala na Fulbright stipendiji, ne mogu da nateram ljude doslovno da pročitaju. Uprkos tome što su reditelji zainteresovani za komad, pozorišta konzistentno nisu motivisana M da pročitaju, M da mi daju odgovor bilo kakav. Dobro je, nije dobro. Mene ne interesuje nečiji estetski sud i da li on smatra da treba da producira neke određene stvari, ali bi bilo lepo dobiti odgovor, jel tako? To je nekako civilizovan način.
4: To je kulturan postupak, da tako kažemo, ali vi to kako tumačite, osim te, kako ste rekli, lenjosti, možda tako ponašanje, jer to nije incident, to je očigledno sistem.
5: To je ustaljeno pravilo po kom zapravo zapravo se blokira pristup mlađim autorima. Mislim da je to pitanje i ekonomsko i finansijsko, proizvedbu generalno dramskog teksta, to prosto mora više da se plati u nekom sistemu i kapacitetu. Drugo, niko neće da investira u autora za kog većina ljudi nije čula. Mislim sad, bez obzira na to što ja stvarno smatram da su neki ljudi čuli za mene, opet nisam popularna kao Šekspir, dakle to ne privlači publiku na identičan način i onda zapravo mislim da ljudi nisu spremni na neku vrstu rizika ili eksperimenta u vrijeme kad svakako ljudi ne idu u pozorište ili sve manje pozorišne publike postoji.
4: U stvari imamo manje predstava.
5: Jako malo predstava.
4: Koje se izvode premijerno.
5: Tako da je to sve gora situacija sa repertoarom zapravo. Evo, ja stvarno pozivam ljude iz pozorišnih uprava, ako ovo slušaju uopšte, dakle nije bitno da li želite da postavite ili ne, samo nas udostojite odgovora kao mlade autore da znamo otprilike na čemu stojimo. Jednostavno mislim da je lepo, kulturno i pristojno. Tako da, eto, to je jedna od situacija u kulturi koje zaista, za koju ćete čuti mlađe kolege da se generalno žale.
4: Da li ima načina da se izborite uopšte sa tim?
5: Pa načina uvek ima, u smislu postoje neki konkursi, postoje neki, ali naš veliki problem je i dalje što se dogovori, mislim to je priroda posla jednostavno, dogovori se sklapaju posle predstava, socijalnim kontaktima i tako dalje, što je u redu, ali imamo takođe nedovoljno konkursa za dramski tekst. Imamo samo dva konkursa u Srbiji, to je konkurs Terinog pozorja i Artefaktov konkurs za regionalni konkurs za dramski tekst. Tako da u principu sa tom količinom, ja ne znam, evo recimo što se tiče kulturnih politika pozorišta, ja se ne sećam kada je neko pozorište raspisalo konkurs za najbolji dramski tekst te godine, koji bi potom bio izveden i produciran od strane tog pozorišta. To je jedan kulturni model koji je u svetu vrlo poznat i koji se radi, ne samo u svijetu, evo recimo imamo situaciju da je čak i Narodno kazalište Hrvatsko Narodno kazalište u Mostaru imalo sličan konkurs. Dakle, zašto u Mostaru može, a zašto u Beogradu nijedno pozorište se nije satilo da to radi u posljednjih 30 godina? Prosto vi dobijate to da dobijate mladog autora, da producirate njegovu predstavu i da otkrijete neku vrstu imena na sceni. I sad je postavlja se pitanje zašto to jednostavno ne postoji.
4: Možda samo Sterino pozorje koje dodeljuje ovu nagradu.
5: Tako je. Da, Sterino pozorje učestvuje u produkciji, ali opet treba nagovoriti pozorišta da na tu produkciju pristanu. Tako da imamo poslednjih par dobitnika Sterinog pozorja konkursa, između ostalog i moju prijateljicu Ninu Plavanjac, kojom sam radila ovaj tekst, čija drama još uvijek nije dočekala premijeru. Dakle, bez obzira na preporuku Sterinog pozorja, kulturna politika pozorišta se očigledno nešto preterano ne razlikuje.
4: Znači, tako je ovde, a tako je i u regionu na neki način.
5: Na neki način da, s tim što oni imaju konkurse koje otvaraju više prilika mladim piscima, ali samo inicijativno pozorište se zapravo neće preterano. E, sad što je problem u regionu, recimo u Hrvatskoj i u Sloveniji postoji mnogo jača nezavisna produkcija i onda zapravo autori imaju priliku da rade na nezavisnoj produkciji. Kod nas ne postoji trenutno nezavisna produkcija, dakle, mislim, postoji, neću da vređam kolege,
4: naravno, da,
5: ali izdvajanja iz budžeta su jako mala za tu vrstu intervencija i zapravo imamo jako malo, zbog toga što nismo u Evropskoj uniji, jako malo evropskih fondova koje možemo zapravo nešto da uradimo po tom pitanju.

0: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Polako privodimo našu emisiju kraju. Vida Davidović, dramska spisateljica i scenaristkinja je sa nama. Pričamo o položaju mladih ljudi. Koliko društvo naše daje šansu mladim ljudima? Evo, vi ste na neki način delimično odgovorili da je jako teško. Ovo je vaša prva premijera u Beogradu, vaše komada koje ste radili sa Ninom Plavanjac, Ceo život za godinu dana, iako ste još 2021. odnosno za tu godinu dobili, 2022. dobili Sterinu nagradu za vašu, za vaš komad Mali ratovi i kabine Zare. To je Ivica Buljan režirao u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Vaš komad Crna ovca je režirala Snežana Trišić u Kraljevu. Predstava koja je jako dobila jako dobre kritike. I sad da ne navrajam, šta je to po vama? Što, da li to nešto kod nas trenutno, mentalitetu, da ne, ili to možda još odranije, da ne dajemo mladim ljudima šansu, da moraju jako mnogo da se bore?
1: Da, nešto je trulo.
0: Ili su centri moći u pitanju?
1: Da, nešto je trulo u državi Danskoj. Pa da, možda centri moći, ali ne ove na koje smo malo pre aludirali, u smislu, nije to zbog kolonijalne pozicije u kojoj Srbija, to je zapravo zbog određenih krugova i način na koji oni, ja mislim, formulišu zapravo svoje zahteve i sebe, i da prosto imate ljude koji su na poziciji moći, koji su, neki od njih su vrlo kompetentni, neki od njih nisu ni malo, koji na neki način, to se kaže lijepo u engleskom gatekeeping, kao termin, to znači zapravo zatvaraju kapije, to jest drže kapije kulturne scene. Dakle, to su ljudi kao koji poput Svingi stoje na kapijama grada i ne dopuštaju
0: mlađim da
1: ljudima. Tako je zapravo. Vi što uđete, ostavite svaku nadu. Sad, to je potpuno tačno. Dakle, postoje ti ljudi koji su na pozicijama određene vrste moći i odgovornosti, koji mladim ljudima ne daju pristup. I to mi je tragično kad čujem da ljudi govore da ne postoji mlađi dramski tekst koji je zapravo adekvatan i dobar. To sam imala priliku na jednom okruglom stolu koji sam vodila da čujem od jednog čoveka. Ja sam ga odmah pitala, pa dobro, koji je to poslednji dramski tekst koji ste vi pročitali mlađeg autora? Čovek se zbunio, jer suštinski nije čitao. I onda se postavlja pitanje zapravo ko su ti ljudi koji govore da ne valja mlađi dramski tekst, ili da im se ne sviđaju dramski tekst od mlađih autora, i da li su ih uopšte čitali, u kom kapacitetu. Jer sam sigurna da ako postoji 10 pisaca u ovom trenutku koji nešto rade, sigurno po statistici 7 ti se neće dopasti, 3 su napisali nešto što je relativno okej.
0: Da. Da li je to po vama odnos prema mladim ljudima uopšte, ili samo u ovom smislu dramskih pisaca?
1: Pa mislim da mi generalno imamo tu jednu kulturu koja mladost, to jest da mlade snage ne fetišizuje, što je dobro sa jedne strane, ipak je potrebna neka vrsta znanja i iskustva, ali sa druge strane kao da poništava, jer je što je više u neku kapacitetu zrelosti, to je prosto ostalo od tog jednog vrlo složenog patrijarhalnog modela, što je neko više na poziciji zrelosti, pogotovo ako je neka vrsta muškarca dede u društvu, u porodici, u ličnim odnosima i tako dalje, to on više autoriteta i kredibiliteta ima da na neki način postupa sa te pozicije. E sad, tu zapravo imamo problem, i to zaista društveni problem, što se po principu godina, statusa moći, finansija ili bilo kog drugog određenja, pola čak više, definiše neka vrsta autoriteta u društvu umesto zbog intelektualnih kapaciteta ili obrazovnih ili tako dalje. I onda nije meni problem što mi imamo autoritete, nego što imamo autoritete koji nisu merodavni da budu autoriteti u ovom društvu. Vrlo često neki od njih, kažem, jesu, to nema spora. I množe mnogo da se nauči od njih. Neki od njih prosto ne drže zasluge za poziciju koju su dobile u nekom delu svog života. I to mislim i na pozorište isključivo.
0: Moram sada da vas pitam nešto. Vi ste spomenuli termin gatekeeping, to sfinger čuvaju, mm-hmm. kako ste to lepo objasnili, ne možete da uđete u taj svet da biste se ostvarili na pravi način, odnosno da bi vaše delo bilo prikazano na nekoj pozorišnoj sceni, ali ima jedan termin, vi ste prošle godine izazvali na neki način buru na društvenim mrežama. Skloni ste tome, ne samo na društvenim mrežama, u kome ste govorili o cancelovanju ili cancelovanju, kako god da upotrebimo taj termin, u kulturi, jako važna tema.
1: Jeste jako važna tema. Tu bih zapravo razdvojila dva slučaja cancela generalno. Kad se radi o scenama, kad se radi o situacijama gde je nasilje prekomerno, gde je nasilje neadekvatno usmereno, gde postoji neka vrsta iživljavanja nad bilo kim, a institucije ne mogu iz ovog ili onog razloga da reaguju, onda zapravo mislim da je cancel malo benignija stvar nego u drugom slučaju, kad postoje intelektualna ili bilo koja druga vrsta razmimoilaženja, a ne daje se prilika da se čuje druga strana u sukobu. Mi nažalost živimo u eri društvenih mreža kad je sve to jedan svedeno na jednu vrstu profanog diskursa, gde zapravo bilo ko u bilo kom trenutku može da optuži nekog za nešto bez da se čuje druga strana. To se meni par puta dešavalo i nažalost nikad nisam imala priliku da se odbranim od različitih i dešava se svakoj mladoj uspešnoj osobi u poslu. Mislim da je to strašno za kritičku misao i generalno ako želimo da budemo intelektualci u društvu, mislim da je to zaista jedna pandemija jednoumlja. U najboljem smislu te reči.
0: Da li možda kod vas to ima veze što se bavite temama, pišete o temama koje su mučne, traumatične, između ostalog vi ste sami rekli, pišemo o odnosu traume i tela, seksualnom nasilju, mentalnom zdravlju?
1: To jesu negde moje teme. Mislim da bi bilo mnogo benignije za sve ljude generalno koji očekuju nešto od mlade osobe da bude lepa i cela lepa, u smislu da bude nešto poetično od mlade žene koja izgleda krhko i nežno u nekom smislu, da se bavim temama koje mi na određeni način društveno pripadaju, ali ja sam odlučila da idem drugim putem i da budem pisac koji je do kraja iskren u svojim formulacijama, makar one možda one ne moraju da budu formalno stilski, možda ne moraju da budu umetnički čak kvalitetni, ali meni je važna istina i suština u svemu tome, tako da ja sam se odlučila na tu vrstu puta i ne bi ga minjala ni za što drugo.
0: Da, borba za bolje društvo se sastoji pre svega od, odnosno put za bolje društvo je put istine, otkrivanja istine, mnogo dublji način da se razotkrije sve ono što je u ovom društvu loše, odnosno mora da se pronađe put gde će ne samo površinski nego duboko da se uđe u sve mehanizme vladavine i onemogućavanje mladog čoveka da dođe do svog mesta i da društvo samim tim bude bolje, ajde tako da kažem.
1: Da, tačno, u potpunosti. S tim što bih ja skrenula pažnju na to, uprkos tome što mi ljudi konstantno govore da se bavim traumom, ja zapravo želim da se bavim zaceljenjem traume, tako da je to nešto na tragu ovog što ste rekli.
0: Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Vida Davidović, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na toj poziciji može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji koja će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa. Posrednici vrše pritisak na Iran da napravi kompromis u vezi sa svojim nuklearnim programom kako bi započeo razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki predsednik Donald Trump odbio predlog Teherana da ponovo otvori Ormanski Moreus, rekli su neimenovani posrednici za Wall Street Journal. Međutim, iranski lideri veruju da mogu izdržati pritisak Amerike, uključujući njihovu blokadu ili potencijalno obnavljanje vazdušnih udara. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je na 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj WTA listi. Prva i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. Vreme sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevno od 22 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U reportaži dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 časova o jednom festivalu duhovne muzike govore Predrag i Uroš Miodrag. Autor Rajko Milošević. Radio adaptaciju dela Od vrata do vrata autora Višeslava Radenkovića možete slušati u dramskoj seriji Mala scena od 18.32. Autor drame bavi se problemom poništavanja vrednosti čoveka u društvenom sistemu u kojem je uspeh po svaku cenu jedino merilo po kojem se određuje da li ljudska jedinka treba da nastavi da postoji u okviru radne zajednice u kojoj se privređuje za život. Uloge tumače Branka Pujić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev i Jelena Trkulja. Reditelj Miloš Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Isidora Bovan. Danas govorimo o Festivalu rane muzike, manifestaciji koja već više od tri decenije čuva prostor za muziku prošlih epoha. Ovogodišnje 21. izdanje festivala održava se u Beogradu od 23. septembra do 5. oktobra, a publici donosi vokalnu i instrumentalnu muziku u izvođenju na istorijskim instrumentima od solističkih recitala i kamernih programa do operske muzike. Ove godine festival obeležava i značajan jubilej, 35 godina od osnivanja. Za to vreme menjale su se muzičke okolnosti, generacije izvođača i publika, ali je interesovanje za istorijski informisano izvođaštvo i dalje jedna od konstanti ovog festivala. Uz ovogodišnji bogat program, paralelno se održava i 26. Beogradska barokna akademija, koja mladim pevačima iz različitih zemalja pruža priliku da svoje znanje i iskustvo stiču radeći sa domaćim i međunarodno afirmisanim umetnicima i pedagozima. Festivalski koncerti održavaju se u Katedrali Blažene Djevice Marije, kao i Crkvi Svetog Petra, u kojoj smo, nakon jednog od koncerata prethodne nedelje, razgovarali sa predragom gostom, umetničkim direktorom Festivala rane muzike, osnivačem, rukovodiocem i čembalistom ansambla New Trinity Barok. A razgovor smo započeli osvrtom na 1991. godinu i vreme i okolnosti u kojem je festival nastajao.
1: Te 1991. godine, kada se festival pojavio po prvi put, evo, prisjećam se tih dana, ja sam tada imao samo 19 godina, i na inicijativu Dragana Karolića, blok flautiste i flautiste, koji je inače dosta bio poznat u beogradskim muzičkim krugovima kao instrumentalista ansambala za ranu muziku, kao što su renesans muzika, antiqua, ars nova, došlo se do te ideje da se organizuje jedan festival rane muzike. Sve je krenulo sa jednim manjim koncertom, kada sam ja u to doba, kada sam još pri crkvi na neki način čak ne ni organizovao koncert, nego sam više bio neko ko se interesovao za ranu muziku, za sviranje na orguljama, pa sam dolazio da vežbam. Kada me u stvari sveštenik crkve upoznao sa Draganom Karolićem, rekao je: "O, ovaj gospodin je zainteresovan da se organizuje neki koncert, on je iz ansambla Renesans, to će ti sigurno zanimati." I mi smo se tako upoznali i organizuo se taj jedan koncert njegovog ansambla koji se zvao Barok koncert. Nakon toga on je izložio tu ideju kako bi bilo lepo da se napravi u ovoj divnoj crkvi, pošto ja mislim da je to verovatno njemu bio prvi kontakt sa crkvom. Inače, tih godina, 89. 90. Vladimir Krančević, poznati hrvatski dirigent, naš dirigent u to doba, bio je i, čini mi se, šef dirigent RTS-a, Simfonijskog orkestra Hora, on je dosta počeo da izvodi repertuar baroka, renesanse. Sećam se da prvi put kad sam čuo tako neki zanimljiv program pod njegovom upravom, to je u stvari bilo snimanje mise Pape Marčelija, koji je hor RTS-a radio upravo u ovoj crkvi. I onda on je na neki način, u stvari, ja mislim, onako pogurao i napravio da ljudi počeli da se interesuju za ovaj prostor kao sakralni prostor koji je dosta dobar akustički za koncerte. I to se pokazalo istinito. Pre svega, zato što crkva ima drveni krov, ovako je dosta dugačka, ima tu apsidu nazad i ostali materijal, sada je to sve mramor, to su stvari bile pločice i to je opet stvaralo dosta jako, jako prijatnu akustiku. I eto, organizovali smo taj festival rane muzike u maju mesecu 91. godine, to je doba bilo kad se već, da kažem, šuškalo o mogućnostima kako neka republika želi da se odvoji, a mi smo bili organizovali, odnosno gospodin Karolić, da čak dođe iz Zagreba lautista Darko Petrinjak. I sjećam se kad je on bio stigao i pitali smo kako je bilo, on kaže: "Pa evo, došao sam, ali već na granici, nije to bila granica, ali kao već vozom kad sam išao, već je bilo nekih polemika i nekih onako problema, sam se plašio da li da dođe u Beograd, da li da ne dođe." I eto, došao je, odsvirao je fantastičan koncert i znamo, posle dva meseca već je to puklo time što se Slovenija razdvojila, posle toga je Hrvatska krenula i sve. Ali festival rane muzike koji se tad održao u maju mesecu se u stvari nastavio. Igrom okolnosti, Dragan Karolić je takođe, verovalo ili ne, u poslednjem avionu, pre nego što je embargo bio nad Jugoslavijom, otputao u Nemačku jer je dobio posao tih meseci u Telemanovom kamernom orkestru u Blankenburgu, u mesto koje se zove Mihailstein, tad je to bilo na granici istočne i zapadne Nemačke, ali sa istočne strane, i to je bio u stvari jedini profesionalni barokni orkestar u Nemačkoj koga je država finansirala. I posle ujedinjenja Nemačke, čini mi se da je informacija bila tada, su u stvari oni dalje ostali jedan period finansirani, nakon toga je to se privatizovalo i tako dalje, ali on je otišao poslednjim avionom u inostranstvo pred embargo i tamo se preselio i onda je bilo sledeće godine, jeli, šta da radimo, on je u Nemačkoj, ja sam u Beogradu i mi smo nastavili da pričamo da li da nastavimo sa organizacijom i onda smo rekli idemo dalje i sa organizacijom drugog festivala, pa trećeg i tako dalje.
0: Šta su vam tada bili ciljevi, pored toga da festival održite?
1: Ciljevi su tada na neki način slični onome što su sada. To je popularizacija rane muzike, da ljudi koji žele da je okuse i iskuse na bliski način prilikom pohađanja koncerata, mogu to da učine u nekom prostoru koji je svojim akustikom, svojim prostorom potpomaže toj vrsti muzike da zvuči kako treba. Jer znamo da se muzika izvodila na dvorovima, da se izvodila po crkvama, koja je crkvena u pitanju, zamcima, dvorcima, to su sve dosta ovako akustični prostori i zato je to crkva Svetog Petra bila ta. Naravno, tu su i neke druge crkve i tu su postali prostori kao što je Galerija Fresaka, Narodni muzej, jer te već druge godine, 92. mi smo počeli da njih istražujemo. Sećam se konkretno Galerije Fresaka, da Ansambl Renesans tamo bio, u atriumu Narodnog muzeja smo imali koncert i crkva Svetog Ante sa orguljskim koncertom, tada je ona imala orgulje, sad u katedrali Blažene Djevice Marije su mnogo bolje orgulje, ali ti godine 92. 3. 4. do 2000. kad su u Blažene Djevice Marije donešene orgulje, nije bilo boljeg instrumenta. Dvorana Doma sindikata, znate, to isto bilo nekad radi, nekad ne radi, pa se nešto kao popravljalo, pa onda opet ne radi i tako.
0: Kada govorimo o ranoj muzici, govorimo o veoma širokom vremenskom periodu, gde festival postavlja svoje granice i kako je stilski strukturisan?
1: Glavna reč, odnosno sinonim za istorijske instrumente, na neki način postala rana muzika. Danas se rana muzika, koja se u 60. godinama upravo to zvala ansambl za ranu muziku, pa ili ansambl za antičku muziku, za staru muziku, danas su se te reči počele da menjaju. Različiti, recimo, departmenti na Kraljevskoj akademiji od nedavno zovu taj odsek koji se zvao ranije odsek za istorijsku interpretaciju, dakle prvo za ranu muziku, pa za istorijsku interpretaciju, a nazvali su ga za istorijsku, ja bih rekao, instrumente. Naprimjer, oni koji je svirao baroknu violinu, oni sad sviraju istorijsku violinu. Zašto? Zato što sviranje na istorijskim instrumentima je u stvari to što je postalo se nevim sa tim dobom. Ako se radi o baroku, mi sad znamo da ta, što bi mi zvali barokna violina, je imala određen ugao kobilice, vrata. Kad prelazite u klasični period, to je se malo promenilo, taj ugao se malo smanjio, vrat se malo produžio, dolazi to romantični deo, vrat se još više produžio, ugao se još više povećao da bude oštriji zvuk i sve, intonacija se promijenila sa 400, oko 9-10 Hz, danas je 415 neki standard za ranu muziku, ali to nije bila intonacija, ona je zavisila od podneblja gde se muzika stvarala. Znamo da, recimo, u ono što mi zovemo Visoka Nemačka ili ta Severna Nemačka, Danska, Holandija i sve, da intonacija bila dosta visoka. Isto je to bilo u Veneciji slučaj. Bila je ono što je prema današnjem kamertonu, a od 440 Hz, bila je čak pola ili ceo stepen viša. S druge strane, u Rimu je bila mnogo niža. Pa su različiti termini počeli da se koriste. Jedno je bio korton, drugi je bio kamerton. Korton je bio taj viši, koji se, ili kornet, to on se čak zvao, znači intonacija instrumenta koji se zove kornet, onaj renesansni kornet u koso što ide. I horovi su se uvijek štimovali na to i orgulje su se štimovali na to. To znamo, zato što, recimo, u crkvi Svetog Tomasa u Leipzigu, ili ne samo u njoj, ali u mnogim drugim crkvama, standard je bio da su orgulje bile na višoj intonaciji. Kamerton se koristio u dvorovima i on je bio čitav stepen niži od onoga što je bilo u crkvama. Znači, ako računate da je pola stepena bilo više od modernog u crkvi, pola stepena niže je bilo u kamernim prostorima, razlike između ta dva je ceo stepen. I sad je tu ta čitava ideja koja se dešavala sa transponom instrumentima i modulacijama, vi ćete uzeti recimo neku Bachovu kantatu iz tog njegovog perioda u crkvi Svetog Tomasa i vidjet ćete da je sve napisano u D-duru, a orgulje svira i u C-duru. Imate part sačuvan, to je zbog toga jer su orgulje bile čitav stepen više, ali u to doba kad je Bach došao, odnosno već sa njegovim prethodnikom Johanom Kunaom, oni su odlučili da hor i sve kantate i sve što izvode u crkvi se izvodi na kamertonu, tom dvorskome, a ne na hor tonu, tom visokom. Naravno, raniji period je, zato i kažemo te neke ranije kompozicije kao Christ Lagen Todesbanden od Baha je pisana u periodu kada se zaista koristio visoke intonacije, zbog toga i danas je izvodimo više, jer inače glasovi ne mogu da, naročito basovi, ne mogu da otpevaju sve te tonove.
0: Koliko to utiče danas na slušalačko iskustvo?
1: Ja mislim da jako utiče i mi se trudimo da određenu muziku sviramo na toj intonaciji. Ako bismo mi sad to izvodili na modernoj intonaciji, sve to što je napisano za nižu intonaciju bi bilo, kako da se izrazim, vrištanje, dosta teško sopranima ili bilo kojim glasovima gore. Ko što je danas, recimo, izvođenje Handlove opere koja je prilagođena glasu koji se tad koristi u intonaciji, danas ako uzmete neki sopran da peva na modernoj intonaciji, dosta napeto zvuči, dosta visoko zvuči. Basi isto moraju da jako visoko pevaju, inače hendlimo base koji su bili više ono bas baritoni, dakle visoko su mogli da pevaju i onda današnji basi kao jaj, meni je to teško, to je jako visoko. Pa visoko je zato što nije napisano za tu intonaciju. Zato prilagođavanje, recimo ako uzmete Parisotija, one njegove arije antike, možete da pronađete neku ariju koja je napisana recimo u E-molu, a original je u F-molu, pa bi neko rekao, hej, pa to nije i originalno. Pa intonaciju je prilagodio onome što znamo da je bilo niže ili više. U Veneciji, Monteverdi, sve je mnogo više intonacija. Tako da ako nešto u C-duru, to treba da zvuči kao cis ili D-dur danas. I mi se trudimo da štimo te instrumente, ali nekakva ustaljenost je od 60 godina prošlog veka da se sve što je na višoj intonaciji pisano izvodi na modernoj 440, a sve što je na nižoj na tačno pola stepena, ako bi pomerili, dakle, kako zvuči GIS. On zvuči kao 415,3 Hz, ajde kažemo 415, i onda je to pola stepena niže. A zašto je to pola stepena baš toliko? Zašto je praktična situacija da kada imate klavijaturu na čembolu koju možete da pomirite u levo ili u desno, vi je pomerite u levo i onda dobijete tačno pola stepena na to. Inače, ako bismo gledali koja je bila zvučna viljuška Georga Friedricha Händela, ona je bila na 409 Hz u Londonu i tako dalje. Tako da, eto, to su neke stvari i instrumente mi koje imamo, zato nekad imamo po nekoliko instrumenta. Da se vratimo na ono što sam rekao, da izvode se istorijske violina i onda neko od nas, ili ko svira violinu, ima baroknu violinu, onda ima klasičnu violinu, onu koju koristi pre svega za Mozarta, za Haydna, koja ima možda i podbradak, koji malo drugačije žice, drugačije gudalo, naravno koristimo jer gudalo to tranzicijono počelo je da liči više modernom već tu tih godina oko 1760. 70. godine i onda ako gledamo već kasnije romantizam, čak Brahms ili Berlioz, danas možete pogledati kako je zvučila Symphonie Fantastique na instrumentima toga doba, mislim da ima na internetu gde se može vidjeti vizualno sam serpent koji postoji u orkestru, kako je on izgledao, jer ga je Berlioz ubacio u Symphonie Fantastique, što inače, kako bih rekao, fantastično.

0: Bio je ovo treći stav koncerta za dve violine u D-molu Johana Sebastiana Baha, koji smo slušali u izvođenju ansambla New Trinity Barok, rezidentnog ansambla Festivala rane muzike u Beogradu, o kojem govorimo u današnjem vremenu muzike. Prva četiri festivalska dana su uveliko za nama, a više o programu septembarskih koncerata govori nam umetnički direktor festivala Predrag Gosta.
1: Mi smo zbog mogućnosti i nemogućnosti koje su vezane ne samo za samo učešće umetnika, neki način zbog tog financijskog elementa koji je, znamo, bitan kad se organizuje neki festival, ove godine napravili više kamernih koncerata. Ali smo se potrudili, kad već kažemo kamerni koncert, da to samo ne bude, da ne bude pojavljivanje nekoga čisto samo da bi se pojavili, nego da to budu koncerti koji su smišljeno napravljeni, da budu zanimljivi, da budu nešto što se nije čulo, da bude nešto što će da publika kaže, e vidiš, ovo je interesantno. Samo muziciranje, ako danas želite, imate fantastične CD-ove, snimke ili ti Apple Music, Spotify i možete da zaista čujete šta god želite. Toliko je nove muzike snimljeno, nove stare muzike, da prosto jako teško da se takmičimo sa svim tim snimcima, ako nam je ideja da se takmičimo. Ali živa muzika je nešto drugo. I meni je bilo jako interesantno kad sam dobio ponudu od svojih dragih kolega, recimo za samo otvaranje, tako ispalo da bude otvaranje, da Bojana Dimković na čembalu i Karolina Beter sviraju muziku Mozarta, mladog Mozarta koji se pojavio u London i koji je tada susreo još nekoliko drugih kompozitora koji su tada žarili i palili po tom gradu. I oni su ga neki način inspirisali, on je s njima malo i sarađivao, a nakon toga je počeo da se bavi drugim stvarima. Mi znamo danas iz istorijskih resursa da je sam Mozart želao u svojim kasnijim danima da putuje u London, da se preseli u London, čak da tamo pokuša da se okuša, jeli što malo više nakon Beča. Igrom prilika, on je umro pre nego što je to uspeo, on je tražio od Jozefa II. Da putuje i da otputuje u London i da tamo živi, da tamo nešto uradi, i oni su mu tada baš bili ponudili da komponuje operu Così fan tutte, tako čine sve, ali da ostane i dalje u Beču, i rekli su neka Papa Haydn, kako su zvali Jozefa Haydna, ide prvi u London. I tako je Haydn otišao 1791. godine, 1. januara se pojavio na londonsko, odnosno na englesko tlo, 2. je stigao kočijom u London. To znamo iz različitih izvora, pre svega Michaela Kellya, koji je pisao svoje te utiske iz svog muzičkog života i objavio 2 debela toma svih tih knjiga, da je čak 3. januara 1791. Haydn u Londonu bio u Drury Lane teatru, Kraljevskom teatru u Drury Lane-u, gde je slušao operu od Stevena Storačija koja se zove Opsada Beograda. Igrom prilika, to je opera na kojoj

0: radim takođe na svom doktoratu u Oxfordu trenutno i tada su ga čak izveli na scenu na samom kraju. Njemu su pljeskali zato što je bilo neverovatno da je najzad Solomon, poznati violinista koji ga je doveo u London, uspeo da dovede Haydna. Znamo da su pokušavali više puta, Esterhazy ga nije puštao. Na kraju kad je grof Esterhazy u Mađarskoj umro, Haydn je uspeo da se neki način oslobodi jeli, tog bremena, da nigde ne može da ide osim ako mu njegov poslodavac ne da specijalnu dozvolu. I otišao u Londonu, znamo da se zadržao tamo nekoliko godina, da se vratio kasnije ponovo, ali vidite, Mozart je bio taj koji je trebao da ode. Od drugih koncerata, jedan od njih je taj ogledalo večnosti, koji su stvari i Handelovo italijansko putovanje ili njegovo putovanje kroz Italiju, jer Handel je u svojim ranim danima, kad je imao 20, 21, 22 godine, bio bivstvovao u Italiji, tad je komponovao puno zanimljivih kantata koje mi danas zovemo italijanske kantate jer su na italijanskom jeziku, dosta su virtuozne, neke od njih koje smo bili izvodili i kasnije on koristio u kasnim danima svojim, pozajmio samog sebe, da i koristi kao temu i melodije za njegovog Mesiju, tako da interesantno je bilo to što smo izabrali upravo da to budu te melodije. Tu smo bacili neke sonate za blokflautu, opet koje su komponovane u tom periodu, ali to je bilo jedno putešestvije, uz dve kompozicije manje poznatih kompozitora, jedan je Legrenci, čio se 400-godišnji rođendan proslavlja ove godine. 400 godina je velika, velika stvar, kao što je 35 godina od festivala rane muzike velika, 1991. 2026. za nas, bez obzira što je 21. festival, jer on je imao jednu malu pauzu od 1996. i 2012. godine, ali se nastavio nakon toga. I treći koncert, odnosno u tim septembrskim danima, četiri koncerta u stvari, ali tri, četiri, ni sam više ne znam, treći koncert na orguljama sa Andrejom Ivanovićem, našim orguljašem koji se školovao u Velikoj Britaniji i u Austriji, i to je predivan program muzike 17. veka, ponovo nešto što se manje čuje, i naravno koncert na Teorbi, metamorfoze Teorbe, koje prikazuju različite zvukove, a metamorfoze se odlikuju u tome što taj jedan instrument je bio jako poznat za instrument na kome se mogla izvoditi muzika i za čembalo i muzika za lauto, ali još na kraju, da kažemo, prearanžirana i dodato aranžirana, imao te duboke žice, dakle imao je veliki dijapazon mogućnosti i neki od aranžmana koji su se čuli su bili aranžmani samog izvođača Andreja Jovanića u katedrali Blažene Djevice Marije.
1: A njega smo imali prilike da slušamo svih ovih godina zapravo na festivalu rane muzike.
0: Tako je, njega smo imali prilike da slušamo, pored njega tu je njegov kolega, bivši profesor Darko Karajić, koji će u oktobru da nastupa, sve ove druge umetnike koje sam spomenuo, možda Andrej Ivanović, ja mislim je drugi put ili treći put nastupa kod nas na orguljama, ali jeste da slušamo u mailu tome, ona inače vodi i festival Dani barokne muzike u Novom Sadu, koji će početi u oktobru mesecu, ansambl New Trinity Barok kao rezidentni ansambl festivala rane muzike, možda i na neki način zato što ga ja vodim, ali nekako je najlakše da imate ljude koji su vam tu pri ruci, pa ih onda zaposlite i kažete ajde, sviraj mi ovde, sviraj mi onda, sad mi treba za ovo, sad mi treba za ono. Dakle, imati neki rezidentni ansambl pri festivalu je jako, jako dobro. To znači puno posla, to ne znači mnogo para, verujte mi. Znači, ljudi koji sviraju tu po 3, 4, 5 koncerta koje sviraju, ne znači da su plaćeni kao da su svirali svaki koncert solistički, apsolutno ne, nego je tu, ej, uzmi ili ostavi, ovo ti je posao, zaposlen si, ali radost muziciranja i energija i sve to, da nje ne postoji, ne bismo to ni radili, i to je razlog zašto postojimo.
1: I ja bih samo na to dodala, i verna publika i pune sale.
0: Apsolutno, verna publika je u stvari glavni razlog zašto ovo radimo, i naravno verni slušaoci koji su tu da iz godine u godinu nas podržavaju, i naravno Radio Beograd koji nam pomaže da ono što mi uradimo tokom nedelje ili dve dana svake godine, zahvaljujući vašim broadcastima, može da se čuje i u narednim mesecima, godinama, evo sad i decenijama.

0: Koncert za gudače u F-duru Antonija Vivaldija slušali smo u izvođenju ansambla New Trinity Barok pod upravom njegovog osnivača i rukovodioca, čembaliste Predraga Goste, umetničkog direktora festivala rane muzike i naše gosta u emisiji. Opera je danas jedan od važnih segmenata festivalskog programa, a centralni događaj ovogodišnjeg 21. izdanja biće poluscensko izvođenje Hendlove Ariodante 1. oktobra u katedrali Blažene Djevice Marije. Međutim, do toga da opera postane deo festivalske priče nije se stiglo odjednom. Bio je to dug i postepen put o kojem nam govori Predrag Gosta.
1: Od 2013. godine počeli smo da organizujemo Beogradsku baroknu akademiju. To je naziv koji je proistekao iz prve master klase za pevače, možemo tako reći, koju je 2013. godine moja koleginica Marijana Mijanović zajedno sa mnom, nas dvoje smo došli do te ideje, ajmo da se udružimo i da to napravimo, i tad je to krenulo u nekom malom smislu, onako je i pronađi mi nekoga koga to interesuje, ajde držat ćemo master klas. Pa tog jednog master klasa za pevače bilo je ajde dodamo instrumente, instrumentaliste, pa su nam trebale prvo violine, pa neke continuo, čelo i to. Ali se dobro sjećam, 2013. nije postao ni barokni orkestar u Beogradu. Bile su eto te naznake nekih baroknih dešavanja, neki barokni ansambli su se tek pojavili i počeli da niču. Renesansa, srednji vek je dominirala. I mogu da kažem da kroz taj rad od 2013. pa do sada, mic po mic, mi smo išli sve dalje i dalje. Zahvaljujući fondacijama Krisi, Sjedinjenih američkih država, mogli smo da dobijemo prvo čembalo, nakon toga smo dobili drugo čembalo, kupili smo gudačke instrumente, gudala, da bi mogli da onima koji se interesuju za sviranje damo instrument na korišćenje. I onda naravno kroz master klase gde smo počeli da dovodimo profesore iz inostranstva da im omogućimo da steknu znanje koje je potrebno za formiranje ansambla, orkestra i tako dalje. Od tih godina mi smo prolazili kroz različite epizode, dešavanja i kao malo dete, znate, kad raste pa onda počne da hoda, nakon toga počinje da uči, ode u osnovnu školu, pa se posle osnovne škole desi srednja. Bukvalno je tako bilo. Pazite, prošlo je od tada 13 godina, znači mi smo 13 godina stari sa baroknom akademijom, a uspeli smo da oformimo barokni orkestar, nešto što u to doba smo samo sanjali, 2013. godine. Mi sad možemo da sviramo operu ili ti božićni oratorijum, ako hoćemo, od Baha, time što ćemo okrenuti ljude koji žive u Beogradu, u Novom Sadu, koji imaju instrumente i znaju to da sviraju i koje to interesuje, ili ako bi pozvali ljude koji su otišli u inostranstvo da se time bave, bez problema napravit ćemo korpus, ono što bi rekli, deluxe ansambla jednog koji može da sve to vodi. I pre tri godine, uz razmišljanje različite koje sam imao, ali najviše time što COVID je uticao na sve nas, pa je malo se to spustio na određeni nivo, razmišljao sam možda bi trebali da počnemo više da se bavimo operom. Zašto? Zato što u svetu deluje da pevači, njih najviše interesuje da učestvuju i pevaju u operi. Ne zanima ih toliko master klasa koliko ih zanima da pevaju operu. Ne zanima ih toliko da im vi držete časove koliko ih zanima da pevaju operu. Ne zanima ih toliko da im vi pričate o karijeri i da im omogućavate solo koncerte, recitale gdje će da pevaju i crkvenu muziku jer žele da pevaju operu. I onda smo rekli, ajde da se okušamo. I zato je u januaru 2024. godine sam organizovao prvu baroknu akademiju tada, to je bila po redu, čini mi se, 19. ili 20. nisam više, ne znam, ali sa temom radit ćemo na Rinaldu. Rinaldo je jedna od najranijih Hendlovih opera, imala je veliki uspeh, pa se rekao, ajde, ja bih volio da čujem Lašak, Jopjanga, Kara Spoza, onu predivnu vertiru, znate, iz filma Farinelli, to je isto uticalo na mene u doba mog sazrevanja. I imali smo zaista divan odjek, divan odziv. Ja sam dobio čak jedan telefonski poziv od priznate kontraltistkinje Sonja Prina, koja inače sad s nama sarađuje na Baroknoj akademiji, koja mi rekla, ja imam neke soliste, video sam da radite Baroknu akademiju, htela bi da vam pošaljem. Mi smo rekli, joj, to bi bilo divno, ja, vi ste legenda, molim vas, hvala vam. Ne, to što radite, vi radite divno, mi svi pratimo iz profesije šta se događa, to je toliko interesantno, ona živi u Italiji, Srbija nije daleko od nje i ona prati ta dešavanja i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Sloveniji, okolnim zemljama, Nemačka, Engleska, tu već znamo, tu ga ima koliko hoćete. Ali kad negde nema negde nečega, onda se to primeti. I tad smo dobili soliste, došli su iz Hrvatske, iz Italije, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Engleske, više ni sam ne mogu da se setim kojih se zemalja. I prošlo je odlično. Onda smo rekli, idemo dalje. Koju ćemo sledeću? Julije Cezar. Zašto? Pa Julije Cezar možda najpoznatiji na neki način. I to je bilo opet fenomenalno. Ja sam se okuražio i da pitam Sonju Prinu, da li biste možda vi bili zainteresovani da dođete i da i vi nama, kada toliko podržavate, možda nas podržite na neki način. I počeli smo da razgovaramo o tome i ona se zaista pridružila. Imala je masterclass. 5 dana je bila u Beogradu, zahvaljujući Italijanskom institutu za kulturu, koje podržao tu inicijativu, kao što su nas podržavali od samog početka 2013. godine Barokne akademije i Festivala rane muzike kad se on obnovio. I nakon, na neki način, spektakularnog Julije Cezara u Beogradu, Novom Sadu, to se proširilo i dalje. Mi smo nakon toga pozvani da njega izvedemo scenski, pa smo bili u Madlenijanom u januaru mesecu i tako. Ali uz operu jednu pa drugu, evo, već smo 4 puta, 5 puta uradili nekog Hendla, sad smo se odlučili za Rio Dante. Jedna predivna priča koja je izuzetno teška, ujedno i moralnu pouku ima jako veliku, i meni se sviđaju takve teme. Ja volim na neki način, kao operu Didona Jena, i gde na kraju protagonista umire, meni se to sviđa. Ne znam zašto, možda volim te molske harmonije više ili jednostavno tu dramu, ali priča mi je izuzetno bitna, kao što je svakome bitna. Sa dobrom pričom vi možete napraviti fenomenalne filmove, zašto Star Wars broj 4, 5, 6 su fenomenalni, dok 1, 2, 3 su malo dosadni. Što da vam pričam? Moje mišljenje. Ne mora se svako u stvari i složiti sa onim što ja mislim ili radim, ali ja pravim, kako bi se reklo, planove, pa onda kad nešto izvedemo, onda osluškujem, gledam, slušam šta ljudi govore, pratim rezultate. Neko je rekao, zašto radi sad samo Hendla? Zašto ne uzmeš nekog drugog kompozitora? Ja kažem, pa postoji ona poslovica, if it ain't broke, don't fix it. Ako nešto nije slomljeno, nemoj da popravljaš. Neću da popravljam nešto što trenutno ide dobro, a to je Barokna akademija, postavljanje barokne opere, i u kombinaciji sa Festivalom rane muzike, kad god se Barokna akademija organizuje u to doba, mi želimo tu operu da predstavimo na festivalu. Naravno, kao najveći događaj koji ima najviše učesnika, Barokni orkestar od otprilike 15 članova plus 2 seta solista, dakle imamo 2 kasta, ili ti kako mi kažemo to 2 podele, koji će nastupati jednu u Beogradu i u Novom Sadu, znači to je otprilike 12 ljudi, iz svih krajeva sveta, od Kine do Sjedinjenih Američkih Država, mi predstavljamo to, eto, i na festivalu ove godine, ovaj put, Rio Dante.

0: Let the Bright Seraphim iz oratorijuma Samson Georga Friedricha Händla otpevala je Radoslava Vorgić-Žuržovan uz ansambl New Trinity Barok koji je vodio Predrag Osta. Festival rane muzike se nastavlja od 1. do 5. oktobra, a evo šta nas očekuje ovih dana, govori Predrag Osta.
1: Ideja je bila da se ponovo vratimo u crkvu Svetog Petra i da povežemo program sa vizuelnim identitetom nekog duhovnog koncerta. Svako kad kažete nešto crkveno, duhovno, onda možete da zamislite crkveni prostor, sveće, možda neki sumrak jeli, tog prostora, molitvu. I kroz taj program odlučili smo da krenemo od jednog antičkog perioda kada su bogovi bili ti koji su vladali, da kažem, nad nama, onima kojima se mi divili, da li je to bilo u oličenju neke osobe kao što je bio Cezar, rimski car, ili su to bile ninfe, ili su to bili antički bogovi Rima, kao što je Jupiter, Minerva, ne znam, Grci su ga zvali Zeus i tako dalje. I da krenemo sa muzikom koje o njima govorimo. Dosta opera u tom starom dobu, baroku, je pisano bogovima, da kažemo, znači spominju se neki Orfej u podzemlju, pa susreće bogove podzemlja i tako dalje. Ali kroz jednu tu tranziciju, sami znamo šta se desilo, da se to mnogoboštvo se pretvorilo u verovanje u jednoga, to je spasitelja Isusa Hrista, koji je, sada možemo reći, na neki način vladar sveta, ili Salvator Mundi, ili ti spasitelj sveta. I kroz tu možda meditaciju, koju evo možete dosjetiti kroz sam način kako ja govorim, mi smo odlučili da to prikažemo kroz muziku. Da krenemo od tih nekih antičkih bogova, da prođemo kroz jednu viziju pokajanja, razmišljanja o prolaznosti života kroz muziku. Biće predivnik delova iz oratorijuma Madalena i Piedi di Cristo, ili ti Magdalena pod Hristovim stopama od Antonija Caldare, predivnog oratorijuma, i onda ćemo da završimo čak sa muzikom Pergolesija, Stabat Mater njegov, prožet sa instrumentalnim delovima, instrumentalnim sonatama, muzikom za teorbu, lautu, orgulje, solo, čembalo, i sve to zajedno uz prisustvo sveća, tako da za to će biti jedan koncert pod svećama. Mislim da će biti jako, jako lep i mene jako raduje što će na njemu nastupiti predivan sopran Ana Torbica, ali tu je takođe i Sandro Rossi, koji je, eto, u Beogradu, ja mislim, sad postao zvezda time što je pevao ulogu Julija Cezara u operi Cezar u Egiptu, Georga Friedricha Händla, a muzika je manje poznatih kompozitora. Pergolesija, koga znamo, tu su kompozitori kao što je Antonio Draghi, Fago, naravno imamo i Corellija malo, ali opet nepoznatije muzike. Ja mislim, Geminiani će biti, na primjer. Dakle, zaista zanimljivo. Biće prisutan i Simone Piri, koji je inače koncertmajstor u operi Rodante, ali je ne samo kod nas već više puta tu bio, nego je u Evropi on počeo zaista poslednjih godina da bude fenomenalan. Prošle godine je pobedio na Tartini takmičenju baroknih violinista, svetsko takmičenje u Italiji, i on će da svira te solo sonate za violinu i kontinu. Eto, to je jedan program koji sve pozivam dođu da čuju, jer će biti zaista izuzetan. Možda nije centralni program, ali je odmah nakon centralnog programa, ali po svojoj sažetosti, atmosferi i svemu, može se reći da je od kamernih programa centralni program.
0: I naravno, da dodamo, to je koncert ansambla New Trinity Barok.
1: Jeste, to je ponovo koncert ansambla New Trinity Barok. Ako što vidite, ansambla New Trinity Barok ima različitu ekipu, različite entitete, kako se prikazuje, sve zavisno od programa. Opet da se povežemo sa tim instrumentima, dakle, zavisno od onoga što nama potrebno. Ako je nama potrebno, izvodimo muziku 17. veka, Monteverdija, gde nam treba viola da gamba, kornet, sagbati, mi te instrumentalisti pronalazimo, neki od nas sviraju po nekoliko instrumenta, ja sam tu kao na klavijaturama, orgulje, čembalo, virginal, takođe sam i solo pevač, tako da pevam kad god je potrebno. Slična stvar, Jana Torbica svira i baroknu violu, svirajući u orkestru Ariodante, a pevala je i u Ogledalu večnosti i pevaće trećega, Sandro Rossi, znamo ga kao kontratenora, ali on je inače čembalista i violinista. Nisi još pokazao kao čembalista i violinista, možda možemo da ga privučemo i na tu stranu, ali kad znate, fantastičan pevač, onda želimo da čujemo što više toga.
0: I evo, da zaokružimo, Festival rane muzike otvorio je program Mozart u Londonu, a zatvara ga Haydn u Londonu.
1: Jeste, i vidite da postoji ona paralela one priče kako je Mozart želeo da ode u London i otišao kao mali, kasnije nije mogao, ali je Papa Haydn otišao. I Haydn je napravio veliki, veliki uspeh. Ovo će biti program koji je interesantan u tome što Haydn, koji je, kad je otišao u London, on je komponovao te, ono što mi danas zovemo, londonske simfonije. Ali je pisao i kamernu muziku. Svi znamo o njihovim simfonijama. Mi ne znamo puno o toj kamernoj muzici koju je on komponovao. Takođe, koje je on ljude susreo? Nekoliko kompozitora koje su susreo u to doba, manje poznatih, ali izuzetno zanimljivih i prolifičnih, oni će biti takođe na ovom koncertu. Kao što ste imali mogućnost da u Mozart u Londonu programu čujete muziku Johana Kristina Baha i Abela, vi ćete sad imati da čujete kompozitore u, na programu Haydn u Londonu, koji su manje poznati, ali ostavit ću iznenađenje za sam taj dan u nadi da ćete doći u što većem broju.
0: Dakle, pozivamo sve naše slušalce 5. oktobra i samo evo za kraj kratko, kakve su vam želje za narednu godinu?
1: Želje su nam da festival postane još veći, da još više publike bude i još lepše muzike.
0: I ja vam to upravo želim. Hvala najljepše na intervju i na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama.

Za kraj današnjeg vremena muzike slušali smo Mizetu iz koncerta u E-molu Georga Filipa Telemana u interpretaciji ansambla New Trinity Barok. Pozivamo vas da posetite neki od preostalih festivalskih koncerata o kojima je govorio umetnički direktor Festivala rane muzike Predrag Gosta, osnivač, rukovodilac i čembalista ansambla New Trinity Barok. Današnju emisiju pripremili su Nikola Marković i Sidora Bovan koji vas pozdravljaju do narednog susreta. Prijatan dan!

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na toj poziciji može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsednika Republike. Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak kojem je predsedavao rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Daniel Apostolović. On je ponovio kako je važno da nastavimo da radimo bez obzira na predstojeće izbore. Posebno je naglasio značaj predstojećeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije koji bi trebalo da bude objavljen krajem oktobra. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka i sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, poručili su zvaničnici iračke vlade. Od 2014. godine Sjedinjene Američke Države su se zajedno sa savezničkim zemljama borile protiv terorističke grupe Islamska država u Iraku i u Siriji. Odluka o postepenom povlačenju američkih trupa doneta je 2024. godine u saglasnost Iraka i Amerike. Na sednici Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini usvojena je deklaracija o presudi specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine, u kojoj se presuda ocenjuje kao, kako je navedeno, neprihvatljiva. Za deklaraciju je glasalo 99 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Runović saopštila je da završava profesionalnu karijeru. Jedna od najtrofejnijih srpskih sportiskinja, olimpijska šampionka iz Pariza u miksu pištoljem sa Damirom Mikecom, kraj karijere objavila je emotivnom porukom na društvenim mrežama. Dva puta bila je svetska šampionka, dva puta najbolja na evropskim igrama i 9 puta šampionka Evrope. Vreme sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevno od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Prve ovonedeljne krugove započinjemo najavom oktobarskih kulturnih dešavanja. Pre svega, osvrnućemo se na manifestaciju izdavačke kuće Laguna, Oktobar, mesec knjige, čiji je program predstavljen danas na konferenciji za novinare. Zatim nam u goste dolazi Luka Rangelov, član producentskog tima i koordinator volontera Međunarodnog susreta dece Radost Evrope, pa ćemo sa njim razgovarati o 57. izdanju ove važne manifestacije koja počinje 1. oktobra. Osvrnut ćemo se i na vikend u Beogradu, koji su obeležili 20. festival evropske poezije Trgnise, poezija, zatim 45. evropski festival umetnosti, kao i otvaranje izložbe Puteljci digitalnog umetnika Danka Đurića u galeriji Singidun. Toliko za sam početak, ostanite sa nama do 15 sati i 55 minuta. Ja sam Ana Stefanović, a muziku za vas danas bira Tanja Kosanović. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine be.

0: Danas je u knjižari Delfi SKC najavljeno održavanje manifestacije Oktobar mesec knjige. Umesto učešća na 69. međunarodnom sajmu knjiga, izdavačka kuća Laguna i Delfi knjižare organizuju mesec dana književnih programa i akcija. Prilog je priredila Anja Davidović.
1: Manifestaciji Oktobar, mesec knjige koju organizuju Laguna i Delfi knjižare, priključilo se skoro 200 izdavača. Kako je najavljeno, čitaoce očekuju bolji uslovi nego na sajmu knjiga, jer će sva Lagunina izdanja biti na popustu od 20%, a na popustu će biti knjige drugih izdavača. U prostorima

0: Selfie knjižara biće organizovane promocije, potpisivanje knjiga i druženje sa autorima. Urednik u Laguni, Dubravka Dragović-Šehović, istakla je da čitaoce u oktobru očekuju mnogobrojne izdanja domaćih i stranih autora.
1: Za sve one koji čekaju da zaokruže trilogiju Kosingas, pojavit će nam se treći deo Kosingasa, Smrtovanje. Imamo sjajan roman Dejana Stojiljkovića koji se pojavljuje za koji dan u prodaji. U pitanju je Učitelj mačevanja, takođe Srbija, srednji vek. Interesantna priča o mladom despotu Stefanu, budućem despotu Stefanu, koji uči ne samo da postane dobar mačevalac, već i da postane vladar i čovek kome će se ljudi zaista diviti. Onda imamo sjajan roman Simonide Milojković, takođe odličan triler koji će se uskoro pojaviti, Ota Oltvanija, koji predstavlja neku vrstu nastavka njegovog prethodnog romana Polje meduza. Ovde imamo priču o tri skeptikova dana, fenomenalan triler, takođe moram da kažem, Igora Pavlovića. Ja se nadam da će njegova zvezda na tom trilerskom nebu tek onako žestoko zasijati. Mogu da pomenem romane koji su izašli tokom leta, gde pre svega mislim na Krojačevog sina Jelene Bačić-Alimpić, nastavak njenog izuzetno popularnog romana Krojač, pa onda mislim na Obe strane Drine, autorka Ljiljana Šarac, pa imamo fenomenalan roman koji u stvari u sebi ima i dosta trilerskog, jako je brz. U pitanju je roman Slavice Mastikose, Ptica koja pamti nebo. Svako ko želi da čita, moći će da nađe nešto lepo i da probere za sebe.
0: Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna podsjetila je da je odluka o neučestvovanju na ovogodišnjem sajmu knjiga aktuelna već nekoliko meseci.
2: U ime Lagune, ne samo Lagune, nego i drugih izdavača koji dele isti stav, nastupilo je Udruženje izdavača i knjižara Srbije, dakle reprezentativno udruženje koje broji više od 100 izdavača u našoj zemlji. Nakon prošlogodišnjeg sajma knjiga, koji je bio najlošije organizovan sajam knjiga od kako učestvujemo kao izlagači, a i pre toga kao posetioci, shvatili smo da ukoliko se situacija ne popravi, nećemo želiti da se prijavimo za učešće. Ove godine situacija se samo još dodatno pogoršala, jer smo u odboru kao izdavači izgubili svoje predstavnike i ono malo uticaja koji smo imali, a uz to se od strane organizatora sajma nastavilo sa postupcima koji ovu manifestaciju nastavljaju da unazađuju. Naša poruka je da je ove godine sajam knjiga u Laguninim i Delfi knjižarama.
0: Izdavačka kuća Laguna objavila je nova izdanja romana Jaz iz zbirke pripovedaka Hangar za snove Darka Tuševljakovića, za koju je dobio Andrićevu nagradu. A o reizdanjima aktuelni dobitnik Ninove nagrade kaže:
3: da, pa dve knjige su u pitanju. Jedno je roman Jaz, on inicijalno je objavljen 2016. što znači da je sad tačno 10 godina, nekako je i to lepo da se zaokruži nekakva decenija postojanja te knjige. I mislim da je i pravo vreme da se ponovo pojavi ta knjiga. Ona se između ostalog bavi tim našim nesrećnim 90-im, odnosno zapravo polovina romana praktično se bavi time kako je bilo studirati tih godina, na što se svodio studentski život i kako je to izgledalo. I nekako u današnje vreme kod nas ta priča je možda aktuelnija nego što je bila 2016. Napisao sam nekakav predgovor koji na neki način daje moj neki uvid 10 godina kasnije kako meni ta knjiga izgleda. Druga knjiga je Hangar za snove, to je zbirka najkraće proze, odnosno priča od najkraćih do onih do 5 stranica, takav je koncept bio. Meni je ta knjiga uvijek bila zanimljiva i draga zato što inicijalna ideja za njeno objavljivanje nije bila moja. Pitanje je da li bih ja i nadušao na takvu ideju da sakupim te svoje najkraće forme. Ovo novo izdanje i činilo mi se da ima smisla dopuniti ga i nekim pričama koje su napisane od 2022. do danas. Tako da, ako bude ta knjiga imala još nekih izdanja, verovatno će svako to izdanje imati najsvežije priče do tog trenutka kad se ono bude pojavilo.
0: Manifestacija Oktobar mesec knjige traje od 1. do 31. oktobra, a prva promocija u okviru manifestacije zakazana je za četvrtak 1. oktobra, kada će biti predstavljena knjiga Učitelj mačevanja Dejana Stojiljkovića u knjižari Delfi SKC.

0: Pod sloganom Od nemila do netraga u prethodna tri dana održano je 20. izdanje Festivala evropske poezije u Beogradu pod nazivom Trgni se, poezija. Na festivalu su učestvovali brojni pesnici, prevodioci i umetnici iz cijele Evrope. Vizuelni identitet ovogodišnjeg festivala dizajnirala je Dina Radoman. Više o tome u prilogu Teodore Ćimović.
1: Slogan 20. izdanja festivala Trgni se poezija glasi Od nemila do nedraga, što je naziv knjige pesnika Milana Dedinca, a razlog za to su bitne godišnjice koje se baš ovih dana obeležavaju u srpskoj književnosti. 124 godine od rođenja i 60 godina od smrti ovog našeg nadrealiste istakao je jedan od osnivača i organizatora pesnik Dejan Matić i o ovogodišnjem programu ove manifestacije rekao.
2: Jedan od fokusa jeste jedan projekat koji Treći trg sprovodi trenutno pod nazivom Poetry Remedy. To je projekat objavljivanja određenog broja pesničkih knjiga na srpskom jeziku, koji pored samog objavljivanja tih knjiga poezije podrazumeva i pesničke radionice gde čitoci koji su se prijavili čitaju prvi put pre objavljivanja, dakle, tu poeziju i pišu svoje utiske koje se kasnije pojave na knjizi. I u tom smislu četiri knjige smo predstavili na ovom festivalu, da počnemo od Nobelovca norveškog Juna Fosse, njegova sabrana poezija u prevodu Raduša Kostovića, zatim Marta Pesaradona, katalonska pesnikinja, vrlo ugledna, čiju smo kompletnu, da kažemo, poeziju objavili. U prevodu Jelene Petanović, takođe tu je pesnik i prozni pisac Imanuele Misuca Malte, ovogodišnji dobitnik Homerove medalje za izuzetan doprinos poeziji, i njegova najnovija pesnička knjiga Moje drago telo, u prevodu Novice Petrovića, kao i poljska pesnikinja i od nedavno prozaisnjena Malgorzata Lebda, gde smo predstavili njenu najnoviju zbirku pesama Mer de Gras. I na kraju možemo reći da što se tiče regiona i Srbije, pored Milana Dobričića i što se obično kaže moje malenkosti, mi smo simbolično obeležili 20 godina festivala našim učešćem i promovisanjem između ostalog dvojezičnih nemačko-srpskih izdanja izabranih pesama Milana Dobričića i mene. Bila je i crnogorska mlada pesnikinja Barbara Delić.
1: Pored razgovora sa učesnicima radionica Poetry Remedy i razgovora sa Barbarom Delać, Dejanom Matićem i Milanom Dobričićem, na završnoj večeri je priređeno i čitanje poezije pesnika učesnika ovogodišnjeg festivala Trgni se poezija. Među njima je bio

0: Sećuje kao putnik, a ne kao turista, u čemu ima velike razlike. Svaki put kada dođe, navodi Immanuel Miswood, osjeća se nešto novo, ali postoji i povezanost sa idejom povratka, što je deo iskustva u Beogradu. Evo kako ovaj pesnik vidi Festival evropske poezije u Beogradu, Trgni se poezija.
1: Pesnički festivali su uvek jedno veoma lepo iskustvo, jer upoznajete druge pesnike, a u ovom slučaju pesnike iz različitih zemalja. U mom konkretnom slučaju nije da uopšte mnogo upoznajem pesnike na Malti ili pisce, iako ih znam priličan broj. Ali sadašnja nova generacija, generacija koja dolazi, naravno, mnogo je mlađa od mene i ja ih ne poznajem. Nekako, barem mi, pisci moje generacije, nikada nismo zaista stvorili taj duh okupljanja, nalaženja na kafi ili nečeg sličnog. Kao što možda znate, jedna od dve knjige koje je objavio Treći trg i koje su juče predstavljene jeste My Dear Body, Drago moje telo. To je nešto što je važno u ovom vremenu kada možemo da se susrećemo preko Zooma, preko bilo koje platforme na internetu. Mi smo i dalje ljudska bića i dalje imamo tela i kao takvi imamo potrebu da se susrećemo. Dakle, nije reč samo o tome da se s nekim sastanete, već da nekoga zaista susretnete. Festivali poput ovog jesu susret, a u ovom konkretnom slučaju to je međunarodni festival. Ali, s druge strane, nije ogroman u smislu da učestvuju ljudi koje nikada ne vidite. Gotovo sve vreme smo zajedno, razgovaramo, delimo iskustva. I to je ono lepo kod festivala.
0: Pesnik i jedan od osnivača Festivala evropske poezije u Beogradu, Trgni se poezija, Milan Dobričić, osvrnuo se na prethodna izdanja ove manifestacije.
2: Trgni se poezija, tada kada je nastao, bilo je upravo taj neki novitet i skretanje pažnje. Ideja je bila da se napravi festival poezije koji će da se radi na polju, zato je Trgni se, trg, da ga radimo na trgu, da publika čuje, vidi, priđe, zainteresuje se, i to je zaista tako počelo. Bilo je tu i zimskih varijanti, i letnjih, i na kiši, i na snegu, ali zaista je bilo napolju, bilo je sa domaćim autorima, onda je sve više išlo prema i prevodno i vremenom. Bila je prvo poezija, posle je bila i proza, onda smo to u jednom trenutku nazvali Festival poezije i knjige i spojili ga sa celim našim izdavaštvom. I ovaj jubilarni 20. koji mi uvek zovemo poslednji, nam je uvek sledeći poslednji, jer to je jako teško raditi i svaki put kažemo možda sad nam treba malo drugačije ili neko drugi ili malo šire u smislu pomoći, ali zaista garantujem da nije poslednji, a mislim da se etablirao, ne u onom smislu da sada svi znaju šta je to i trče da nam pomognu, i jer tapšanje po leđima je uvek bilo, a svega ostalog nije. Mislim da pre svega autori, prevodioci, domaći i strani, znaju šta je Trgni se poezije i Treći trg, naš festival, i ti putevi koji je trebalo da se otvore, ne da su otvoreni, nego zaista tu su sada dvosmerne ulice koje jako dobro komuniciraju, ljudi dolaze, ljudi se vraćaju, ljudi pitaju. Na neki način, za jednu grupu ljudi ili za jedan nivo stvaralaštva postaje neka vrsta navike.
0: Organizatori Festivala evropske poezije u Beogradu, Trgni se poezija, su izdavačke kuće Srebrno drvo i Treći trg, koji je objavio i tematski časopis za književnost posvećen 20. izdanju ove manifestacije.

0: Eko.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Radio Beograd.

0: 15:27. Vi slušate emisiju Kulturni krugovi, a u četvrtak počinje Međunarodni susret dece Radost Evrope. Nakon gostovanja hora švedskih dečaka u Beogradu 1968. godine rodila se ideja za festival koji spaja igru, drugarstvo i kulturnu razmenu. Već sledeće godine održana je prva Radost Evrope i od tada važi za najstariju i najveću manifestaciju dečijeg stvaralaštva. I ovog oktobra Beograd će po 57. put ugostiti decu Evrope, ali i jedne gostinske zemlje sa drugog kontinenta, a o tome će nam više reći naš današnji gost Luka Rangelov, član producentskog tima i koordinator volontera manifestacije. Luka, dobar dan i hvala ti što si sa nama.
1: Hvala puno na pozivu, Ana.
0: Pre svega, kada govorimo o Radosti Evrope, čini mi se da je većini prva asocijacija taj gala koncert koji se prenosi na drugom programu RTS-a, ali zapravo ta manifestacija traje više dana, traje do 5. oktobra. Pa hajde za početak ovog razgovora da predstavimo program detaljnije našim slušaocima, koje sve aktivnosti očekuju učesnike Radosti Evrope.
1: Da, zanimljivo to je iz ugla publike da je gala koncert glavni. Nama je nekako to tokom cele nedelje. Dakle, deca, gosti dolaze iz različitih zemalja. Ove godine imamo i van evropske goste, decu iz Kine. Zapravo zvaničan program počinje 1. oktobra upravo sa gala koncertom. Gala koncert nam je u Sava centru u 6 sati, ulaz je besplatan za sve, tako da samo treba preuzeti karte. Naravno, pored toga, odmah zatim 2. oktobra imamo prijem prvo u Narodnoj skupštini Srbije u 10 sati, a zatim imamo i posete Hramu Svetom Save i kulturni kreativni dan u Dečijem kulturnom centru Beograd, gde deca se podele na dve grupe i jedna grupa obilazi, kao što smo rekli, Hram Svetog Save, idu u kratku šetnju po Beogradu, dok drugi imaju jedan jako lep dan u Dečijem kulturnom centru sa vodičima tih radionica, da će stvarati, glumiti, pevati i svašta nešto drugo. I onda se grupe rotiraju, pa tu nekako zaokružimo taj dan. 3. oktobra imamo susrete prijateljstva, tako se zovu dva koncerta koje održavamo. Ove godine prvi put u Kineskom kulturnom centru, što je jako zanimljivo. Dakle, koncerti se održavaju u 10 i u 12 sati. Takođe su otvoreni za publiku, besplatnog ulaza su. I tu deca, isto kao i na gala koncertu, deca gosti nam pokazuju svoje sposobnosti plesačke, pevačke, glumačke i tako dalje. I poslednjeg dana, 4. oktobra, imamo zatvaranje manifestacije. To je možda i najlepši dan, gde se okupljamo na Trgu Republike svi zajedno, imamo defile i šetnju do Kalemegdana, do Pobednika, i tu zaista prikupimo najveću publiku i najviše pogleda na ulici. Tamo na kod Pobednika dočekuje nas mala bina, muzika, možda džuskanje, kratak program i svečano zatvaranje. 5. oktobra, možda i najtužniji dan za decu, gosti i domaćine, je opraštanje i odlazak kući.
0: Ko nam se dolazi goste ove godine? Koliko zemalja učestvuje? Ti si već pomenuo Kinu kao specijalnog gosta i to je novi koncept za ovu organizaciju, za manifestaciju, da imamo goste sa drugog kontinenta.
1: Tako je, to se dešava s vremena na vreme se desi. U poslednjih par godina imamo nekoliko godina za redom da smo imali goste sa van Evrope. Prošle i pretprošle godine bilo su to deca Namibije, a pre toga su nam takođe dolazila deca iz Kine, a ove godine imamo 12 gostiju zemalja, i između neki od njih su Litvanija, Poljska, Nemačka, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija i slični, sad da možda da ne nabravim baš sve, ali zaista je to lepo jer svaka zemlja gost ima svoju školu koja im je dodeljena pri dolasku i deca gosti spavaju kod domaćina u toj školi i provedu prosto 5 dana zajedno, tako da to uvijek bude zanimljivo.
0: No.
1: Super je prilika, osim za vežbanje engleskog i stvaranje nekih prijateljstava van svoje zemlje.
0: Da, to je zapravo jako bitan koncept za Radost Evrope, upravo to spavanje kod svojih vršnjaka. Zašto ti misliš da je ta vrsta te, da kažem, intimne kulturne razmene koja se dešava van festivalskog programa, da kažem u trpezari ili za vreme intimne porodične večere, koja je važnost te kulturne, takve kulturne razmene?
1: Dobro pitanje. Mislim da je jako važna, jer negde sam utiska u mojoj nekoj toj karijeri od već sad 12 godina učestvovanju Radosti Evrope, da je upravo tu ono gde se rađa pravi lep odnos. Dakle, kada odemo i prespavamo kod nekoga i ručamo sa nekim nekoliko dana i tako dalje, mislim da se dotičemo nekih tema gde ne, možda se ne bismo dotakli na prosto manifestaciji, gde imamo sat vremena manifestaciju pa pola sata slobodnog vremena ili slično nešto tako. Mislim da se deca rađaju kao jedna tabula rasa i mislim da oni nemaju usađeno zlo u sebi i mislim da tu učimo pravo drugarstvo, ljubav i sve što ide uz to. Tako da mislim da je to zapravo najvažniji možda deo Radosti Evrope.
0: Ti si koordinator volontera, da li možda nam predočiš možda tu atmosferu pre samog festivala? Kako izgleda rad na festivalu i šta zapravo podrazumeva volonterski rad? Koliko zapravo imamo volontera u Radosti Evrope?
1: Pa priprema za festival zapravo traje od kako se završi prethodni ovaj. A volontera ove godine imamo 30, ja mislim što je jedan jako lep broj, i ja isprva moram da se zahvalim svima njima iz godine u godinu. To su ljudi bez kojih festival stvarno ne bi mogao da se održi i ostvari tako kako jeste. Imamo

0: dva sektora volontera. Jedan deo su logistički volonteri koji pomažu da sve prođe onako kako treba, da kažem podmazano, bez da se ono nekako eksponiraju, bez da to vide ljudi iz organizacije ili gosti i tako dalje. A imamo jezičke volontere koji su uvek uz svoje grupe. Deca, gosti kada dođu, imaju prevodioca koji eto, prosto koordiniše njima. Uz prevodioca tu je i jezički volonter koji je uvek tu da se nađe sa svim potrebnim informacijama i drugim logističkim problemima. Jako je zanimljiv rad na festivalu, u smislu on kreće pa nekoliko meseci ranije aktivno, dok volonteri se pripremaju kroz razne team buildinge, sastanke, čak i neke večeri društvenih igara, jer opet igra je deo našeg festivala. Ali da, u suštini, kada krene taj rad, detaljno se pripremamo za festival i nekoliko puta prosto prolazimo, imamo čak i neke tehničke probe, da tako kažem, pre nego što, na primjer, krene sam gala koncert. Mi smo već uveliko tamo nekoliko sati pre, kao i za koncerte prijateljstva. I mislim da je to jedno sjajno iskustvo za te mlade ljude, koliko god, mislim, nadam se da mi dajemo njima koliko oni daju nama, jer je stvarno dobro iskustvo i da prosto upoznaju i oni nove ljude, da se malo povežu sa decom, ako neko ima neku želju da radi možda u dalje budućnosti sa decom, a i prosto da eto doseti kakav je rad na tekoj jednoj velikoj manifestaciji.
1: Da. I ova manifestacija je baš specifično vezana za Beograd. Ona je rođena u Beogradu i svake godine Beograd postane, da kažem, centar dečijeg stvaralaštva. Kako ti vidiš ulogu Beograda u celoj ovoj manifestaciji? Šta Beograd pruža deci i dečijem stvaralaštvu i kako zapravo deca koje dođu reaguju na Beograd? Kako im se svidi? Znaš neka iskustva?
0: Znam, naravno, samo eto da dodam i to, deo Radosti Evrope i grad Niš. Inače, mi imamo Radost Evrope kada se završi naš deo programa, održava se jedan kratak deo manifestacije koja uglavnom ide decu, na primjer idu deca Bugarske ili Severne Makedonije u Niš i tamo se održi isto jedan dan, kratak jedan program. Što se tiče dečijeg iskustva, to jest dece gostiju i njihovog iskustva u Beogradu, mislim da su uglavnom jako pozitivna, jer eto, možda sam ja pristrasan, ja sam odrastao ovde i zaista volim ovaj grad, ali zaista mislim da ima mnogo toga da ponudi i to mnogo što ima da ponudi, mislim da ima za svakoga po nešto. Pogotovo što se tiče dece, eto, kada nam dođu, na primer, stariji klinci, pošto dolaze deca od prvog razreda do kraja osnovne škole, do osmog razreda, kada dođu ti sedmaci, osmaci, oni će želiti da posete shopping centre ili neke zanimljive bioskope koji su malo drugačiji možda kod njih ili nešto slično. To naravno imamo, dok imamo klince koji dolaze prvi, drugi, još su razredi, idu, mogu da odu u muzej Nikole Tesle, u muzej iluzija, u bilo kakvu drugu onu igronicu, skakonicu i tako dalje. To je nešto što naravno deca rade u slobodno vreme, ali čak i sam program Radosti Evrope im pruža pravi pogled i uvid kakav je to i život i kultura našeg grada. I uglavnom su, mislim, pozitivni, jer zaista nikad nismo imali nikakvih problema, ni što se tiče bezbednosti, ni što se tiče nekih drugih, ono, van, kako bi to objasnio, nekih van srpskih problema i tako dalje. Mislim, stvarno je sve u redu, sve je super.
1: I slogan ovogodišnje manifestacije je Zagrljaj za sve. Kako ti doživljavaš ovaj naslov i koje sve poruke staju u ovaj svakodnevni gest?
0: Da, slogan se nam se menja svake godine i mislim da ove godine slogan enkapsulira savršeno sve ono što smo upravo baš ti i ja pričali danas. Od zagrljaja, na primer, prema gradu, prema deci, gostima, deci domaćinima, pa čak i organizaciji, pa i kulturi i umetnosti, mislim da je zagrljaj jedna od najvažnijih stvari na ovom svetu generalno i mislim da je zagrljaj nešto što možemo da pronađemo u najrazličitijim mestima i u najrazličitijim oblicima. Ne mora to da uvek bude fizički zagrljaj, naravno, ali mislim da, eto, radeći ovakvu stvar i imajući ovakav program u našoj zemlji, mi prosto pružamo jedan veliki zagrljaj dečijoj kulturi i stvaralaštvu i njihovim emocijama.
1: Ti si pomenuo da radiš u ovoj organizaciji već 12 godina, tako da mislim da je za kraj jedino dosledno i prilično pitanje šta je za tebe radost Evrope? Ili u čemu je radost Evrope za tebe?
0: Da. Zanimljivo pitanje i odgovorit ću sa jednom anegdotom zapravo. Kada sam, ja sam počeo kao volonter da radim, vremenom sam postao i prevodilac i postao sam prevodilac norveške grupe. Ja, iako ne znam norveški, pričao sam naravno na engleskom sa njima, mi smo se toliko lepo združili da se na kraju desilo da sam ja otišao u Norvešku dva puta, da su oni došli kod nas ponovo u Beograd još dva puta i to su prijateljstva koje i dan danas traju, to su prijateljstva koje verujem da će za uvek ostati negde kod mene u srcu i glavi. Tako da mislim da su radost Evrope, mislim da je radost Evrope upravo ta neprekidiva veza između ljudi koju oni naprave. Nema veze, mogu oni da se ne druže i ne vide više nikada, ali mislim da to neko iskustvo koje ostaje sa decom tokom celog njihovog života i mislim da za mene radost Evrope su deca, kao što su i uvek bila, znači fokus je na deci apsolutno i na njihovom iskustvu, tako da ako je ovo meni bilo nešto toliko fascinantno i lepo što se meni desilo, mogu tek da zamislim kako je njima.
1: Luka, hvala ti mnogo.
0: Hvala
1: ti mnogo na ovom divnom razgovoru. Slušali ste Luku Rangelova, dela producentskog tima i koordinator volontera manifestacije Radost Evrope, koja počinje ovog četvrtka 1. oktobra.

0: Evropski festival umetnosti priređen je na više lokacija u Beogradu, a počeo je svečanim prijemom učesnika iz zemlje i inostranstva u Narodnoj skupštini Srbije. Događaj je otvorio vokalni ansambl Brojanica, nakon čega su pesnici i pisci kazivali svoju poeziju i prozne odlomke. Detaljnije Lazar Prendović.
1: Na ovogodišnjem Evropskom festivalu umetnosti učestvovalo je 150 umetnika iz 20 zemalja sveta. U Narodnoj skupštini Srbije dodeljena su priznanja stvaraocima i ljudima koji donacijama doprinose razvoju kulture i umetnosti. Događaj se nastavio u RTS klubu, gde su se publici, pored književnika, predstavili slikari, ikonopisci i muzičari. O tome kako je Evropski festival umetnosti nastao, za Radio Beograd govorila je organizatorka Marija Viktorija Živanović.
2: Evropski festival umetnosti je zamišljen prvenstveno kao jedna vrsta umetničkog karavana. Znači da se organizuju umetnici iz Beograda, odnosno Srbije, i da krenu put svojih kolega, naravno ne neplanski, nego dogovorno, u gradove Evrope. Beč, Bratislava, Prag, Trst i tako dalje, gde ima naših ljudi, gde može da se napravi umetnički događaj. Mi smo to prvo uradili u Trebinju, a onda smo nastavili Dubrovnik, Lastva, pa smo bili Beč, Bratislava, Trnava, Trenčin, Budimpešta, Trst i da ne nabrijem sada celo Crnogorsko primorje, delo i Bosne i tako dalje. Znači, do sada je za dve godine i koji mesec preko 2000 umetnika izvedeno na scenu na taj način. Napravili su se ogromna poznanstva i ono što je vrlo važno da neki umetnici koji su odavde gledali šta ja to radim i maštali da se nađu na tom mestu, zapravo su već posle pola godine, godinu dana bili sami akteri i učesnici takvih festivala. Suština je svakako da se probude naši ljudi u rasejanju, suština je da se mi bolje povežemo sa njima, jer nekako koliko nas ima u Srbiji, toliko nas ima i van, tako.
1: Večernji program festivala odvijao se u kući Đure Jakšića, gde je održana Šeširijada. Tom prilikom izabran je najšešir i najfascinator, a festival je okončan u restoranu Šešir moj, gde su pesnici ponovo kazivali svoju poeziju. O značaju susreta umetnika iz različitih delova sveta govori dobitnica plakete za trajni doprinos razvoju kulture, obrazovanja i umetnosti, Milanka Berković.
3: Sam poziv organizatora me veoma iznenadio jer nisam znala da postoji nešto ovako. I svi mi koji stvaramo, koju zapravo pisanu reč prenosimo ili putem muzike ili putem papira, da kažem teksta, veoma znači da podelimo to sa stvarajućima i iz drugih država. Na taj način prepoznajemo se, znamo gde smo i šta smo, znamo da li smo na dobrom putu i nekako nastavimo da uvrstimo i sebe, da zapravo da pronađemo sebi neko mesto gde stvarno pripadamo, procenimo, ocenimo, pomognemo, jednostavno shvatimo da taj tračak svetlosti koji nam je datom momentu potreban i te kako pronađemo jedni među drugima.
1: Evropski festival umetnosti u organizaciji Udruženja privrednika i umetnika Primus iz Beograda i Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić iz Beča do sada je okupio više od 2000 umetnika u preko 30 evropskih gradova.

0: Izložba Puteljci digitalnog intermedijalnog umetnika Danka Đurića otvorena je u petak u galeriji Singidunum. Ova izložba istražuje susrete digitalne tehnologije i intimnog doživljaja prostora. Postavka obuhvata radove u mediju digitalnog printa, animacije, zvučnih predela i 3D štampe. Svaki rad predstavlja poseban sloj istraživanja i polazi od ideje da je digitalni prostor u kome je se trag, vreme i percepcija redefinišu. O izložbi Puteljci digitalnog govori umetnik Danko Đurić.
1: Posetioci mogu da vide digitalne puteljke, u stvari jednu možda distopijsku sliku buduće stvarnosti. Meni su to izleti u budućnost i bekstvo iz stvarnosti na neki način. Možda ne bekstvo, ali programi u kojima radim dozvoljavaju veliku slobodu u stvaranju. To nije kao Photoshop koji je bazično pravljen da retušira fotografije. Ovo su programi Artmatic Designer i Artmatic Voyager koji su pravljeni više za unapređivanje slike nego za popravljanje.
0: Radovi Danka Đurića se ne predstavljaju kao završeni, već postaju teren za dalja preispitivanja ljudskog delanja u digitalnom vremenu. Odatle i dolazi naziv Puteljci, koji su istovremeno i motiv i metoda, to jest pokušaj da se kroz informacioni šum pronađe mapa smisla. O naslovu izložbe i svom umetničkom procesu nastavlja Danko Đurić.
1: Ovo što ja radim nije baš širok put, ovo je puteljak. Pošto koristi malo, ovo nije čista digitalna, ovo je malo hibridno. Zašto ja recimo da dobijem neki pejzaž, uzmem fotografiju neku, pa od nje podignem pejzaž. Ovo sad što se čuje kao muzika, kao zvučni pejzaž ili zvučni predeo, to mogu da uradim recimo da nacrtam te tonove i da ih posle napravim u muziku ili u šum ili u tako nešto.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsednika Srbije. Odnose između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio da su Vučić i ruski predsednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Američki predsednik Donald Trump odbacio je iranski predlog o okončanju rata, ali očekuje nastavak pregovora tokom sedmice. Iranska strana ponavlja da je za otvaranje Ormuzskog moreuza neophodno da američka strana pristane na određene uslove. Sport. Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Runović saopštila je da završava profesionalnu karijeru. Jedna od najtrofejnijih srpskih sportistkinja, olimpijska šampionka iz Pariza u miksu pištoljem sa Damirom Mikicem, kraj karijere objavila je emotivnom porukom na društvenim mrežama. Dva puta bila je svetska šampionka, dva puta najbolja na evropskim igrama i 9 puta šampionka Evrope. Vreme sutra u Srbiji. Sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Pred vama je pregled muzičke nedelje u okviru koga ćemo ovoga puta govoriti o koncertima održanim tokom festivala Rane muzike u Beogradu. Čućete i utiske sa koncertne promocije albuma koji je Vasil Hadžimanov snimio sa Big Bandom RTS-a. Predstavit ćemo takođe i novi, zapravo prvi autorski album kompozitora Igora Andrića, a pre svega toga prve minute emisije posvetit ćemo koncertu kojim je gudački orkestar Dušan Skovran započeo svoju novu 61. koncertnu sezonu.

Srđan Teparić se u svom prilogu osvrnuo na koncert Gudaškog orkestra Dušan Skovran, koji je održan 22. septembra, a dan kasnije u Beogradu je otvoren 21. festival rane muzike. O ovom je koncertu bilo reči u kulturnim krugovima u četvrtak, dok je celovitu priču o ovom specifičnom festivalu pružio razgovor sa predragom gostom u današnjem vremenu muzike. Za Arsonoru pak izdvojili smo dva koncerta, jedan pod nazivom Ogledalo večnosti, Hendlovo muzičko putovanje kroz Italiju, održao je u petak rezidencijalni ansambl festivala New Trinity Barok sa solistima, dok je sinoć nastupio Andrej Jovanić na teorbi sa recitalom Metamorfoze teorbe, programom posvećenim jednom od najupečatljivijih istorijskih instrumenata baroknog doba. Reportažu o ovim koncertima pripremio je Mateja Stevanović.

0: Program koncerta ovako opisuje sopran Ana Torbica.
1: Program je bila jedna lepa kombinacija svetovne i duhovne muzike i Hendelovo putovanje zapravo kroz Italiju, kada je boravio na raznim mestima i poznavao različite kompozitore, tako da smo imali i Hendela, i Legrencija, i Falvetija, mešavina vokalnih i instrumentalnih dela.

Recital Andreja Jovanića, naslovljen Metamorfoze te orbe, od francuskog dvora do novog sveta, predstavio je, pored komada Robera de Vizea i bogat svet transkripcija za te orbu, komada originalno pisanih za lautu, špansku gitaru ili čembalo, Jean-Baptiste Lilija, Johana Sebastiana Baha, Gaspara Sanca, François Couperina i Eitora Villa-Lobosa. Program je podeljen u tri dela, svaki u jednom tonalitetu baroknog kruga, G-dur, A-mol, D-mol, a svako poglavlje je počelo odabranim Bachovim preludijumom. Solista je vešto vladao svim registrima zahtevne te orbe, vešto vajajući galantnost dvorskih plesova, egzotičnost folklora Iberijskog poluostrva na odmeren način, dok je u složenim transkripcijama preludijuma Johana Sebastiana Baha pokazao visok pijetet i lepotu fraze. Posebno efektna bila su izvođenja kraljevske Alemande i Chaconne Robera de Vizea, kao i plesova Folijas i Hakaras Gaspara Sanca, dok je zaključna mazurka Horo iz narodne brazilske svite Vila Lobosa zanimljivo zvučala u medijumu koji je vekovima udaljen od poetike modernog autora.

0: Evo kako program i njegove izazove opisuje Andrej Jovanić.
1: Došlo je do toga spontano, spontano nekako. Godine su u pitanju rada, razmišljanja. Naravno, ja sam i gitarista, radim u muzičkoj školi kao gitarista, poznajem repertoar Lobosa, a paralelno sa tim se isto preko 20 godina bavim i lautom, teorbom, ranom muzikom. Tako da je ideja došla tako samo od sebe, pokušao sam da napravim tu neku vezu između epoha i da proširim repertoar za teorbu koji je relativno ograničen. To je bio vrlo popularan instrument u vreme baroka, koristio se mnogo, a repertoar sačuvan je relativno mali, svodi se na 4-5 kompozitora. Tako da mi je to bio izazov i da prilagodim tako repertoar pored Robera Devizea, osim Devizea, da prilagodim Gaspar Sansa, pa Bach.
2: Zahtevan za transkripciju?
1: Vrlo zahtevan, da, i krenuo sam da se bavim Bachom možda početkom ove godine, još to nije sazrelo koliko može da sazrije, ali ovo mi je tako bila prilika da probam kako to zvuči. I eto, i na kraju Lobos se savršeno uklopio u taj kolaž.
2: Da, pored Baha, je vam nešto posebno bilo zahtevno, interpretativno ili tehnički, s obzirom da nisu pisana originalno za teorbu? Mm-hmm.
1: Bach je posebno zahtevan zbog opsega, ali i Gaspar Sans, on je virtuozna muzika za gitaru, za baroknu gitaru, pa svira se i na klasičnoj gitari u transkripcijama, ali za teorbu koja ima tako veliku menzuru je opet poseban izazov.
2: Da li je neki poseban način organizovanja programa po tonalitetima, dakle G-dur, A-mol, D-mol?
1: Pa to je tako, imam ja neke priče o tako svakom tonalitetu, neki doživljaj kako ih slažem, a posebno je tu bitno što je teorba ima tu ekstenziju tih tu jednu lestvicu u bas registru, koja relativno ograničava instrument. Trebaju nam određeni tonovi za određeni tonalitet, tako da je bitno da uklapamo, ne možemo sad iz G-dura u D-mol, u A-dur, da prelazimo tako lako bez transponovanja, bez preštimavanja žica. U kamernoj muzici se to može da se i prenebregne, jer ti tonovi mogu da se, koji nedostaju, da se transponuju za oktavu gore, ali ovako za solo repertoar je bitno da to bude nekako uređeno, tako da sam program počeo u G-duru sa tako da kažem G-dur lestvicom u basu, a onda sam pred A-mol sam preštimovao F fis u F da bi imao ovu lestvicu za A-mol i D-mol.

Slušali ste prilog o festivalu rane muzike, tačnije o koncertima održanim u petak i u nedelju, a od prošle nedelje, tačnije od 20. septembra, baš na digitalnim platformama je dostupan za slušanje prvi autorski album Igora Andrića, predstavnika mlađe generacije naših kompozitora, vrlo upečatljivog izraza i značajnih uspeha ne samo u zemlji, već i u inostranstvu. Dunja Savić je preslušala duhovno putovanje, kako glasi naziv Andrićevog albuma, i predstavljam nam ga danas u Arsonori.

0: Igor Andrić rođen je 1996. godine u Kragujevcu, a studije kompozicije započeo je 2014. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Isidore Žebeljan. Trenutno pohađa doktorske akademske studije kompozicije na istom fakultetu u klasi profesora Draška Adžića, kao i program Koncert Examen na Hochschule für Musik und Theater u Hamburgu u klasi profesora Frederika Švenka. Njegova dela izvođena su na festivalima i koncertima u Srbiji, Francuskoj, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Austriji, Nemačkoj, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Hong Kongu i na Kipru. Njegove partiture objavljuje bečka izdavačka kuća Universal Edition. Debitantski album autora Igora Andrića pod nazivom Duhovno putovanje predstavlja 9 ostvarenja solističke i kamerne muzike. Kompozitor je ovom projektu za drugi program Radio Beograda rekao sledeće.
1: Naziv Duhovno putovanje mog prvog albuma proistekao je iz istoimenog koncerta, dakle Duhovno putovanje moje solo i kamerne muzike. Koncert je kao projekat prvi put izveden i sproveden 2022. u Novom Sadu u okviru Kaleidoskopa kulture. Nakon toga koncert je izvođen u Beogradu, u Kragujevcu, ali i u Poljskoj. Veoma bitna stvar za sam naziv jeste da sam po tim nazivom želeo da čitavo svoje stvaralaštvo koje uključuje solo i kamernu muziku objedinim, zato što je dugogodišnji put stvaranja za mene i predstavljao jedno duhovno putovanje koje je bilo veoma izazovno i koje sam kroz mnoga istraživanja, kroz mnoga upoznavanja sa različitim kulturama, sa različitim svetovima muzike, sa različitim iskustvima, upoznao i želeo da utkam u svoju muziku. Koncept iza ovog albuma je, kao i za samog autorskog koncerta, ideja da se kroz moje lično duhovno putovanje i stvaranje svih ovih solo i kamernih dela i sama publika uvede u sličan pristup slušanju moje muzike. Dakle, da i oni svojim prisustvom pokušaju da dožive duhovno putovanje na svom ličnom planu. Dakle, ne nužno da moju muziku proživljavaju na način koji sam ja stvarao, već da na svoj lični način dožive i osete ono što sam želeo da kažem svojim delima. Prva kompozicija je nastala 2015. godine, a posljednja kompozicija koja je na albumu je nastala 2023. godine. Dakle, to je jedan veoma dug period. Kompozicije koje su na albumu nisu nužno prve verzije koje su napisane, već su i one same doživljavale svoj razvitak, jer sam tokom procesa stvaranja i nakon završetka nekih verzija osjećao da mogu dodatno da poboljšam.
0: Uobličena i priređena kao digitalni album, ova publikacija beleži razvoj projekta čiji su dometi prevazišli koncertni projekat, a od 20. septembra dostupan je za slušanje na digitalnim platformama. Flautiskinja Sanja Vukadinović-Andrić, akordeonista Miodrag Đorđević, pijaniskinja Milica Zakić, violončelista Izak Nuri i Igor Andrić učestvovali su i u samom procesu snimanja. Album, podržan iz Fonda za kulturna davanja Sokoja, objavljan je za izdavačku kuću Teki Art i PhD Production. Čine ga ostvarenja Kao da zemlja peva i Nabrajalica za klavir solo, Taraf de Hajdux, svita za solo harmoniku u tri stava, Preludium i tokata za solo harmoniku, Parhelion za solo violončelo, Ego sum abas za harmoniku i glas, Taraf de Hajdux za flautu i harmoniku, kao i trio broj 1 i 2 za klavir, violončelo i flautu.

0: Prva kompozicija na albumu Kao da zemlja peva, kako ističe Andrić, istražuje vezu između prirodnih vibracija i muzike. Ona teži da uhvati osjećaj zvukova zemlje i stvori posebnu, uranjajuću atmosferu. Ova ideja ostvarena je pretežno upotrebom niskog registra i forte dinamike, a težina i masivnost zvuka produkt su repetitivnog kretanja čime se stvara utisak vibriranja. Pomenuto ostvarenje bit ćemo u prilici da slušamo i na predstojećoj 35. međunarodnoj tribini kompozitora 8. oktobra u 18 sati, ali ovoga puta u verziji za bas trombon i klavir. Na brajalicu, takođe za klavir solo, autor oblikuje kroz proces razrade početnog motiva, a kako na brajalice funkcionišu u govornom vidu, tako i ova kompozicija teži da neprestano nabraja i da nam jednu istu, a i slične stvari izgovori mnogo puta. Tarav de Hajduks nastao je po poručbini akordeoniste Gorana Stevanovića. Osim kao trostavačna svita za ovaj instrument, delo postoji u verziji za flautu i harmoniku, ali i za klavir i violinu, što nas navodi na razmišljanje o povodu za raspisivanje različitih verzija. Igor Andrić govorio nam je o ovom postupku.
1: Kompozicija Tarav de Hajduks je prvenstveno nastala za violinu i čembalo sa podnaslovom Vezirova muzika za violinu i čembalo, ali se ubrzo nakon toga ispostavilo da pored violine kao melodijskog instrumenta je mnogo praktičnije da u pratnji bude harmonika, klavir ili praktično bilo koji instrument sa dirkama koji je zastupljeniji od čembala. Tako su zapravo nastale verzije prvo sa harmonikom, nakon toga sam želeo da i drugi melodijski instrumenti mogu da sviraju deonicu violine, jer je čitava deonica violine nastala kao narodno improvizovanje na osnovu početnog i zadatog motiva. I zapravo su sve verzije nastajale tako, jedino solistička verzija za solo harmoniku, koja je prvi stav svite za harmoniku Tarav de Hajduks, je nastala na zahtev harmonikaša Gorana Stevanovića, koji je ovu svitu premijerno izveo u Hanoveru u Nemačkoj.

Na albumu Duhovno putovanje nalaze se originalna verzija za harmoniku solo, kao i verzija za flautu i harmoniku, te tako možemo da opazimo da Andrić veoma vešto pristupa oblikovanju iste ideje na različite načine. Poznavanje izražajnih mogućnosti instrumenta i ukus u njihovom odabiru i kombinovanju krase njegovu kompozitorsku poetiku. Dominantna je rastresitost rukopisa, pregnantnost i izrazita ritmičnost muzičkog materijala, u kome se naziru nanosi folklora i kompozitorskih postupaka utemeljenih na poetici muzike 20. veka.

U prethodnim minutima današnje Ars Honore Dunja Savić vam je predstavila album Duhovno putovanje kompozitora Igora Andrića. A vreme do kraja emisije posvećujemo koncertnoj promociji jednog albuma na kome je takođe zabeležen zapravo koncertni nastup našeg istaknutog umetnika, džez pijaniste i kompozitora Vasila Hadžimanova i Big Benda Radio Televizije Srbije.

0: U četvrtak, 24. septembra, u MTS dvorani, uz podršku Big Benda RTS-a, svoju autorsku muziku izveo je, dakle, Vasil Hadžimanov. Zapravo, to je, kao što sam već pomenula, bila promocija diska sa muzikom ovog autora, snimljenom na koncertu koji je Hadžimanov u istom sastavu izveo na Svetski dan muzike pre 3 godine. U aranžmanima Vladimira Nikolova i Tonija Kitanovskog publika je mogla da čuje kompozicije Nocturno Joy, Can You Dig, Morning Colors, Cave, Slankamen, Perdao, Ratnici podzemlja i Treme, uz muzičku podršku i Vasilovih prijatelja Branka Trića, Miroslava Tovirca, Bojana Ivkovića i Predraga Milutinovića. Kao prvi gost koncerta uz Vasila i Big Band nastupila je i Marta Hadžimanov, koja je izvela 3 kompozicije iz repertoara Senke Veletanlić, Malo mesto za nas, Oprosti volim te i Uspavanka za reku. Vasil se tom prilikom zahvalio i Tihomiru Tići Jakšiću i Gordanu Spasovskom, koji su aranžmane za pomenute pesme na osnovu starih partitura notirali ovoga puta. Druga gošća koncerta i bez sumnje neko koga je publika dočekala i pozdravila sa posebnom radošću i možemo slobodno da kažemo obožavanjem, bila je Bisera Veletanlić, koja je uz pratnju Vasila i Big Benda izvela 2 kompozicije Kornelija Bate Kovača, Milo moje i Zlatni dan. Naša Jasmina Mihajlović je nakon koncerta snimila legendarnu pevačicu i njene vam utiske prenosimo u narednim minutima.
1: Lepota, kultura, izražaj.
2: Pa vi ste sve rekli, ja nemam, ne treba ništa više ja tu da dodajem ni da oduzimam, ali da je bilo fantastično, da je bilo zaista dirljivo, da je bilo iskreno, beskrajno iskreno, da je bend sjajno svirao. Naša Marta je vukla žestoko, jedna predivna osoba koja tek je na putu da napravi veliku karijeru, a da ne pričamo Vasilu koji je potpuno, mislim, vanserijski, pun novih ideja, pun novih zvukova, mislim, zaista je neponovljiv. I onda sam ja tu da pokvarim sve, ali je bilo predivno i zbilja sam srećna jer ja nisam zapevala jednu celu godinu, tako da mi je ovo bilo džajlibu, mogao je glas da mi pukne i svašta nešto. Ništa nije puklo, čak ni ja nisam pukla i sve je okej. Okay.
1: To je ogromna snaga duha.
2: Jeste.
1: I pitanje nakon toliko godina, kako biti iznad površine, uvijek biti u zvezdama?
2: Ne znam, to je urođeno, pazite, ja pušim. Da, naravno. I to dobro, dobro, baš onako pušim. I to od uvek. Ali jedino što je dobro u tom mom pušenju, što ja pušim pola cigarete, pola bacim. I tako se ja tešim da je to onda okej. Okay. I uveče volim da popijem belo vino hladno.
1: A snaga duha kako opstaje kroz sve
2: duh,
1: ove godine?
2: Duh se samo država, ja da vam kažem. Duh primetim onda kada je ovako izađem na scenu i vidim da ja vrvim od snage, od energije, jer ovako po ceo dan nešto muljaš, nešto može biti, ne mora da znači i tako, ali evo ovako kada izađeš i kada imaš takav bend i takvog Vasila i uopšte sve i takvu publiku, pa ne možeš da ne pukneš od sreće.
0: Bila je ovo Bisera Veletanlić i njena izjava, to jest utisci nakon koncerta održanog 24. septembra, na kome je nastupila kao gošća Vasila Hadžimanova i Big Benda RTS-a. Do kraja emisije imaćete priliku da uživate u njenoj uvek novoj, originalnoj, superiornoj interpretaciji čuvene pesme Kornelija Bate Kovača, Milo moje. Prijetan dan uz Radio Beograd 2 žele vam Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić.
2: Meni je izuzetno velika čast da pevam sa tatom naše Marte.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. 17 časova.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
4: I ne znam šta će da budu sam.
5: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
6: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
7: I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
8: Govori da bih te video.
2: Program dokumentarnog zvuka.
9: Predrag Miodrag, dugogodišnji nastavnik bogoslovskog pojanja, jedan je od osnivača festivala horova koji se već dugo održava u Beogradu.
10: Duhovna muzika je isto ono kad pitamo šta je čovek. Čovek je duša i telo. Znači psihi i telo soma. Znači duhovna muzika je molitva za dušu.
9: Uroš Miodrag je Predragov sin i već dve decenije se bavi horskim pevanjem. On nije bogoslov.
11: To je način da se čovek približi nečemu što je van ovoga sveta, što ne možemo da osetimo ili vidimo, ali možemo na neki način da spoznamo te treptaje naše duše.

Ja sam takođe učestvovao od samog osnivanja festivala. Mi smo imali jednu sa simboličnom nazivom radiodramu Hristos Voskrese, Vajstino Voskrese. Ona je i obeležila, kako je moj otac već rekao, taj Vaskrs našeg naroda posle tih strašnih ratnih godina, mada su se stradanja nastavila i kasnije. Što se tiče nekog novijeg pristupa, imali smo nekoliko godina kao festival pauzu i posle smo istrajali i nadamo se uspeli do sada, a imamo u nameri još neke inovacije, da naš festival prezentujemo mnogo široj publici nego ljudima koji su u mogućnosti da prisustvuju samim koncertima. To činimo uglavnom putem audio-vizuelnih zapisa. Naši posetioci mogu da vide koncerte, a svi oni koji su željni duhovne muzike mogu na internet platformama da pogledaju. Ukoliko ljudi nisu u mogućnosti da prisustvuju samom festivalu, da mi ipak dođemo na neki način do njih.

imamo učesnika iz naše srpske dijaspore i šire, iz celog sveta, da kažemo. Evo, pomenut ćemo neke horove koji su bili gosti online, kako se to kaže. To su čuveni hor Kir Stefan Srbin iz Toronta, jedan od najboljih horova u našoj dijaspori uopšte, pogotovo na američkom tlu. Pa onda kameni hor Moskovskog fizičko-tehničkog instituta sa dirigentom Aleksandrom Luzanovom, pa hor Gaudeamus takođe iz Moskve sa dirigentom Alikinom Ekaterinom i hor studenata Svetotihonovskog humanitarnog univerziteta sa dirigentom Svetlanom Tkač. Mi imamo mnogo više posetilaca našeg festivala nego što se to prikaže tamo sa jedno 300 u proseku prisutnih posetilaca. Narodni muzej u ovom slučaju igra jako dobru i mnogo širu ulogu nego što smo mi u početku mislili i znali. Zašto? Zato što je nedeljom slobodan ulaz. Tu je prosto jedna plima od gostiju iz inostranstva, iz Kine, iz Japana i tako dalje. Dođu ljudi, razgledaju tamo eksponate i čuju nešto se dešava. Šta se to dešava? Kad smo to shvatili, mi smo njima dali informaciju i na engleskom jeziku. Stanu sa strane, onda se dodaju pomoćne stolice i odjednom se proširi se auditorijum živih gledalaca. Publika iz celog sveta je prisutna. Tako da naš festival, što je prosto za nas bilo neočekivano, dobio jednu jako široku dimenziju i da kremo duhovnu, ali u ovom slučaju možemo reći i kulturnu.

Mi smo kao festival od početka imali nekakav razvojni put kao i sve na ovome svetu, dok evo poslednjih godina smo zapravo utrali put tome da pre svega želimo da se na festivalu izvodi srpska crkvena narodna muzika, a što se tiče ljudi koji nastupaju na samom festivalu, nemamo neke starosne granice, postoje ljudi koji su, da kažem, od osnivanja samog festivala već bili u zrelim godinama, a ima dece koje sada pevaju koji nisu bili ni rođeni kada je festival prvi otpočeo, čak imamo i dirigente koji nisu bili rođeni kada je prvi festival održan, tako da možemo reći da je to jedna široka lepeza ljudi sa razlikom od recimo 50 godina između njih. Mi osjećamo da svi oni negde su prepoznali to o čemu mi govorimo i čemu težimo, a to je uzdizanje srpskog naroda, jer smo već rekli da je prvi festival bio simbolično imao tu radio dramu Hristos Voskrese, Vajstinu Voskrese, tako da naš narod bi morao ponovo da se kao Feniks podigne iz pepela u svim ovim nedaćama koje ga snalaze. Mi se nadamo da ćemo mi barem biti jedan mali doprinos svemu tome i da ćemo uspeti svi zajedno da svaki put budemo sve bliže Gospodu.

Mi kao festival trenutno raspolažemo veoma skromnim sredstvima. Prethodne dve godine nismo imali nekakve veće sponzore. Ove godine ponovo smo dobili nekakvu barem pomoć kako je mogla Skupština grada Beograda da nam pruži, ali to je sve daleko od toga da bismo mi mogli da primimo neke horove, pa pretpostavljamo da je i to jedan od razloga zašto možda odziv horova manji nego što bi to bio da imamo neka veća sredstva. Naravno, koliko je to u našoj mogućnosti, svi horovi koji dolaze iz Srbije, mi pokušamo barem tog dana da se njima posvetimo ako su došli, pa da barem malo vremena provedemo s njima, da podelimo s njima ono, da kažemo, i dobro i zlo, pošto su oni toliko dobro učinili da žrtvuju svoje vreme i svoj trud da dođu na naš festival, pa da barem koliko je u našoj mogućnosti mi njima pružimo gostoprimstvo. Nadamo se da će se ova situacija u nekoj bliskoj budućnosti izmeniti i da ćemo moći i neke horove izdalje da dočekamo kako to dolikuje. Mi smo već imali neke ideje, nadamo se da će i to uspeti ukoliko ne bude bilo ovo prvo moguće, da barem preko nekog video bima ili tako neke novije tehnologije, ali tome nalik, i neke druge horove možda čak i uživo prezentujemo u publici beogradskoj.

hor iz Nikšića, Sveti Stanko Ostroški, ćemo ugostiti i sa noćenjem i sa doručkom. Znači, naćemo jedan skromni smeštaj koji je prema našim mogućnostima, što nije ni malo lako. Tako da ovih prethodnih godina nismo to običavali, jer nismo prosto bili u mogućnosti. Sad smo nekako rešili, a njihov koncert će biti u petak 24. oktobra u 12 časova. 4. oktobra u 12 časova u Atriju Narodnog muzeja omladinski hor Sveti Vasilije Ostroški sa Bežanske kose sa dirigentom Jelenom Timotijević. Njima je pripala čast da otvore festival. To je bio najprije dečji hor, pa su malo rasli, porasli i sad su omladinski hor. Oni imaju prvu postavu koja ove godine neće nastupati, ali taj hor je prilično dobar. Onda u nedelju 11. oktobra, takođe u 12 časova, imamo dva hora iz Novog Sada. Interesantno, imamo jedan dečji hor, to je dečji hor crkvene opštine Novog Sada sa dirigentom Milicom Grubišić. A u drugom delu takođe iz Novog Sada nastupa ruski hor Nasleđe iz Novog Sada. To je kameni hor. To je interesantno po meni da smo pre 100 godina imali Ruse koji su bili izbeglice, izgnanici iz carske Rusije posle oktobarske revolucije, a sad imamo jedan novi talas po jednim potpuno drugačijim i novim okolnostima, ali opet Rusi pokazuju da imaju osjećanja i smisla za kulturu, za duhovnost. Dakle, taj hor Nasleđe sa dirigentom Timurom Musajevim bit će 11. oktobra. Zatim 18. oktobra nastupa jedan naš sjajan hor Sveti Dimitrije sa Novog Beograda iz istoimene crkve sa maestrom, dirigentom Darkom Jovanovićem. 24. i 25. imamo dva večernja termina u 18 časova. 24. oktobra u 18 časova hor Sveti Stanko iz Nikšića i 25. takođe u 18 časova nastupa naše najstarije u Kneževini Srbiji pevačko društvo, Prvo Beogradsko pevačko društvo i Saborne crkve. On će nastupiti sa dva hora sa podmlatkom koji vodi Radmila Knežević i odrasnim mešovitim horom Prvog Beogradskog pevačkog društva koji vodi dirigent Bojan Stojčević. I kao što smo već rekli na početku, hor Despo Stefan Lazarević koji peva pri crkvi Hrama Svetog Marka pod mojom rukom već nepune 40 decenije, 1. novembra opet u starom terminu 12 časova u nedelju 11. novembra zatvaramo festival ove godine.

kad pominjamo Josip Marinković iz Zrenjanina, onda moramo pomenuti i Dušana Bursaća, koji je bio snimač toga hora, odnosno koji je dao pečat tom horu koji je postao u svetu svojevremeno najbolji amaterski hor u ono vreme. Poznavao sam ga, sarađivali smo, pevao je na našim akademijama, duhovnim, svetosavskim, dok sam ja predavao na Bogoslovskom fakultetu Poljanje i vodio hor studenta Bogoslovskog fakulteta. Dušan Bursać je dolazio i on je jedne godine, sećam se, još u staroj zgradi fakulteta, u Kralja Petra broj 2, dolazio, konsultovao se sa nama i nastupao je u velikoj sali Sava centra. On je dao pečat Zrenjaninu i otac se Zrenjanin pročuo kao jedan od kulturnih i duhovnih centara i onda

oktet sjajan i mnogi drugi horovi. Tako da Zrenjanin je od uvek bio i kulturni i duhovni centar pored Beograda i Pančeva, da ne zaboravimo Pančevo, jer u Pančevu je 1838. godine osnovan naš najstariji hor, ali to je bio onda u Austro-Ugarskoj bivšoj, pa se sad stalno vodi ovako, da ne kažemo, blaga prepirka, ko je stariji, da li prvo Beogradsko ili Pančevačko društvo. Ja kažem, ovi su u Kneževini najstariji, a ovi su u Austro-Ugarskoj.

Kor je teško napraviti, osnovati, ali i održati. Jer pored toga što je potreban dar, potrebna je velika posvećenost i ljubav tako jednom pozivu. Tako da mnogi ljudi, kao u onoj priči o talentima, možda imaju više talenata od nekih drugih, ali ne pokazuju interesovanje ili nemaju dovoljno vremena ili ih odvugu neke druge brige ovoga sveta. Dok mi nemamo tako, baš u našem horu, tako strog odnos da moraju da pevaju samo oni koji imaju najbolji dar, najlepši glas, nego nekako trpimo možda i neke ljude koji možda nisu najbolji u tome, ali pokazuje se nešto što je meni nevjerojatno, evo ja sad 20 godina već aktivno pevam, pokazuje se da neki ljudi koji imaju manje dara, da imaju tu ljubav pomenutu i upornost i oni nauče da pevaju. Imamo i neke ljude koji su od tako od nekih prosečnih ušli u našu ekipu koja ide i nastupa na festivalima. A sad, vi ste pomenuli u našem ovako razgovoru i prizrenske bogoslove. Naravno, to je nešto mnogo bitno, ta mladost. I ljudi koji žele da svoj život posvete, kako je moj pokojni deda, protojeri Branko Kovačević, govorio, svoj život ti ljudi žele da posvete svom Bogu i svom rodu. To je jako bitna služba i to je pokazali smo na našem festivalu da, kao što smo već rekli, da su različiti uzrasti, ali nekako meni uvek lično srce zaigra kada deca pevaju. Jer nekako imam osjećaj da je ta dečija pesma, da kažemo, poj sličan anđelskom poju. Iako na našem festivalu, eto, pomenuli smo razne neke načine kako horovi nastaju, opstaju, imamo i profesionalne ili poluprofesionalne horove koji su stvarno odlični. Imali smo nekoliko muških okteta, to je bila naša čast, to jest kamernih horova, to je bila naša čast da ugostimo tako velika imena, na primer muški sastav Konstantin iz Niša ili sastav Istočnik takođe. Još je bilo pregovora sa nekim drugim, nismo uspeli još da utanačimo njihove nastupe, ali se nadamo da će i neki drugi horovi nastupiti. Prosto ti jednoglasni horovi su takođe nešto što je veoma karakteristično za naše narodno crkveno pojanje, jer neki najstariji zapisi o tome kako Srbi pevaju, to je još iz vremena Svetog Save, kad kaže pevali su svi u jedan glas. A to možete da shvatite kada dođete na koncert tako jednog muškog ansambla i mada svi ne pevaju potpuno sve isto, imate utisak kao da peva jedan.

narodno crkveno pojanje. Tako da je jedna od programskih, na kraju, modernica našeg festivala i ličnog našeg nastupa, mog ličnog i naših horova koje sam ja vodio, je da uz polifoniju, višeglasnu muziku, da negujemo i jednoglasno pojanje. A kad smo tu, onda da pomenem program za ovogodišnji festival koji mi pripremamo, jedna od glavnih i centralne kompozicija kojima mi počinjemo, to je i ujedno je obeležavamo jedno sećanje na jednog divnog jerarha, prvog jerarha Gruzijske crkve, to je nedavno upokojeni patrijarh gruzijski Ilija II. On je bio i, dakle, muzičar, kompozitor. On je napisao jednu sjajnu kompoziciju, između ostalog, to je Kyrie Eleison, Gospode pomiluj. I to Kyrie Eleison počne iz unisona i vraća se u unison. I onda ima jednu raširenu gamu, da kažem, muzičku, bogatu harmoniju, koja na kraju čak pomalo disonantno zvuči za naše evropske uši. Zato što on prikazao to bogatstvo gruzijske muzike, crkvene jednoglasne, a potom kao lepezu proširenu u višeglasnu evropsku. Znači, vladao je i tom evropskim tonskim slogom koji mi zovemo harmonija ili kontrapunkt. Dakle, to je jedna od odrednica. I naravno, mi negujemo i naše pojanje. Recimo, ove godine počinjemo sa Blažen muž Stevana Stojanovića Mokranjca. I svi ljudima pomisli da je to horska kompozicija. Ne, nego u jedan glas. Pevaju neizmenično muški pa ženski deo hora. Muški pa ženski, kao desna, leva pevnica. To je znači ono da mi podražavamo i trudimo se da to negujemo, da kroz koncertno, kako bi se reklo pod navodnicima, izvođenje, mi zapravo ništa ne izvodimo, nego mi, ne bi rekao ni da imitiramo, nego podražavamo pojanje u crkvi. Jer mi smo se tome posvetili. Ovaj festival je tome posvećen. Znači, da mi onima slušalcima koji su tu, gledalcima, slušalcima, i onima koji nas sa platformi gledaju ili slušaju sa Radio Beograda 2 ili Slova Ljube, koji će biti ovogodišnji naši medijski sponzori, da mi tu duhovnost, da je pod navodnicima tako jednim imenom nazovem i krstim, da mi približimo našem čovjeku koji živi u možda nikad težim uslovima. Jer ovo su, svako vreme nosi svoje breme, a ovo naše vreme je bremenito sa raznim brigama i raznim mukama. Da se čovjek kroz duhovnu muziku, kroz pesmu, kao što kaže ona pesma, v hramu stojaše na nebesim nim Bogorodice. Znači, da mi stojeći u hramu sebe vidimo i zamišljamo, to jest doživljamo kao da smo na nebesima, na nebu. Znači, to jeste uloga pevane pesme, jer ona je pevana molitva.

Nikada neću zaboraviti trenutak kad je u naš dom u Frankfurtu ušla naša majka i rekla nekim čudnim priguženim glasom. Dogovorila sam se sa Joachimom i Johannesom da se ovaj koncert nikada ne objavi. Poštovani slušaoci, ovo je deo pisma koji je magazinu Times januara 1938. uputila Evgenija Schumann, najmlađa kćerka Roberta Schumanna, a odnosi se na njegov prvi i jedini koncert za violinu i orkestar kojem posvećujemo prvi autogram ove nedelje. Ja sam Gorica Pilipović. A u svom dnevniku od 1. oktobra 1853. Schumann je zapisao: "Violinski koncert sam počeo da komponujem 21. septembra, a već 3. oktobra sam završio njegovu orkestraciju." Od samog početka, međutim, njegovi najbliži, supruga Klara i čuveni violinista Jozef Joachim, kojem je koncert posvećen, nisu bili njime zadovoljni. Posle Schumannove smrti, 3 godine kasnije, Joachim se požalio Klari na užasne violinske pasaže i ona ga je odmah zamolila da preradi finale, najvirtuozniji od sva 3 stava. On to nije učinio, ali je ipak stavio delo na program Gewandhaus Orkestra u Leipzigu 1858. Na koncertu se dogodila prava katastrofa i usledila je teška odluka o kojoj govori Evgenija Schumann, da se dakle delo ne objavi u čuvenoj ediciji Breitkopf koju je uređivao Johannes Brahms. U jednom kasnijem pismu Joachim je prokomentarisao: "Uveren sam da je taj koncert mnogo slabiji od svih violinskih koncerata koji su u to vreme već bili objavljeni i izvedeni." Joachimov sin, međutim, kasnije prodaje rukopis Pruskoj državnoj biblioteci u Berlinu pod uslovom da se ne objavi niti izvede pre nego što istekne 100 godina od Schumannove smrti. To se ipak nije poštovalo jer 1933. Joachimove rođake Adela i Dželi Daranji, koje su inače znale gde se partitura nalazi, čine sve da je izvuku na svetlost dana. U vezi s tim postoji i sledeća anegdota. Naime, Dželi Daranji bavila se spiritualizmom i za vreme jedne seanse primila je poruku kojom joj je navodno naređeno da mora da pronađe i izvede neko nepoznato delo. Kad su je upitali ko joj je poslao tu poruku, ona je odgovorila: Robert Schumann. Posle mnogo peripetija zbog protivljenja Evgenije Schumann, nerešenih autorskih prava te zabrane nastupa od strane nacista, Dželi Daranji ipak izvodi koncert 1938. uz simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Adriana Bolta. U Berlinu ga je 1937. izveo Georg Kulenkampf. Kritičari hvale delo smatrajući da je pisano vrlo maštovito, posebno u laganom stavu. Neki ga smatraju inferiornim, a neki do duše zameraju autoru zbog izvesnih nespretnosti, naročito u solo deonici, ali istovremeno proglašavaju ovaj koncert za remek delo romantičara koji hrabro traži vlastiti subjektivni izraz na svom usamljenom umetničkom putu. Da budemo sasvim iskreni, istina je da Schumannov violinski koncert danas nije među najpopularnijim primercima ove forme. Njegov simfonijski karakter sa neizrazitim tematskim materijalima te naglaskom na recitativnosti, lirizmu i kontemplativnosti, bez blještavog virtuoziteta za solistu, odvraća slušaoce koji žele tipični romantičarski koncert. Sva težina je na prvom stavu koji traje koliko ostala 2, iz prostog razloga što mu je ekspozicija ponovljena po uzoru na forme bečkih klasičara. Ali u njemu nema uobičajene borbe koja karakteriše sonatni oblik. Nema Beethovenovskog motivskog rada u razvojnom delu i to jednostavno ponavljanje materijala je najviše nerviralo Joachima. Drugi stav se, za razliku od prvog, ističe svojom glavnom temom, čija je melodičnost bila dovoljno inspirativna za Brahmsa da na osnovu nje komponuje niz varijacija. Finale je poloneza, čiji brzi tempo vodi ka svetlom završnom D-duru. Danas nas čudi šta je to Jozef Joachim proglasio za nesvirljivo u ovom stavu, kojeg ne krase ni vratolomno brz tempo, niti preterani tehnički zahtevi za solistu. Slušamo dakle prvi i jedini koncert za violinu i orkestar Roberta Schumanna u tumačenju Gidona Kremera i Bečke filharmonije pod upravom Ricarda Mutija.

Bio je ovo koncert za violončelo i orkestar Roberta Schumana koji su izveli Jean-Guyenne Ras i Frajburški barokni orkestar, a dirigovao je Pablo Eras Casado. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koja je danas bila posvećena Schumanovom jedinom koncertu za violinu i orkestar, a emisiju su pripremili Nikola Trikoš i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsednika Srbije. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio je da su Vučić i ruski predsednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi danas ili sutra odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Očekuje se da će razgovori biti usredsređeni na izmenjenu verziju sedmodnevnog predloga koji je Iran izneo na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iran želi da razgovori budu usmereni na pitanje prolaska kroz Ormus Moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Vašington zahteva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacije za glavni žreb ATP turnira u Pekingu. On je u prvom kolu poražen od Francuza Adriana Manarina sa 2-1 u setovima. Vreme sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

Danas je dan zatvorenih vrata. Svaki treći ili četvrti utorak, svaka peta sreda i poslednji petak u mesecu, to su dani zatvorenih vrata. Nijedna vrata se danas neće otvoriti. Mogao bih da kucam do iznemoglosti, da zvonim satima. Niko se neće pojaviti da otškrine vrata. Postoje takvi dani. Nekad se čini da se broj takvih dana povećava, ali to je iluzija. Dani zatvorenih vrata predstavljaju stalnu pojavu u našim životima. Ništa manje i ništa više od toga. Iako se dani zapravo vrte u krug, ja nemam mnogo vremena i ne mogu da stojim u mestu. Posao to ne dozvoljava. Kao većina ostalih poslova na ovom svetu, moj posao je jednostavan. Ja moram da prekinem, da prenem, probudim, zateknem. Moram da iznenadim, da zainteresujem. I za to imam malo vremena. Kada bih imao više vremena, mogao bih ja još dosta toga da kažem o sebi, ali danas nemam vremena.

0: Trebalo je da me upozoriš.
1: Upozorim na šta?
0: A na drugi sprat, stan broj 6. I ljudoždere u njemu.
1: Da, bračni par, Savić, penzioneri. Vole dobru prezentaciju kućnog aparata. Ja, vidio. Ovo im je već treća po redu ako su ove zabeleške valjane.
0: Ono što Savići vole jeste da im se besplatno očisti stan. Prokleti usisivači i prokleta prezentacija.
1: Dobro, nemojte tako. Znate dobro da sistem Steven nije obični usisivač, nije čak ni sredstvo za održavanje doma. To je naprava koja menja život.
0: Nisam rekao obični, rekao sam prokleti.
1: Sutra nam dolazi novi prodavac. No, to jest prodavačica. Ja sam je pozvao. Znamo se još iz školske klupe.
0: Moj problem nije ono što verujem, nego ono što znam. A znam samo jedno. Kad god neko novi dođe, jedan od nas mora da ode.
1: Ne idemo mi niku čikagoce.
0: Ma jesi ti nekad čuo reči, ako je tiranija nasilje, onda je revolucija nasilje protiv nasilja?
1: Ne.
0: A da li ti možda pada na pamet, čije bi to reči mogle biti?
1: Ne.
0: A znaš li ko je bio Goce Delčev?
1: Pa to je bilo malo pre mog vremena.
0: Goce Delčev je makedonski revolucionar po kome sam ja dobio ime.
1: Ako vam je neka uteha čikagoce, jutro su mi rekli, od sutra Goca deli brošure, a ti, Moko, radiš prezentaciju aparata.
0: Kakva uteha, sinko moj, uteha će mi biti ako preživim ove đavolje 3,5 godine, dočekam tu bangavu prvu penziju. Ovo mi je četvrti posao otkad su mi jednog hladnog zimskog jutra, ovako kao danas, odštampali prezime na dugačkom žutom spisku. I onda me šupnuli na ulicu.
1: Možete da gledate na sve kao na igru. Bićemo kao Krilo i Centarfor. Ja ću biti vaš efikasni performer, a vi naš ledolomac koji kuca na vrata. Orni izviđač koji gradi poverenje, ponosna prethodnica koja uz osmeh od uveta do uveta maršira deleći ovaj informativni materijal. Na kraju krajeva, pa mi smo tim. Naprava koja menja život ne prodaje se sama od sebe. Zato, ajde da tapanamo dalje. Ima još vrata na koja treba da pokucamo danas.

0: Stavi ruku u kutiju.
1: Ne želim.
0: Nisam te pitala šta želiš.
1: Ali plašim se.
0: Svi su to prošli. Jedan mali trenutak straha. Ja sam jednom bila na tvom mestu.
1: Ja ne mogu.
0: Onda je ovo najkraći intervju ove godine, a ti si slobodna. Vrata su pozadi. Izuzev, ako neko u timu želi da ti pomogne, Goco, Moko...
2: Naravno, hoćemo. Članovi tima su kao jedan.
0: Prvo nam reci, kako da te tim oslovljava? Kako te prijatelji zovu?
1: Božidarka, nemam nadimak, a nemam ni prijatelje.
0: Imaš tako dugačko ime, a nemaš nadimak. Kako su te zvali u školi?
1: Božidarka.
0: Kako su te roditelji zvali?
1: Prvo Božidarka. Onda me nisu zvali uopšte.
0: Vidiš, mi ovde ne koristimo dugačka imena. Osnivač ovog programa, poručnik Steven, uvijek je govorio svojim saradnicima: zovite me Chad. Kratko, jasno, efikasno i praktično. Neće proći ceo dan dok izgovoriš jedno ime. Dugačke reči su jedan od problema kojeg ljudi nisu ni svesni. Zato Amerikanci koriste nadimke i skraćenice. Da li me sad bolje razumeš?
1: Da.
0: Dakle, kako su te zvali baka i deka?
1: Božidarka. Mada tatina mama me zvala Buba. Ali samo dok nisam pošla u školu.
0: Buba zvuči odlično. Bravo, bravo Buba. Kratko i jasno.
3: Buba, Buba, Buba, Buba.
0: Eto vidiš, buba, tim te podržava. Buba, buba, to je demokratski buba, donesena odluka buba, njihovom buba, slobodnom voljom. Oni na taj način postaju odgovorni buba, za tebe. Oni mogu biti buba, i otpušteni buba, zbog tebe, buba, svako buba, njih.
3: Buba, buba,
0: ne želiš buba, valjda buba, da ih izneveriš, Buba.
1: Ne želim.
0: Onda stavi ruku u kutiju. Gotovo je.
1: Nema ničeg unutra. Samo parče stare krpe, čini mi se.
0: Imam jedno važno pitanje za tebe. Najvažnije pitanje danas. Da li bi ti izgradila svoju kuću od toga što držiš u ruci?
1: Nikad nisam bila naročito dobra sa zagonetkama. Ali ne. Ne bih.
0: Sada stavi ruku u sledeću kutiju. Ajde, budi hrabra.
1: Ništa. Parče papira.
0: Da li bi ti, Buba, izgradila svoju kuću od tog papira?
1: Ne.
0: Zašto ne?
1: Pa ne znam. Ne bih.
0: Zato što bi se srušila. Zato što bi izgorela. Zato što bi se na kiši istopila. Eto zašto. Neki ljudi grade kuće. Mi gradimo timove. Dobar tim i dobra kuća, to su vrlo slične stvari. Ne mogu da se izgrade od pogrešnog materijala.
1: Mislila sam da sam ja ovde zato što treba da prodajem usisivače.
0: Stop! Pogrešno! Ovde ne postoji ja, ne postoji ti. Ovde postoji samo mi. Samo tim. Goco, reci nam šta poručnik Steven kaže. Na čemu stoji dobar tim?
4: Na poverenju, na solidarnosti i odgovornosti. Svi za jednog, jedan za sve.
0: Jedan za sve. To se zove team building. Građenje timova. Buba, mi ne učimo ovde kako da budemo prodavci usisivača. To možeš da naučiš bilo gde. Mi ovde učimo kako da budemo tim. Da li razumeš u čemu je razlika?
1: Iskreno, nisam sigurna da razumem bilo šta.
0: Razlika je velika, ogromna. Prodavci prodaju robu, ali tim, pravi tim, pobednički tim, može sve što se od njega traži. Tim je porodica, tim je kuća. Uskoro ću ti pokazati šta pravi tim može. Ugasite svetlo.
2: Odmah, instruktorko.
0: Pokazat ću ti nekoliko slika. Slobodno mi reci šta vidiš. Evo, pogledaj.
1: Vidim čoveka u bazenu, mnogo dece, petoro dece stoje ispred velike kuće, drže velike balone. Opet čovek u bazenu. Starac sa kvrgavim kolenima peče kobasice na roštilju.
0: E, vidiš, taj čovek je poručnik Steven. To su njegova deca kad su bila mala. Sada i ona imaju svoju decu. To je njegova kuća. Jedna od njegovih kuća. Poručnik bi voleo da vidiš ove slike. Možeš li da pretpostaviš zašto bi poručnik Steven voleo da baš ti, Buba, hiljadama kilometara daleko ovde u Srbiji, baš danas, vidiš ove fotografije i uživaš u njima?
1: Ne znam.
0: Zato što je svaki član njegovog tima deo njegove porodice. Čak i ljudi koji još nisu postali članovi tima kao ti, čak i onima, čak i prolaznici na ulici, budući su deo velike porodice. Porodica može da pruži podršku. Porodica može da ti pomogne da ostvariš snove. Ali prvo moraš da nađeš svoje mesto u njoj. Tim je uvek na prvom mestu. Goco, veruješ li ti da Buba može da postane uspešan prodavac?
4: Verujem.
0: Moko, da li ti veruješ da tvoja drugarica iz školske klupe, Buba, može da prodaje sistem Steven bolje nego bilo ko drugi na svetu?
2: Verujem.
0: Da li ti, Buba, čuješ ovo?
1: Čujem.
0: Da li možeš da opravdaš ovo poverenje?
1: Mislim da mogu.
0: Misliš ili možeš?
1: Mogu.
0: Glasnije.
1: Mogu.
0: Čuli ste je. Imamo rođenog prodavca. Da čujemo podršku tima.
3: Buba, Buba.
0: A sad da čujem. Šta možemo zajedno?
3: Mi zajedno možemo sve.
0: Ko može više od nas?
3: Bog na nebu.
0: Kome

0: I? Šta si hteo da mi kažeš?
1: Ništa. Ništa, baš ništa. Hteo sam da ti kažem da, da dobro radiš.
0: Samo to?
1: Da, samo to.
0: A zašto te tim zove Moka? Marko je baš kratko ime.
1: Jednom davno postojao je još jedan Marko. Ja sam morao da izaberem drugo ime. Zapravo, ime je izabrano za mene. Svi su glasali.
0: A šta se desilo sa drugim Markom?
1: Drugi Marko nije preživeo glasanje tima. Njegovo ime je završilo u kutiji za gubitnike.
0: On više nema svoje ime.
1: Ima ga, ali je sada u kutiji za gubitnike. Ti još ne shvataš kako sistem zaista funkcioniše, zar ne?
0: Shvatam samo da sam na birovu rada izgubila 4 godine. Zato se više ne pravim da razumem svet. Nije mi više važno šta se stvarno dešava. Kako god da funkcioniše, ja funkcionišem u njemu.
1: Znam da je teško poverovati, ali instruktorka zaista ima ogromnu metalnu glasačku kutiju na stolu. Pravu pravcatu kutiju za gubitnike.
0: Marko, život je kutija za gubitnike.
1: Ceo sistem je baš lepo smišljen. Novopridošlice isplaćuju radom prodavca koji ih je uveo u sistem, ali glasanjem moraju da odlučuju o opstanku svog prethodnika ukoliko on nije obavio prodaju te nedelje.
0: Čekaj, znači ja sada radim za tebe. Usisavam prašinu po stanovima zbog tebe. Zašto si ti deo svega ovoga, Marko? Sećam se da si bio dobar u školi, nisi sedeo pozadi s nama ponavljačima.
1: Loše godine, onda još nekoliko gorih, loši izbori, još gore navike. Tako, a ti? Čuo sam da živiš sa majkom. Da imaš dete.
0: Da, da, devojčicu. Ali pričat ćemo sutra na poslu dok drndamo usisivače po stanovima penzionera.
1: Ne, to nikako. Tamo ne smemo da razgovaramo. To je najstrože zabranjeno. Mogli bi da te stave na glasanje zbog toga.
0: Mogu ja tebe da stavim na glasanje. Sam si priznao da zavisiš od moje dobre volje.
1: Dobro sad.
0: Pa onda, čuvaj se, Marko.

Kurz, kurz, kurz. Ispravim se ja, kao da primam odlikovanje. Borim se da se ne zakašljem. Kad vrata mi otvara jedna dobro držeća dama. Jeste li čuli za sistem Steven? To nije samo usisivač, kažem ja i nacerim se najbolje što umem. Šta radiš tu seda glavo, viče ona s praga. Ako to čudo ne usisava prašinu, šta onda radi? Vidim, damu interesuje samo suština, pa neću da okolišam. To vam je, gospođo, naprava koja menja život. A ona će meni, vidim kako ti je promenila život. Ostavi, čoveče, to bijenje pragova nekoj dečurli. Leči se, razvlačenje od vrata do vrata nije za tebe. Hajde, pošteno, reci šta ti treba. Mislio sam u tom trenutku da zatražim čašu vode. Ali umjesto toga sam se uspravio koliko mogu i rekao, 3,5 godine, gospođo. Trebaju mi još 3,5 godine staža za uslov. Kakav uslov? Vidim da je nije bilo lako i za to je hvala. To je uslov da steknem pravo, gospođo. Pravo da hodam na dve noge.

0: Dobar dan. Šta se ovde dešava?
1: Moko, pridruži se proslavi. Sipaj šampanjac. Mi smo danas pobednički tim.
0: Jel da?
1: Ovako tim dočekuje svoje vredne radilice. Ovo je trijumf koji Steven System priređuje pobednicima.
2: Znači, neko je sklopio ugovor o prodaji.
1: Kako ti to ne znaš? Vidim da sam se prevarila kad sam pomislila da u tebi leži budući tim lider.
0: Buba?
1: Još se pitaš, ako drugi Buba, naša vredna bubica. Idemo, dođite svi zajedno ovamo. Tim, okupite se oko mene. Idemo sad, veliki timski zagrljaj. Jedan, dva i tri.
3: Ura!
1: Idemo još jednom.
3: Ura!
4: Buba, neka je sa srećom!
2: Srećno!
5: Dobro, molim vas, dosta. Hvala vam, ali dosta.
1: Buba, daću ti jedan besplatan savjet. Nemoj nikada da govoriš molim te. Poručnik Steven je u svojoj knjizi Put do vrha napisao: moliti je znak slabosti. Nijedan čovek ne zaslužuje da moli ili da bude moljen. Moliti se može samo Bogu, i to iskreno i sa srcem punim nade. Moliti čoveka je poniženje. Dakle, nemaš razloga da moliš. Poručnik bi ti sad čvrsto stegao ruku. On voli čvrsto rukovanje i rekao: bravo partneru, pravi si tigar. Ili u tvom slučaju tigrica. Ali mi ne spavamo na lovorikama, niti zaboravljamo gde smo. Pred nama je dug put do vrha. Pred nama su izazovi. Zato ćemo odmah prestati sa slavljem i imati kriznu grupu. Ovako, dok smo još vrući. U pitanju je vanredno glasanje. Tema je neefikasnost člana našeg tima. Tim može da funkcioniše ukoliko ga čine radilice. Kad u timu ima trutova, bumbara, parazita, tim ne može da funkcioniše kao tim. Moko, da li znaš o kome ovde govorimo?
0: Ne.
1: Podsećam te da si potpisao ugovor iskrenosti. Veliki tim može da te kazni ukoliko veruje da nisi iskren.
0: Iskren sam, stvarno ne znam.
5: Instruktorko, molim vas, nemojte nikoga danas da izbacite.
1: Rekla sam ti da se nikad ne moli. Jesi li zaboravila?
5: Nisam.
1: U ovom timu ne postoji ti, postoji samo mi. Ja nikog ne izbacujem. Mi zajedno donosimo odluke. Sad ćeš i sama biti deo tog procesa. Demokratija podrazumeva teške odluke. Demokratija je odgovornost. Znači, na meni je danas odgovornost da imenujem člana tima koji nije ispunio dužnosti. Reći ću ono što svi već znaju. U pitanju je Goca.
6: Ja se zovem Goce, a ne Goca. Dobio sam ime po makedonskom revolucionaru i heroju Gocetu Delčevu. Ona je Božidarka kao Teodora, kao vizantijska princeza, a on je Marko kao kraljević Marko.
1: E, to je jedan od problema kojeg ljudi u ovoj zemlji nisu svesni. Svi ste vi dobili imena po kraljevima, princezama, herojima, individualcima. Naravno da niko ne želi da radi, da bude vredni mrav, mali šraf. Svi žele da vode nekuda, ali niko ne zna ni kuda ide. U ovoj zemlji svi misle da su predodređeni za velika dela. Nema velikih dela, samo jedan veliki tim. Mogli bismo ovome da pričamo još dugo, ali vremena je malo. Dakle, Moko, da li ti smatraš da je Gocin doprinos ove nedelje zadovoljavajući?
0: Smatram.
1: Upozoravam te da svrstavanjem uz člana koji je na glasanju poverenja ti automatski postaješ predmet glasanja.
6: Ali, instruktorko, ja sam radio ono što mi je rečeno.
1: Sa kakvim rezultatima?
6: Izvini, tako sam nešto propustio.

0: ako u nečemu nisam bio dovoljno predan.
1: Tim ne želi izvinjenja. Tim želi rezultate. Poručnik Steven jednom je rekao: nema tog izgovora koga izvinjenje neće učiniti gorim. Jedino što stoji između tima i njegovog cilja je izgovor. Buba,
2: izvolite.
1: Pre nego što se i ti svrstaš uz Gocu i Mogu, želim da te dobronamerno podsjetim da ćeš onda i ti biti predmet glasanja. Veliki tim će morati da glasa o sudbini sve troje. Stvar će biti uzeta iz naših ruku. Ukoliko veliki tim donese odluku o tvom isključenju, tvoj procenat od prve prodaje biće dodeljen članovima sistema koji ostaju u porodici.
2: Ali molim vas, ne možete to da mi uradite. Ja imam malo dete, moju malu devojčicu.
1: Budi dostojanstvena, Buba. Imaš pravo na to. Koristi to pravo.
2: Stvarno ne znam šta treba da uradim.
1: Dovoljno je da doneseš jednu pravu odluku. Ko je bio manje produktivan, Goca ili Moka?
2: Stvarno ne znam.
1: Ne odlučivati je isto što i dopustiti drugima da odlučuju umjesto tebe. Dovoljno je da odabereš jedno ime. To je sve što je potrebno ovom svetu. Malo hrabrosti i malo zdravog razuma.
2: Ali zašto ja moram da odlučujem o njima?
1: Zato što si ti postigla nešto. Ti si klica uspeha. Zašto da korov uguši klicu? Odakle mu pravo na to? Dopustio i da raste, da živi. Tvoja ćerka želi da raste, velika i lepa, slobodna i jaka. Zašto da troje radnika izgubi posao, a moglo se završiti samo na jednom?
3: Goce, čika Goce.
2: Da, da, čika Goce. Čika Goce je bio manje produktivan.
0: Mama, ljudi, čekajte. Ja sam sve uradio što se od mene tražilo.
1: To nije bilo dovoljno. Čuli ste članove svog tima?
0: Nisam čuo nikakve članove. Čuo sam preplašenu decu.
1: Molim vas da poštujete članove tima. Hrabrost zaslužuje poštovanja.
0: A ljudi, zar ja ne mogu negde da odradim te svoje proklete 3,5 godine? Radiću bilo šta. Ne pitam šta je, ni za koga, ni koliko se plaća. Bilo šta. Ja se rada ne bojim.
1: O tome ste, Goco, morali ranije da razmišljate.
0: Molim vas da mi se više ne obraćate imenom.
1: A želite li da vas uslovljavam sa gospodine? U redu, ali meni se čini da se vi s mukom prilagođavate tom gospodstvu. Čini mi se da vama to gospodine nikada nije priraslo za srce. Vi živite u prošlosti. Zato i ne možete da gradite budućnost sa ovim divnim mladim ljudima. Vi u svojoj glavi dalje živite u jednom izumrlom svetu. Možda biste najviše voljeli da vas oslovljavam sa druže. A druže Goco?
0: Ne. Vi na to nemate pravo.
1: Slobodni ste, gospodine. U ime tima želim vam mnogo uspeha i sreće u potrazi za novim poslom. Buba.
2: Izvolite.
1: Priđi bliže. Ti treba da napišeš ime bivšeg člana tima na predviđeni karton ovde na stolu i da potom ubaciš karton i ovu kuglu u najveću kutiju.
2: Zašto baš ja?
1: Zato što je to odluka koju si ti donela. Donela si je kao deo tima. Svaki član tima je odgovoran za odluku.
2: To je kutija za gubitnike.
1: Tako je. Goce je gubitnik i sada je u kutiji. A sada čujem šta možemo zajedno.
4: Mi zajedno možemo sve.
1: Ko može više od nas?
4: Bog na nebu.
1: Kome ćemo prodati naš sistem?
4: Svakom čoveku, ženi i detetu na svetu.
1: Ko određuje koliko zarađujemo?
4: Mi sami.
1: Šta će dobiti oni koji prodaju najviše?
4: Dobit će unapređenje.
1: Šta će dobiti oni koji ne prodaju dovoljno?
4: Dobit će otkaz.

Taj čovek me nije ni pogledao kada sam ušla u njegov dom. Vrata bila su otključana. Vukla sam se na prstima kao lopov. Nijednom nije podigao pogled. Kada sam govorila o neverovatnim prednostima doživotne garancije i stabilnom snabdevanju rezervnim delovima, ni na tren nisam pomislila da me on čuje. Gledao je kroz prozor potpuno nesvestan mog prisustva. Osjećala sam se nepozvano i znala sam da sam uljez u njegovom domu. Brzo sam razumela da on već ima sve i da je njegov svet bez mene i moje sive skalamerije potpun. Znala sam da moram brzo da razmišljam. Možda baš to znači biti dobar prodavac. Prepustiti se instinktu da te vodi. Tigrice imaju savršen instinkt. Instinkt da zaštite svoje mlade. Zato sam i ja poslušala svoj instinkt i gurnula zagledanom čoveku ugovor u ruke. Prvo ga je samo ispustio na pod, ne pogledavši ga. Drugi put ja sam držala list ugovora u njegovom hladnom krilu. Uzela sam ga nežno za ledenu šaku i stavila olovku između njegovih tankih, žutih prstiju. Nekoliko poteza. Osetila sam da mi je muka. Zatim, da mi se plače. Zatim, kako mi se užasno spava. Ipak, kada sam konačno stigla kući, satima nisam mogla da zaspim.

0: Marko, želim da razgovaram sa tobom nasamo. Sedi.
1: Hvala.
0: Sedi bliže, pored mene. Vidiš, Marko, poručnik Steven vodio je potpuno ispunjen život. Čak i sad, kad ima više od 75 godina, i dalje vodi život aktivnog starijeg građanina. Igra golf, uzgaja nojeve, ima predivnu kolekciju baštenskih patuljaka. Borio se u dva rata, dva put je ranjen. Ima petoro dece i devetoro unučadi. On, čovek koji je stvorio najveću prodajnu mrežu na svetu, sistem. Čovek koji je doneo milione, milionima širom sveta. Nikad nije prestao da razmišlja o smislu života. Jedne noći, kada je poručnik Steven imao punih 60 godina, u snu mu se javio spasitelj. Druže stari, kako si? Bilo je sve što mu je rekao. Da li ti, Marko, veruješ da je ono što želim za tebe najbolje za sve? Da li makar želiš da veruješ?
1: Da, želim da verujem.
0: Da li si spreman na ono što se od tebe traži? Na odgovornost? Na odluke?
1: Nadam se da jesam.
0: Ja se nadam. Nada je jako važna. Ti, Marko, ti si jako važan.
1: Razumem, razumem.
0: Ne razumeš. U pitanju je buba. Buba je zabrljala. Napravila je potpuni nered od svega. Ceo sistem je u opasnosti, Marko. Ne samo naš tim. Ceo sistem.
1: Šta se desilo?
0: Bubin ugovor o prodaji je ništavan. Ti ljudi hoće da nas tuže. Dala je ugovor stranom državljaninu koji nije ni znao šta potpisuje.
1: Strancu?
0: Gluvom čoveku.
1: Buba nije uspela da proda napravu koja menja život.
0: Nije. Nije čak ni bila na pravoj adresi. Kao izgladnela mesečarka, odlutala je u nečiji stane. Niko ne zna ni kako se našla tamo, ni zašto. No, to je sad završeno. Kako Čed mudro poručuje sa stranica svoje knjige, izlaz uvek postoji, ali sve ima posledice.
1: Znate, meni je veoma stalo do Bube. Ona mi je, kako da kažem, veoma draga.
0: Zato sam tebe izabrala da dovedeš sve u red. Ovo je tvoj finalni test. Pred tobom je izbor koji ćeš imati jednom u životu. Ukoliko Buba potpiše ovo priznanje i bude uspešno sprovedena kroz otpuštanje, ti ćeš, Marko, postati naš novi tim instruktor.
1: Ja to ne mogu.
0: Biće ti ponuđen ugovor sa stalnom platom. Radit ćeš u ovoj kancelariji. U ostalom, ja ću ti biti na raspolaganju.
1: Ja nisam u stanju. Vi znate za mene, za moju prošlost. Ja sam bio na ivici. Ja nisam jak.
0: Moraš da budeš. U suprotnom, bićeš otpušten još danas. Ja ću lično staviti karton sa tvojim imenom u kutiju za gubitnike. Tvoj život će biti okončan ovde i sada.
1: Ne možete to da uradite. Vi znate da sam imao probleme, da je za mene sve bilo završeno. Da li znate gde sam bio? Da li vam je stvarno sve jedno?
0: Kakve probleme? Ako odeš u zatvor, doći ću da zalepim na tvoju bednu prugastu pidžamu natpis gubitnik. Ako završiš u ludnici, napisat ću ti na ludačkoj košulji crvenim slovima gubitnik. Ako uspeš da se obesiš u nekoj memljivoj šupi, daću da se ukleše na tvom hladnom sirotinskom grobu. Ovde leži gubitnik.
1: Onda nemam baš mnogo izbora.
0: Većina ljudi nema baš nikakvog izbora. Ja nisam imala izbora, ali sam ga stvorila za tebe. Ti si jedan od srećnih ljudi.
1: Da. Uvek sam bio jedan od srećnika.
2: Dobar dan! Stigla je šampionka prodaje! Juhu! Gde ste?
0: Moko, vreme je. Ostavlja vas na samo.
1: Ej, buba! Zdravo! Ovde sam! Ej!
2: A, tu si! Ej, zvao si me sinoć. Izvini, nisam stigla da se javim. Ćerka mi je dobila boginja, sva se osula. Briga ma nikad kraja.
1: Pa, pozvao sam te slučajno. Nisam znao šta radim. Buba, ja retko znam šta radim.
2: Ajde, ajde, vreme je za nove pobede. Sreća tvoja, pa sad radiš sa super prodavačicom.
1: Buba, mi ne možemo da nastavimo da radimo zajedno.
2: Zašto ne možemo?
1: Jedno od nas dvoje je suvišno.
2: Niko na ovom svetu nije suvišan.
1: Neki ne misle tako. Ja prvi ne mislim tako. Čovek u čiji stan si provalila ne misli tako. Da, da, podneo je tužbu protiv tebe. Mogu da ti oduzmu kćerku ako budeš osuđena za provalu.
2: Čemu to pričaš? Ne razumem.
1: Pričam o našoj stvarnosti, o životu. Još nije prekasno. Tim želi da ti pomogne. Ali samo ukoliko budeš jaka i preuzmeš odgovornost na sebe.
2: I šta onda sledi? Biću otpuštena.
1: Da, samo to. Bićeš slobodna da odeš. Ja moram da ubacim tu.

0: svoje ime u kutiju. I to je sve. Baš sve.
1: Znala sam. Znala sam da ću biti u toj kutiji. Eto, neke stvari prosto znam od početka. Čim sam je ugledala, znala sam. Videla sam i da postoji kutija za tebe, samo tad još nisam znala gde. Zbogom, Moko.

0: Kažu da gore na nebu, daleko u kosmosu, postoji džinovski usisivač. Zovu ga crna rupa. E, ta crna rupa, deo po deo, malo po malo, uvlači celu vasionu u sebe.
1: Čikagoce, to ste vi. Jao, molim vas, oprostite mi.
0: Srce ti je oprostilo, mala. Šta prazna seda glava misli i koga je to još briga?
1: Nisam očekivala da ću vas ponovo videti.
0: Nema Bog zna šta ni da se vidi. Sve ide redom. Spavao sam na klupi noćas.
1: Bila je topla noć za ovo doba, zar ne?
0: Kad ti tako kažeš. Dođi, sedi pored mene malo. Šta se dešava s tobom?
1: Ništa, sve po starom.
0: Da li makar radiš negde?
1: Nezaposlena sam, sedim na birovu, popunjavam obrasce. Bila sam na roditeljskom sastanku, a mama još nije primila penziju.
0: Evo, uzmi ovo.
1: Kakve su to crvene knjižice? Čekići? Srpovi? E, stare priče, Čikagoce. Gde se to još štampa danas?
0: Ne znam. Pre neki dan prišao mi je jedan čovek u Ritama. Klošar, gladan, iscepan. Imao je te vlažne, male, tanke knjižice. Bio je umoran, ali ni za čim nije žalio. Nije u sebi imao više ni stida, ni kajanja. Bio je sam, ali ipak izvan samoće. Bilo mu je hladno, ali meni pored njega nije. Mada ga nikada ranije nisam sreo, rekao mi je: "Kako si, druže stari?"

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo magnifikate koji su u 17. veku izvođeni u španskim crkvama. Slojevito značenja stihova magnifikata u kojima se Devica Marija raduje i zahvaljuje Bogu nakon vesti da će postati Isusova majka, donosi ogroman spektar emotivnih valera, radosti, zahvalnosti i ekstaze koji su nadahnjivali kompozitore od Gregorijanskog korala do današnjih dana. Njihova muzička transpozicija zvukom je obuhvatala čitav taj afektivni dijapazon, ispoljavajući se u različitim sredstvima vokalnog izraza, koliko i u najraznovrsnim instrumentalnim kombinacijama. Duhovna muzika u Španiji 17. veka imala je sopstvene crte i bila zasnovana na polifonim delima, koja su po stilu bila bliža renesansi nego baroku, koji u to vreme zahvatio veći deo zapadnog sveta. Šta više, standardna praksa zasnivala se na višehorskom pevanju, mahom sa dva hora koja učestvuju u izvođenju. Trebalo bi imati u vidu da termin hor ovde podrazumeva grupu glasova, bili oni vokalni ili instrumentalni. Prilično je izvesno da je Juan Bautista Gomez, kompozitor iz Valencije, bio onaj koji je ovu višehorsku praksu iz Venecije doneo u Španiju. Veoma je interesantno primetiti da je na području poznatom kao Las Españas duhovna muzika, za razliku od drugih umetnosti, pokazivala vrlo malo regionalnog diverziteta, te se ne uočavaju značajne razlike među delima nastalim u Barceloni od onih iz Sevilje ili Santiago de Compostela. Druga karakteristika koja odlikuje i magnifikate petorice autora koje ćemo večeras čuti jeste lična skromnost autora, upadljivo ispoljena. Kompozitori su očito oslobođeni želje za ostavljanjem ličnog pečata, već su vođeni posvećenošću svrsi koju njihova dela imaju u okviru crkvene službe, što je možda i rezultat kastiljanskog misticizma. Nažalost, većinom nisu vodili računa o naraštajima koji dolaze, te su mnoga od tada stvorenih dela nepovratno izgubljena. 4 od 5 magnifikata koje ćemo čuti pisana su za 8 glasova. Prvi je delo Joana Paua Pujola, kapelmajstora u nekoliko važnih španskih crkava, kompozitora koji je za života imao veliki ugled i značaj. Tražeći uzore u Palestrini i Tomasu Luisu da Viktori, Pujol je sobstvenu kontrapunktsku tehniku razvio do savršenstva. Juan Bautista Gomez, koji je višehorsko pevanje doneo u Španiju, bio je i sveštenik i uživao najveći ugled od svih autora koje ćemo predstaviti. Diego de Pontac je bio Pujolov učenik i kao i on kapelmajstor u velikim španskim crkvama, uključujući Kraljevsku kapelu u Madridu i katedrale u Granadi i Santiago de Compostela. O Josefu Ruiu Samaniegu se vrlo malo zna, osim da je bio kapelmajstor u Saragosi. Autor jedinog magnifikata za 6 glasova, Francesc Valjsk, iz katedrale u Barceloni, nije bio samo kompozitor, već i ugledni pedagog i teoretičar. Mada je životom duboko zagazio u 18. vek, stilom je ostao veran starim majstorima iz 17. Ansambl Exaudi Nos pod upravom Juana Grimalta je, tumačeći ove magnifikate, iskoristio različite kombinacije spajanja pevačkih glasova i instrumenata. U 1. i 4. su horovi podeljeni na vokalnu i instrumentalnu grupu, u 2. i 3. su po grupama razdvojeni muški i ženski glasovi, a svakoj grupi dodata instrumentalna pratnja, dok je u 5. i 6. glavni hor vokalni, dok je prateći hor kombinacija glasova i instrumenata. Poštovani slušalci, čućete sada magnifikate Joana Paua Pujola, Juana Bautista Gomeza, Diego de Pontaca, Josefa Ruia Samaniega i Francesca Valsa.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aleksandar Vučić predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsednika Srbije. Šefica srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su Srbije oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Tenzije između Sjedinjenih Država i Irana se ne smiruju, ali vrata za pregovore nisu zatvorena. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa Vašingtonom i Teheranom u izmenjenoj verziji iranskog mirovnog predloga. Američka centralna komanda demantuje tvrdnje iranske revolucionarne garde da ima potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Teheran zahteva ukidanje blokade iranskih luka i sankcija kao uslov za otvaranje Ormuza. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra Hapoel u drugom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 sati. Košarkaši Partizana gostovaće od 20 sati i 45 minuta ekipi Pariza. Vreme sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevno od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Slušali ste jednočinu operu komik Osveta žena ili lažna neverstva François Andrea Danicana Philidora sa Claire de Bonneau, Pascal Baudin, Balandin Saskjević, Jeffreyem Thompsonom, Antonijem Figueroom i Alexom Dobsonom kao vokalnim solistima. Ansamblom opere Lafayette dirigovao je Ryan Brown. Pratili ste završnu četvrtu emisiju ciklusa koju smo priređivali povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredinom 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd.

0: Treći program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije zabeležen 11. maja 2002. godine na svečanom otvaranju 11. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Tom prilikom u Kolarčevoj zadužbini naš ansambl je predvodio istaknuti finski dirigent Hannu Lintu. Nastup je otvoren kompozicijom Ve Victis, još jednog finskog umetnika, Sepa Pohjole. Naziv potiče od povika Ve Victis, odnosno pobeđeni jao vama, koji je prema rimskom istoričaru Titu Liviju izgovorio galski poglavar Bren kada je u 4. veku pre nove ere osvojio i opljačkao Rim. Ovo delo naručio je ansambl Sinfonijeta iz Tapiole 1997. godine, a prema rečima autora, uzori u orkestraciji su mu bili majstori iz početka 20. veka, s tim da nije želeo da napiše tužnu ili pogrebnu muziku, već da prikaže unutrašnje stanje uma i psihički stav galskog vođe u trenutku kada je izgovorio reči Ve Victis. Kompozicija je oblikovana višestrukim solističkim nastupima instrumenata, čime je Pohjola pokušao da izbegne upotrebu čitavog orkestra. Osim toga, delo sadrži i elemente minimalističkog ponavljanja motiva i ritmova. Slušate sada kompoziciju Ve Victis Sepa Pohjole u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Hannua Lintua.

Čuli ste kako je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Hanua Lintua interpretirao kompoziciju Ve Victis Sepa Pohjole. Snimak je zabeležen na koncertu u kojim je 11. maja 2002. godine svečano otvorena 11. međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. U istom izvođenju sada slušate kompoziciju Crna kutija Božidara Obradinovića, premijerno izvođenje diplomskog rada našeg autora.

0: Kompoziciju Sadna kineske autorke Lei Lei Tian čuli ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Hanua Lintua. Bio je to snimak sa koncerta kojim je 11. maja 2002. godine svečano otvorena 11. međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra možete slušati tekst Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov.
2: Na prvi pogled, mladost i filozofija su međusobno veoma udaljeni. Mladi ljudi često zamišljaju filozofiju u liku sedokosog mudraca koji u tišini i samoći mirno razmišlja o misterioznim dubinama svemira, o transcendentalnom jedinstvu apercepcije i sličnim temama koje zahtevaju odvajanje od uzavrelog sveta, od njegovih radosti i tuga. Kada filozofija svojim sivilom počne da slika na sivome, onda je neki oblik života ostario i sivilom na sivome se ne može podmladiti, nego samo razumeti. Minervina sova počinje svoj let u sumrak. Ovo je rekao Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sunčano prolećno jutro je mnogo pogodnije za radosno uživanje u lepoti boja i zvukova, snazi i zdrave muskulature, veselom osjećaju novosti i neponovljivosti okolnog sveta, uzdrhtalom očekivanju budućnosti koja će biti još lepša, šarenija i radosnija. Pa šta ako jednog dana dođe veče života, sumrak, jesen? Tada dolazi vreme za duboka filozofska promišljanja, ali dok još imate snage, težite suncu, prijatelji, da bi spasenje ljudskog roda došlo što pre. Pa šta ako vam smeta lišće ili granje? Probijajte se ka suncu, a ako se umorite i to je dobro. Prijatniji će biti san. Ko je to napisao? Nemojte se iznenaditi, to je opet isti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, poznat kao najveći majstor u spajanju nespojivih suprotnosti u istoriji filozofije. Samo što je mlad, 25-godišnjak koji kao filozof još nikome i ni po čemu nije poznat. Ali možda je ovo još jedan dokaz da samo neumoljivo vreme može pomiriti mladost i filozofiju i da je sam Hegel morao da živi do sutona kako bi uživao u letu mudrih noćnih sova. Ima istine u tome. Ali ponekad brzi tok događaja toliko sabija elastično vreme da ono više ne teče, već juri poput vetra. I tada mudrost čoveku dolazi ranije nego u mirnim, komfornim vremenima. Upravo je takva epoha brzo i rano učinila mladog čoveka po imenu Hegel jednim od najdubljih mislilaca u istoriji. Samo 12 godina posle navedenih redova, on je napisao Fenomenologiju duha, knjigu koja je po dubini i istinskoj mudrosti nadmašila sva dela njegovog starijeg savremenika, tada svetski poznatog 80-godišnjaka Immanuela Kanta. Hegel je po našim standardima bio još prilično mlad čovek, imao je 37 godina. Ali setimo se da su Puškin i Majakovski umrli upravo u tim godinama. Oni nisu učili dijalektiku po Hegelu, pošto ih je život prinudio da steknu mudrost veoma visokog dijalektičkog nivoa mnogo pre te dobi. Mladi prilaze i pristupaju filozofiji na različite načine.

0: Tup i glup učitelj će neke odvratiti od istinske naučne filozofije i time ih gurnuti u naručje vesele, ali prazne i vrlo loše filozofije, čak štetne po zdravlje. Drugima će u pravo vreme možda slučajno doći u ruke zaista vredna filozofska knjiga i to može izazvati korisnu i isceljujuću revoluciju, transformišući njihov raniji detinjasti način mišljenja u razumniji. Hteo ne hteo, mladi čoveče, s filozofijom ćeš se svakako susresti. Od nje se ne može pobeći, posebno u naše vreme. Pitanje je samo da li će to biti istinska umna filozofija ili njena grozna zamena, slična po izgledu, ali gnusna po sadržaju. Jer filozofija u sebi koncentriše određeni način mišljenja, određenu logiku svojstvenu datom mislećem čoveku. Sa filozofijom se ne susreće samo onaj ko uopšte ne misli, ko ne razmišlja šta radi ni on sam ni drugi ljudi, bliski ili daleki, svejedno. Ako usvojite ovaj ili onaj način mišljenja, ovako ili onako rasuđujete o stvarima, znajte da usvajate, možda čak i nesvesno, sasvim specifičnu filozofiju, bilo dobru, bilo lošu. Ali bolje je da znate šta gutate kako se ne biste pokajali. Otrovna pečurka ponekad veoma liči na jestivu. Ista je stvar sa filozofijom. Mladosti je svojstven vedar optimizam i to je vrlo dobro. Ali je bolje da taj optimizam nije nepromišljen. Jer nepromišljeni optimizam je slab temelj za život. Najčešće kratko traje, do prvog ozbiljnog životnog neuspeha, do prve nesreće, čak i manje. I tada dojučerašnji optimista postaje najočajniji pesimista, koga više ništa ne raduje i ne veseli, uprkos mladalačkom izgledu, zdravom stomaku i jakim zubima. Tragikomična figura. Neka vrsta mladalačkog razočaranja u život, kao kod Schopenhauera, pošto je spoznao dubine života. Opevao je Uveli cvet života sa gotovo 18 godina. Hrleći u susret svim novostima i radostima, ne gledajući gde gazi, spotakao se na prvoj prepreci na putu. Očekivao je legitimna zadovoljstva, naivno verujući da je planeta potpuno opremljena za njegovu sreću, a dobio modricu ili čvorugu na čelu, dobro da nije i nogu slomio. Iz ove čvoruge, kao i saksije, raste čitav jedan pogled na svet, gde nije više sve sivo na sivom, već crno na još crnjem. Modrica može da izbledi, ali pogled na svet, stečen po cenu patnje, ostaje i daje plodove. Nekad je primećivao samo mirisne ruže, nesvestan bodlji skrivenih pod lišćem, dok sada pred njegovim očima raste samo gusto trnje, a nigde cvetova. Čak mu i same ruže deluju kao sablasni i varljivi mamac za budale, kao čista optička iluzija i ništa više. Optimizam može okrutno da se poigra sa nepromišljenim čovekom. Tada mladost postaje lak plen za glupu i plitku filozofiju koja, avaj uprkos svom mudrom izgledu, nije dublja od infantilnog optimizma koji je zbog nje napušten. Izmišljeno je mnogo takvih filozofija, svih vrsta i za svaki ukus. Kao i religije, one budno vrebaju čoveka u trenucima tuge, u vremenima nesreće i danima manjih nevolja. Bolje je ne čekati da neka takva filozofija zarije kandže u vašu glavu opterećenu neuspesima, pretvarajući se da je ljubazna utešiteljka. Znatno mudrije bi bilo izdvojiti vreme pre nego što prirodan i zdrav mladalački optimizam izbledi i pozabaviti se istinski dobrom filozofijom. Filozofijom koja nas uči da podjednako jasno vidimo i ruže i trnje realnog života. Filozofijom koju ne zaslepljuje sjaj sunca i jasno je svesna tamnih oblaka koji se nadvijaju nad horizontom našeg vremena, ali koja nas i u mračnim danima oluje podsjeća na to da se iza sivih oblaka još uvek krije vedro plavo nebo. Filozofijom dijalektičkog materializma Marksa i Lenjina, materialističkom dijalektikom. Filozofija uopšte ne mora da slika sivim po sivom. Ako ni u čemu drugom, u ovome je stari Hegel pogrešio. Večernji sumrak zaista može sugerisati ovu boju kao pogodnu za slikanje ostarelih oblika života koji polako tonu u mrak. Ali također je tačno da osim večernjeg sumraka postoji i sumrak pred svitanje koji neminovno sledi. Noć nikada nije večna, makoliko dugom i nepodnošljivom se činila. i neizbežno jedan sumrak žuri da zameni prethodni, dajući i noći, ako ne baš pola sata, onda samo toliko vremena da novi mladi oblici života sazru u njenom okrilju i zauzmu mesta ostarelih. Mudre ptice boginje Minerve lete i u vreme sumraka pred svitanje, u susret izlazećem suncu, u čijem svetlu oblici i boja nadolazećeg dana sve jasnije izlaze iz tame. Tada filozofija prestaje da slika sivim po sivom. Ova boja ne može da prikaže sjaj zore. Ona je prikladna za prikazivanje scena potonuća u noć u kojoj su sve mačke sive. Plamičak svetlosti novog dana, čak i ako je još uvek slabašan i jedva vidljiv na horizontu, tera filozofiju da u ruke uzme paletu sa svim bojama spektra, sa svim prelivima, kontrastima i nijansama. Njoj očigledno nedostaju samo prelazni tonovi između bele i crne. U takvim vremenima počinje da iskrsava i svetluca sasvim drugačiji literarni stil filozofskog pisanja, stil Voltera i Diderota, Feuerbaha i Marksa, Plehanova i Lenjina, stil koji je mladi Hegel tako dobro savladao. A to je najsigurniji simptom da se filozofija budi u susret novom mladom danu, da su njeni i interesi mladosti isti, da pozdravlja nove, mlade oblike života. Pedantan, monoton, učeni govor sivim po sivom, koji izaziva pospanost i dosadu, u tim vremenima gubi kredibilitet. Čak i u slučaju da takav govor odgovara stvarnosti, to pokazuje da je sve što je istinito u njemu odavno čvrsto usvojeno, a njegovo papagajsko ponavljanje više nikog ne zanima, posebno ne mlade. Takva je neminovna sudbina svake scholastičko-degenerativne filozofije. Mladost od nje beži. Doduše, neretko se dešava da se u filozofiji pojave navodni proroci koji pokušavaju da zarobe mlade umove raskošnom elokvencijom, poput Schopenhauera, Nietzschea, Heideggera i Berdjajeva, i to im ponekad uspeva, ali po pravilu ne zadugo. Moda, kao i svaka moda, neizbežno prolazi. Ljudi ne mogu dugo da žive od lažne mudrosti. Pre ili kasnije mladi umovi će prepoznati gde leži prava, ozbiljna i inspirativna filozofija, a gde modni trend. Naravno, nije stvar u tome da se mladima nametne filozofija, da im postane obavezan predmet ili da se ubede da napuste sve drugo i urone u njene dubine. Uopšte ne. Osim toga, filozofija je davno utvrdila istinu. Stvarni život sa svojim radostima i tugama važniji je od svake filozofije. Ipak filozofija, i to ona najozbiljnija i najdublja, vrlo lako može naći svoje mesto među prirodnim radostima stvarnog života i postati podjednako bitna potreba uma kao što je sport, to jest fizička kultura, za mlado i snažno telo. Duhovna potreba koja u mladosti često nalazi lažni izlaz, izmišlja način kako da se zadovolji. To je ista ona potreba kako da se zaokupi um koja se pojavljuje u vremenu slobodnom od drugih zanimanja. Potreba da se zaokupi um, potreba da se misli, da se prosuđuje, da se razume ono što se vidi. Ne treba posebno dokazivati da um nije luksuz, već higijena. Higijena duhovnog zdravlja koje je isto toliko bitno za život kao i fizičko zdravlje. Bez takvog duhovnog zdravlja u naše vreme je veoma lako potonuti i udaviti se u bujici informacija koje se svakog dana i svakog časa obrušavaju na čoveka sa svih strana. Šta više, ova bujica uglavnom ne donosi visokokvalitetnu duhovnu hranu. Stoga briga o duhovnom zdravlju ima direktan društveni značaj, vitalno važan za svakog čoveka. Naravno, čak i bez ikakve filozofije svako će razumeti da je mnogo bolje biti pametan nego glup. Ali ne razumeju svi, čak ni najobrazovaniji, da um, inteligentno razmišljanje, sposobnost da se pametno misli, nije urođena osobina, dar prirode, već umeće koje svaki čovek može i mora da neguje u sebi samom i koje ne dolazi kao poklon. Nije slučajno što reč um ima isti koren kao umeće, umešnost. Uman je čovek koji ume da misli, reflektuje i samostalno rasuđuje o stvarima, ljudima, događajima, činjenicama. Da prosuđuje upravo sa stanovišta najviših normi i kriterijuma ljudske duhovne kulture. Da ima moć rasuđivanja, kako je tu sposobnost nazvao Immanuel Kant. Čini se da ovo protivreči dobro poznatoj činjenici. Naime, često srećemo veoma pametne ljude koji nemaju ni srednje, a kamoli visoko obrazovanje. Takođe, nije retkost u svim vremenima, uključujući i naše, da neko može biti i ostati učena budala. Svako poznaje po neku takvu personu. Očigledno je da mnogo znati ne znači isto što i umeti razmišljati. Mnogoznalaštvo ne uči mudrosti, upozoravao je još u zoru filozofije Heraklit Mračni iz starogrčkog grada Efesa. Naravno, bio je apsolutno u pravu. Doduše, rekao je još nešto. Mudar čovek mora mnogo da zna. I bez istinskog znanja ne može biti istinske mudrosti. Um, mudrost, nije znanje samo po sebi, nije skup informacija koje su obrazovanjem urezane u pamćenje, nije ni sveukupnost informacija i pravila za kombinovanje reči sa rečima, termina sa terminima. To je umeće pravilnog upravljanja znanjem, umeće povezivanja tog znanja sa činjenicama i događajima iz stvarnog života i što je najvažnije, umeće samostalnog dopunjavanja i proširivanja tog znanja, tako odavno određuje um svaka istinski umna filozofija. Stoga jednostavno usvajanje znanja, pamćenje, uopšte ne mora da dovede do razvoja uma i sposobnosti mišljenja. U pogledu pamćenja, čak ni najpametniji čovek ne može da se takmiči sa najglupljim kompjuterom. Međutim, upravo se u tome sastoji prednost uma nad mašinom. Svakome je od detinjstva poznata priča o budali koja izgovara naučne fraze u pogrešno vreme i na pogrešnom mestu, fraze koje su vrlo inteligentne u drugim okolnostima. Poruka ove priče je ista kod svih naroda na zemlji. Možete naučiti i zapamtiti mnoštvo najistinitijih fraza, čak i naučnih principa, a zauvek ostati glupi, čak i ako naučite frazeologiju, terminologiju i semantiku čitave nauke, zajedno sa skupom pravila i algoritama za transformaciju jedne fraze u drugu. Mnogoznalaštvo zaista ne uči mudrosti, ali šta uči? Može li se ona uopšte učiti i naučiti? Šta ako su u pravu oni koji tvrde da je um Božji dar? Ili savremenijom i prosvećenijom terminologijom, šta ako je um dar prirode, urođena osobina koja, ako ne 100, onda makar 80%, zavisi od gena oca i majke, od osobene strukture mozga. Ako je tako, onda naravno ne pomaže nikakva filozofija. Ova pesimistička pozicija je vrlo rasprostranjena među savremenim buržoaskim psiholozima i pedagozima koji nastoje da okrive prirodu i gene za ekstremnu društvenu nejednakost i samim tim se nadovezuju na sistem vaspitanja koji je stvorilo klasno društvo. Nedavno se na stranicama u Literaturnoj gazeti mogao pročitati članak jednog američkog teoretičara koji se trudio da ubedi čitaoce da inteligencija 80% zavisi od srećne kombinacije gena koja određuje razvoj strukture mozga neophodne za um, a samo preostalih 20% zavisi od uslova vaspitanja i obrazovanja. Drugi teoretičari idu još dalje i tvrde da je samo 6% ljudske populacije od rođenja obdareno mozgom sposobnim za kreativan rad, a ostalih 94% je po samoj prirodi ili Božjoj volji osuđeno na nestvaralački rad koji ne zahteva um, na besmisleno ponavljanje operacija po pravilima i instrukcijama koje je neko pripremio za njih. Drugim rečima, u naučnom maniru se tvrdi da je samo 6% ljudi inteligentno, a da se preostali mogu svrstati u kategoriju neizlečivih budala, čistih reproduktora, kako vole da ih nazivaju pristalice ove filozofije. Reproduktori su sposobni isključivo za reprodukciju, odnosno za rad koji se sastoji u monotonom i jednoličnom ponavljanju operacija i obrazaca koje su za njih smislili oni kreativni. Isti naučnici dalje tvrde da je pomoću izvesnih testova, to jest specijalno pripremljenih zadataka i pitanja, moguće već u ranom detinjstvu odrediti da li dete pripada kategoriji umnih ili kategoriji budala, te na osnovu toga odlučiti za kakvu sudbinu spremati dete i kakvo mu obrazovanje pružiti. Onima koji su pokazali dovoljno visok koeficijent inteligencije, IQ, treba obezbediti sve uslove za razvoj njihovog urođenog dara, a za većinu, od, kako sugeriše autor pomenutog članka, 80 ili čak 95%, takvi uslovi su beskorisni, jer su oni rođeni samo da reprodukuju. Njih treba upisati u odgovarajuće škole, a inteligentne u škole za obdarene, u kojima će učiti da razvijaju svoj um, razmišljanje i kreativnost. Reproduktorima to nije potrebno. Njih je dovoljno nakljukati pravilima delovanja, algoritmima operacija i neophodnim profesionalnim navikama kako bi čitavog života mogli da poslušno i disciplinovano rade kako god ih njihovi umni šefovi usmeravali. To je čitava filozofija, ona koja ima smelosti da unapred određuje sudbinu mladih. Takva filozofija je veoma rasprostranjena u buržoaskom svetu. To nije apstraktan govor o uzvišenim dostignućima, već teorija prema kojoj savremeni kapitalizam uređuje ceo sistem obrazovanja, vaspitanja i karijernog vođenja mladih ljudi. Filozofija koja direktno utiče na vitalne interese svakog ko ulazi u život i koja stremi da unapred odredi svačiju sudbinu. I upravo ta filozofija, iako ne voli da je tako zovu, radije sebe naziva strogom naukom, omalovažava filozofiju kao mudrovanje odvojeno od stvarnosti, a ne voli je iz vrlo prostog razloga. Tradicionalna filozofija, na čelu sa svojim najboljim predstavnicima Demokritom i Platonom, Dekartom i Spinozom, Kantom i Hegelom, Helveciusom i Didrom, Marksom i Engelsom, za 2000 godina svoje istorije došla je do dijametralno suprotnog zaključka. Zato predstavnici malo pre navedenog stanovišta ne vole ni samu reč filozofija. Oni dobro razumeju, a ako ne razumeju, osjećaju da kada bi se njihove teorije merile po standardima prave filozofije, onda bi njihova teorija bila svrstana u kategoriju veoma loše filozofije. Činjenica je da prava filozofija već više od 2000 godina istražuje upravo pitanja uma, mišljenja, razuma i da zato ima šta da kaže ljudima tim povodom. Ona se zasniva na temelju starijem od dva milenijuma, na praksi obrazovanja uma i sumira vrlo ozbiljne rezultate te prakse. Zastupnici pomodnih buržoaskih koncepcija, navodno zasnovanih na strogoj nauci, koji ne znaju ili ne žele da znaju ovu istoriju, frkću na filozofiju kao na zastarelo smeće. A pitajte ih šta oni podrazumevaju pod rečima um, mišljenje, razum, intelekt. Probajte. Oni će vam odgovoriti da su to nejasni termini, magloviti filozofsko-metafizički pojmovi, da ih je uz psovku ustima teško definisati i da im je zbog toga teško da odgovore. Ipak oni pretenduju baš na to da pomoću svoje tehnike tačno izmere, pri tome još unapred, koeficijent upravo tih nejasnih i maglovitih ljudskih kvaliteta. Mere i izražavaju preciznim brojevima sam taj koeficijent urođene intelektualne obdarenosti, pažljivo izbegavajući da čak i sebi objasne šta tačno mere, šta tačno izražavaju te cifre. Zaista šta? To je suština pitanja. U ovoj tački filozofija se ne suočava sa strogom naukom, već se naučna filozofija sudara sa filozofskim neznanjem, mračnjaštvom koje se naprasno zaodenulo plaštom stroge nauke. Filozofija kao nauka se suočava sa filozofskom papazjanijom, sa filozofskom klinčorbom, gde su komadići zaista zastarelih filozofskih učenja na čudan način pomešani sa frazama preuzetim iz različitih nauka, sa terminima i frazeologijom kibernetike, teorije informacija, fiziologije viših nervnih delatnosti, molekularne biologije, matematike itd. i tome slično. Zapravo odasvud. Iz svih onih nauka koje čak nikada nisu postavile pitanje šta je um, niti su istraživale ovu lukavu ljudsku sposobnost, pa zato nemaju nikakvog razloga da po ovom pitanju stupaju u raspravu sa filozofijom, sa posebnom naukom koja je ovom pitanju posvetila glavne napore svojih najboljih predstavnika. A mladima je korisno da znaju šta je ova nauka uspela da sazna sa dovoljno visokim stepenom tačnosti o ovom teškom pitanju.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov. Tekst je izvorno objavljen 1977. godine u izdavačkoj kući Znanije u Moskvi. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambiental. Elektronika. Ovo su imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
3: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo numere sa albuma The Potential Discouragement of Sudden Intrinsic Senses Against Found Objectification Kyla Bobbya Dunna, koji je 21. septembra ovaj kanadski umetnik objavio na sopstvenom Bandcamp sajtu. Kyle Bobby Dunn, rođen 1986. godine, živi u Montrealu i gotovo dve decenije razvija svoj samosvojni ambientalni izraz. Posle vrlo cenjenih izdanja, Vodič mlade osobe o Kyle'u Bobby'u Dunnu i Donesite mi glavu Kyle'a Bobby'a Dunna, odnosno Kyle Bobby Dunn i Beskrajna tuga, 2019. godine objavio je izdanje From Here to Eternity sa tročasovnom drone kompozicijom, koju je kritika opisala kao izuzetan uvid u maštu jednog od najosobenijih ambientalnih muzičara današnjice. Dunn radi pre svega sa zvucima gitara, procesovanjem feedbacka i digitalnom elektronikom, obraćajući pažnju na najminucioznije promene u teksturi i zvučnom pokretu. Album koji je pred nama, dugačkog i čini se dosta pretencioznog naslova koji bismo mogli prevesti kao potencijalno obeskrbrenje iznenadnih unutrašnjih čulnih senzacija spram pronađene objektifikacije, je zbirka Dunnovih ambientalnih dronova. Ipak, ovaj naslov ima veze sa konceptualnom ravni izdanja. U numerama Kyle Bobby Dunn mapira napetu granicu između organske ljudske egzistencije i mehaničkog otuđenja. Koristeći prostor niskih frekvencija, album istražuje kako unutrašnja pažnja, ono što zovemo unutrašnje slušanje, reaguje nasuprot prvostepene primećene statičnosti njegovih dron objekata. Drugim rečima, Dunnova muzika na prvo slušanje se ukazuje kao tiha i statična, ali uz pomoć dinamičkih varijacija zvučnih petlji i pomeranja akustičkih planova, umetnik uspeva da pokrene afektivni potencijal ovakvog tipa muzike. Na taj način, krajnji rezultat muzike Kyle'a Bobby'a Dunna jeste meditativno stanje koje doprinosi vraćanju subjektivnosti kroz zvuk, tišinu i rezonancu dugog trajanja.

0: Bile su to odabrane drone kompozicije sa albuma The Potential Discouragement of Sudden Intrinsic Senses Against Found Objectification Kyla Bobbya Dana, koje je 21. septembra ovaj kanadski umetnik objavio na sobstvenom Bandcamp sajtu. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi, Poniženost. Emisija 20. vek od 0 sati i 15 minuta posvećena je stvaralaštvu austrijskog kompozitora Arnolda Schönberga. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johana Gotliba Janića, Franca Lista, Ferdinanda Davida, Wilhelma Bergera i Johana von Herbecka.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze od ponedeljka 28. septembra do nedelje 4. oktobra možete slušati delove romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi.
5: Prolog. Nedavna poseta Solunu. Razlog vaše posete Solunu? Posao, odsečno odgovaram. Sredovečni službenik granične kontrole, plavih prodornih očiju i atletske građe, upravo je preuzeo smenu na kontrolnom punktu na solunskom aerodromu Makedonija. Proređena plava kosa i nežne crte lica u čudnom su neskladu sa snažnim vratom i širokim plećima. Na grudima nosi značku s imenom ispisanim crnim slovima Sokrat A. Iz njega izbija tek probuđen radni elan, tipičan za početak radne nedelje, što je za pohvalu u svakom birokratskom okruženju, osim naravno na graničnom prelazu, naročito ako se zateknete s albanskim pasošem. Sokrat me pita čime se bavim. Pisac sam, odgovaram. Gleda me kao da se takav odgovor ne može uzeti za ozbiljno, pa počinje da prelistava moj pasoš na vrhu pozamašne gomile dokumenata podnetih na uvid. Karta za ukrcavanje, povratna karta, univerzitetski poziv, hotelska rezervacija. On izvlači stari magnetni hotelski ključ koji je po svemu sudeći greškom zalutao među ostala dokumenta i s uvažavanjem mi ga vraća. Također sam i istraživač, kažem, da pojednostavim svoj slučaj. Dolazim da obiđem arhive zbog jednog istraživačkog projekta. Aha, kaže Sokrat, ali bez namere da mi udari pečat u pasoš, što shvatam kao poziv da nastavim s objašnjenjem. Osim rada u arhivima, pozvana sam da održim predavanje na Aristotelovom univerzitetu. Kakvo predavanje? O dostojanstvu. Čijem dostojanstvu? Pitanje me na trenutak zbuni, ali pred pograničnim policajcem, makar se zvao i Sokrat, nema mesta oklevanju. Ništa određeno, samo različiti pojmovi. Dostojanstvo kao službena čast, dostojanstvo kao status, dostojanstvo kao pravo, dostojanstvo kao moralna vrednost i tako dalje. Ponovo podiže pogled s dokumenata. Dostojanstvo u službi, ponavlja, kao da proverava da li je dobro razumeo. Pomislim da nije mudro da dalje objašnjavam, pa samo klimam glavom u znak saglasnosti. I šta s tim radite, insistira? Analiziram različite ideje, razmatram njihovu primjenu kroz istoriju. Tako nešto o tome šta je tačno, šta nije, šta je dobro, šta loše i tako dalje. Ja sam filozof. Rekli ste da ste pisac, uzvraća Sokrat, gledajući me s onim poznatim zadovoljstvom graničnog policajca koji je upravo otkrio protivrečnost. Čini mi se da razgovor sada može da krene u bilo kom pravcu. Red je dugačak, a malo dete upravo počinje glasno da plače, što će uskoro prerasti u pravi napad besa. Ja sam sakrita, dodaje bez ikakvog objašnjenja uz osmeh. Ali, lukavo me gleda, vi ste filozof, to morate da znate. Kaže se da svi krićani lažu. Ako kažem da sam krićanin i da svi krićani lažu, da li lažem ili govorim istinu? Uzvraćam mu nelagodnim, pomalo zbunjenim osmehom. Eh, filozofi, istoričari, političari, sve sami lažovi, odlučno izjavljuje, pa bacivši brz pogled na moju fotografiju u pasošu, udara pečat takvom snagom kao da ga čekićem zakucava. Volim samo umetnike. Trebalo bi da odete u neku tavernu i poslušate živu muziku. Madam, uživajte u boravku u Solunu. Po izlasku sa aerodroma odlučujem da prošetam univerzitetskim kampusom. Uprkos samouverenim odgovorima koje sam dala graničnom policajcu, pravi razlog mog dolaska u Solun ni meni samoj nije bio sasvim jasan. Nazivam to predavanjem jer zvuči poznatije, manje uznemirujuće od pravog razloga. Otkako sam pročitala one dosijeje iz arhiva službe bezbednosti u Albaniji, nailazim na sve više zagonetnih pojedinosti, čak i o životu moje bake u Grčkoj. To je glavni razlog što stalno idem iz arhiva u arhiv, trudeći se da povežem pokidane niti. Letnje je popodne, užareno do nesnošljivosti, toliko da čak i džinovski Aristotelov kip usred kampusa izgleda kao da se znoji. Vadim telefon da proverim mapu i zatičem poruku jednog od mojih domaćina sa univerziteta. Arhiv se danas zatvara u 15 časova, nećete stići posle predavanja. Podižem pogled ka Aristotelovoj skulpturi i pada mi na pamet da je koren reči arhiv starogrčko arhe, što znači prvo načelo svega. Signorina, odjekuje mi u sećanju glas profesora sa ispita iz metafizike na univerzitetu u Rimu. Zašto je arhe toliko važna za Aristotela i zašto moderna filozofija počev od Dekarta arhe to prvo načelo poistovećuje sa sumnjom? Po drugi put vadim telefon i već nestrpljiva ponovo gledam mapu i s mapom sam bespomoćna. Uz to smatram da filozofska sumnja ne bi smela da se proteže na ulične table. Primećujem grupu studenata ispred zgrade okružene skelama. Jedu su vlaki i živo raspravljaju. Nevoljno, posle još jednog neuspelog pokušaja u kojem se ponovo vraćam onamo odakle sam krenula, odlučujem da stanem i upitam za pravac visoku devojku tamne kovrđave kose. Izvinite, kažem, da li znate gde se tačno nalazi groblje? Nikako ne uspevam da ga pronađem. Groblje? Razmišlja na trenutak. Ovo je univerzitet, koji autobus ide tamo? Okreće se ka prijateljima. Ne mislim na novo groblje, nego na staro jevrejsko, objašnjavam. Kažem joj da tražim nekadašnje staro jevrejsko groblje koje bi trebalo da je tačno na mestu današnjeg univerziteta i da bi tu trebalo da postoji spomen obeležje. Jevrejsko groblje je ispod univerziteta, ponavlja zbunjeno. Zapravo je obrnuto, kažem. Univerzitet je iznad nekadašnjeg groblja. Šta? Uzvikuje i osvrćući se prema skelama iza sebe, kao da očekuje da sa prostora na kom je sada gradilište iskoči kakav duh. To je bilo odavno, dodajem, pokušavajući da je umirim. To je staro mesto. Ah, s olakšanjem je odahnula. Ja sam iz Atine, dodaje pomalo izvinjavajući se. Tek sam na prvoj godini, studiram biologiju. Ne razumem se u te stvari iz kulture. Hoćete da vidite i Dadi? I taki pitam. I Dadija, to je stara muslimanska srednja škola gde je danas amfiteatar za predavanje iz filozofije, kaže, verovatno pomislivši da sam Turkinja. Dom, škola, groblje, šta to uopšte znači? Radoznali turista u svemu će naći nešto zanimljivo. Prelepa stara zgrada, dodaje. Uz osmeh sam odmahnula glavom, ljubazno odbijajući. Verovatno sam izgledala razočarano, jer se ona brzo okrenula ka drugom prijatelju, starijem studentu s naočarima i u dresu Olimpijakosa, koji je nekoliko metara dalje sedeo na stepenicama. Dimitriose, Dimitriose, dozivala ga je, dodajući nešto na grčkom. Dimitrios odlično poznaje istoriju, reče. Mladić po imenu Dimitrios ustaje i prilazi nam. Odvešću vas do groblja, kaže. Nije daleko. Mada nema Bog zna šta da se vidi, samo nekoliko kamenova. Tamo se često okupljaju neonacisti. Nadajmo se da su nadgrobni kamenovi čitavi. Iznenada mi je zazvonio telefon. Moja majka zove da proveri da li sam stigla i kada nameravam da odem u arhiv. Ede ti iz Čiptare, jeste li i vi Albanka? Dimitrios me iznenada upita, pošto je čuo kako govorim tim jezikom. Sada se oboje smejemo. Ah, Albanci, kažem. Nema nas mnogo, ali nas ima svuda. Nasmejao se i pružio mi ruku. Moje pravo ime nije Dimitrios, kaže. Zovem se Denis. Kada smo se preselili u Grčku, roditelji su mi promenili ime da bismo se uklopili kao svi. Otac je mislio da će biti lakše da se nađe posao ako se krstimo u pravoslavnoj crkvi, a u stvari mi smo muslimani. Drago mi je, ja sam Lea. Aha, to je često jevrejsko ime, primetio je. Je li to razlog zašto obilazite groblje? Ne, nije. I moja je porodica muslimanska, odgovaram. Dobro, neki moji rođaci bili su donme, znate, Jevreji koji su se preobratili u islam. Neki od njih su bili katolici, neki pravoslavci, prava zbrka, kao i kod svih u Albaniji. Rekla bih da im je glavna religija kapitalizam. I kod mene je isto, nasmejao se. Iako je život migranata u Grčkoj tokom evrokrize uzdrmao neke od vernika. A šta vas dovodi u Solun? Objašnjavam da je ovde rođena moja baka i da sam došla da održim predavanje i da istražujem u arhivima. Arhivi, uzvikuje. Nemojte da mi pričate o arhivima. Radim doktorat iz istorije. To vam je kao da svake nedelje idete na sastanak na slepo i nikada ne pronađete pravog partnera. Ipak je uzbudljivo. Još neko vreme razgovaramo, a kada smo prošli pored medicinskog fakulteta, on mi pokazuje na praznu parcelu blago uzdignutog zemljišta nekoliko metara ispred nas. Do tog mesta se dolazi preko jedva vidljivih kamenih gazišta, odmah iza parkiranih automobila, tik uz put. Evo groblja, kaže. Imate sreće da ga vidite u punom sjaju. Danas nema išaranih svastika. Parče zemlje na kojoj stoji spomen obeleži je jedva da zauzima 5 kvadratnih metara. Obraslo je suvom travom i opasano maslinjakom. Gledam stabla i pitam se da li su te masline već bile tu pre nego što je groblje sravnjeno sa zemljom i kako bi uopšte mogle da prežive, budući da nisu bile ljudi, jer to nikada nisu ni bile. Zar nije zanimljivo da je Albanija bila jedina evropska zemlja u kojoj na kraju Drugog svetskog rata bilo više Jevreja nego pre njega? Denis mi prekida misli. Mnogi su tamo našli utočište. Izgleda da malo ko to ovde zna, pa čak i drugde u Evropi. Pomalo cinično dodajem jedno tumačenje. Negde sam pročitala da je pomoglo to što smo uglavnom bili nepismeni, pa tako nismo imali pristup antisemitskoj literaturi. To baš i nije tačno, kaže Denis, vidno uznemiren mojom opaskom. Kao da činjenica da li će neko postupiti ispravno zavisi od toga da li ume da čita. Presudna je bila ipak stara tradicija bese, zakletve, gostoprimstva. Znate tu priču, kada su nacisti konačno stigli u Albaniju, lokalne vlasti su dobile naređenje da sastave spiskove za deportaciju i oni su to jednostavno odbili. Rekli su da je to protivno običajima predaka. Kuća Albanaca pripada gostu i Bogu, tako nešto. Lepo bi bilo kada bi takvo pravilo važilo svuda, kažem. Čitala sam da je plemensko gostoprimstvo preuzimalo ulogu policije tamo gde nije bilo. Reklo bi se i da imalo svojih prednosti tokom holokausta. Pa da, rekao je. Vladavina prava lepo zvuči u teoriji, ali u praksi zavisi od toga da li ti zakoni zaista donose nešto dobro. Na zemlji leže 3-4 nadgrobna kamena sa Davidovom zvezdom, a u centru parcele stoji velika menora, jednim krakom dodiruje tlo, gotovo kao da se u njega zabija. Odmah pored stoji 5 velikih spomen ploča, svaka ispisana na drugom jeziku, uključujući i engleski. Čitamo u tišini. Gazite po svetom tlu. Gazite po onome što je ostalo od najveće nekropole na istoku. Gazite po mestu gde su vekovima počivali solunski Jevreji. Ovde su našli svoj mir, snažni duhovi i blage duše najživlje zajednice Mediterana. Njihovi grobovi prostirali su se visoko po obroncima sve do 1943. godine, kada su sile zla satrle ljude i njihov život, ali im ljudi nisu bili dovoljni. Hteli su da unište i sećanje. I dok su žive slali u smrt, rušili su grobove mrtvih i razbacivali njihove kosti. Oni koji su ovde sahranjeni po drugi put su umrli. Može li smrt biti ponovljeno iskustvo? Možda je to izazov s kojim se suočavam u vezi sa svojom bakom, da je spasem od druge smrti. Od mog prvog odlaska u upravu dosijea postala sam opsednuta njenim životom, oscilirajući između znatiželje, frustracije i ogorčenosti. Njena prošlost se isprečila predamnom kao neki strog granični policajac, kao da me pita koji je razlog vaše posete. Dostojanstvo, ponavljam u sebi. Ono po čemu se ljudi razlikuju od drveća i kamenja, ono što ljude čini ljudima i kada kao moja baka više nisu među živima, dostojanstvo. Zašto o prošlosti nikada nisam razmišljala na ovaj način dok je još bila živa, dok mi je još preko nje bila dostupna? Čak i onda kada bi sama iznosila priče iz svoje mladosti u Grčkoj, a zatim u Albaniji, činilo se poput slušanja neke bajke, kao niz tragičnih događaja koji kulminiraju srećnim ishodom, mojim dolaskom na svet. Uvek sam znala glavnu glumačku postavu. Ibrahim Paša, Mediha Hanuma, Selma, Aslan, Džafer, doktor Elias. Pamtim kako bi svoje priče često završavala istom rečenicom. Bilo je mnogo patnje, mnogo patnje. Istim tonom, kao da je konstatovala da je tog kasnojesenjeg dana napolju bilo veoma mokro. Nikada mi nije padalo na pamet da to nisu bile njene priče, već moje. Da to nije bilo njeno autentično iskustvo, već pedagoški pripremljena priča za mene, njenog slušaoca. Ali kakav je zapravo bio njen sopstveni život? Tada mi je izgledalo kao zbir činjenica prema kojima nisam imala osjećanja. Sada, međutim, kad je više nema, kad više ne može da odgovori ni na jedno moje pitanje, to je zbir osjećanja za koje nemam činjenice. Nije li zanimljivo što su reči za kovčeg i arhiv na albanskom gotovo iste? Arkivo li arkiv? Prva da sahrani telo, druga da sahrani dušu, reče Denis. Meni arkivol zvuči kao neka vrsta sedativa, odgovaram. Kad je arhiv nedostupan, uzmite arkivol da biste ostali smireni. Denis se nasmeja šutnuvši kamenčica zemlje. Zatim se predomislio, podigao ga s mesta gde ga je šutnuo i vratio nazad. Uzgred, kada je vaša baka rođena, upita. 1918. Jesu li njeni bili imućni? Jedno vreme. Onda ćete možda nešto i pronaći u arhivima, ali nemojte gubiti vreme tražeći baš nju lično. Bilo bi dobro da znate ime njenog oca, dede ili nekog ujaka. Tražite njih umesto nje. U suštini moraju biti muškarci. Ja sam odustao od istraživanja žena. Žene i arhivi, srećno s tim. Mislim da je bolje da napišete roman. Intermezzo. Žena iz Soluna. Koji je razlog vaše posete arhivu? Pitanje izgovoreno na pomalo krutom, nespretnom engleskom, ovog puta postavlja činovnica srednjih godina u istorijskom arhivu Makedonije, smeštenom u dvospratnoj vili između ratnog perioda u neoklasicističkom stilu u kojoj se nekada nalazila ruska bolnica. Žena nosi upadljive naočare sa zlatnim okvirom, uparene sa zlatnim satom na tankoj narukvici. Njena plava kosa uredno je fenirana i na sebi ima crvenu bluzu bez rukava, ukrašenu pomalo ekscentrično belim krznom oko izreza. Nju je pozvala mlađa, očigledno niže rangirana koleginica, uz objašnjenje da bolje govori engleski, te sada autoritativno sedi u ergonomskoj kancelarijskoj stolici, okrenuši mi leđa dok čeka da se ispred nje pokrene veliki ekran računara. Želela bih da saznam nešto više o svojoj baki, kažem. Bila je Albanka, ali je rođena u Grčkoj. Gospođa Belo krzno okreće se prema meni, lagano iskrivivši glavu uz tajanstven namrgođen izraz lica. Usne su joj čvrsto stisnute kao kapije koje čuvaju zabranjene misli. U Tirani u arhivima pronašla sam neke informacije, ali je u dosijeima bilo dosta čudnih stvari, pa sam došla da to proverim i u Solunu, požurujem da dodam. Kakve čudne stvari? Nervozno stežući tablet na kojem se nalaze skenirani dokumenti o moje baki, tražim od nje da sačeka trenutak. Kroz taj dosije sam toliko puta prošla da tačno znam gde treba da scrollujem do kratke biografije Lema Nipi. Na stranici 12 istražnog dosijeja 931 stoji: Leman Ipi je rođena u Grčkoj, u gradu Solunu 1925. godine. Neudata je i grčka je državljanka. Njen otac je bio veoma bogat i preminuo je. Od porodice ima samo majku, a poseduje malo imanje u blizini Soluna. Pre nego što se preselila u Albaniju, Leman je bila verena za jednog pravnika, koji je navodno bio izuzetno bogat. Pravnika su ubili grčki partizani 1945. godine. Leman je došla u Albaniju 1942. zajedno sa majkom, pod izgovorom posete rodbini. Godine 1943. one su pokušale da se vrate u Grčku i uz pomoć precrtano obratile su se potpukovniku Jakomoniju kako bi zatražile dozvolu za izlazak iz zemlje. Namesništvo ih je obavestilo da moraju da sačekaju još mesec dana na zvanično odobrenje iz Atine. Nakon konsultacija odlučile su da ipak ne putuju jer su se prilike u Grčkoj pogoršale. Partizanske snage su ojačale i proširile se na sve strane, te je putovanje postalo nebezbedno. Leman se dogovorila sa verenikom pravnikom da venčanje proslave u Albaniji i očekivala je da joj se on pridruži, ali je 1944. godine primila telegram da je on ubijen. Ona danas živi u ulici Bardil, broj 42. Informacije u dosijeima koje sam dobila u Albaniji veoma su zbunjujuće, objašnjavam. Naprimer, godina rođenja je na jednoj strani navedena kao 1925. a na drugoj 1926. Ali koliko ja znam, ona je rođena 1918. godine, tačno godinu dana posle požara. Madam, u Solunu je u to vreme bilo mnogo požara, prekida me gospođa Belokrzno. Takođe je čudan i ostatak informacija. Postoje nedoslednosti u datumima unutar samog dokumenta, ovog koji imam na tabletu, a u njemu se isto tvrdi da su njenog muža, mog dedu, ubili grčki partizani. Ali to nije tačno. Ubijen je njen svekar, njegov otac, i to od bombe. Gleda me preko računara. Neko u porodici je ipak ubijen, zar ne? Pa da, ali ne njen muž. Ona slegne ramenima kao da želi da mi kaže da sam suviše zahtevna. A zatim, kažem, osjećajući njeno nestrpljenje, trudeći se da budem sažeta, u ovom istom dokumentu navodi se da je planirala da se s majkom vrati u Grčku, ali je zbog rata ostala zaglavljena. Opet, koliko ja znam, samo je njena majka ostala zaglavljena. Moja baka se u to vreme udala u Albaniji za pravnika koji se ovde navodi kao njen verenik i koji je bio Albanac, a ne Grk. Dobro, pa šta želite da uradimo, pita kratko. Ne možemo da vam kažemo ko je putovao, a ko nije. U to vreme je bilo jednostavnije. Ljudi su dolazili i odlazili, bili su poput ptica. Nastaje kratka pauza. Možda biste mogli da mi pomognete da potvrdim njen datum rođenja ili da pogledate da li još nešto možete da pronađete. Njeno ime i prezime nisu baš tako česti. Teško da će biti nekog drugog albanskog porekla koji je u isto vreme živeo u Solunu. Nadam se da neće dugo trajati. Klimnula je u znak saglasnosti i ja joj diktiram podatke, počevši od devojačkog prezimena moje bake. Leman Leskoviku. Dok govorim, ona kucka po računaru. Pokrete ruku pratila je neobećavajućim odmahivanjima glavom. Ovde ništa nema. Možete li da pokušate s njenim udatim prezimenom, Leman Ipi? Kako se piše Ipi? YPI. Gospođa Belo Krzno, sada vidno iznervirana, podiže pogled s računara. Madam, molim vas, ovo je grčki arhiv. Slovo Y ne postoji u grčkom. Mogu da vam ponudim O ili OU ili U. Koje biste želeli? Oh, razumem. Možete li makar da pokušate sa svakim od njih? Ona podiže ruku, a njena zlatna narukvica sad zazvecka. Molim vas. Okreće se prema računaru i ponovo počinje da kuca. Svaki pritisak tastera izgledao je sve odlučniji od prethodnog. Iznenada mi zazvoni telefon. Mami, šapćem na albanskom. Ne, još ništa nisu našli. Znam da su u EU, ali i dalje ništa. Šta znači da joj dam 10 evra? Nije zato što želi više. Nemam pojma koliko traži, nije konobarica za šankom. Ne, nije ni Albanka. Pa dobro, možda je trebalo da ti dođeš. Sada moram da idem. Ništa ne mogu da nađem, odlučno izjavljuje gospođa Belo Krzno. Ali ona je zaista rođena u Solunu, insistiram. Samo nekoliko blokova odavde u ulici Saratamporu, u vili sa 100 kanarinaca. Uvek mi je pričala o kanarincima. Znala sam čak i jednu grčku pesmu o tome. Ah, Saratamporu, kaže ona. Tu je bio geto. Je li bila jevrejka? Onda biste mogli da pretražite arhivi jevrejske zajednice. Oni imaju mnogo bolju evidenciju, znate, zbog holokausta. Ne, bila je muslimanka, osmanska elita. Deda joj je bio paša. Možda pod njegovim imenom da potražite pa da pogledamo šta će se pojaviti. Ona odlučno odmahuje glavom. Sigurno nema ničega iz perioda pre oslobođenja, odgovara samouvereno. Trebao mi je trenutak da shvatim na koje oslobođenje je mislila. Moja baka je oduvek govorila o 1912. godini kada je Albanija proglasila nezavisnost, a Osmanski Solun zvanično postao deo Grčke kao godini invazije. Jeste li gledali Osmanski katastar? Upitala je. Bila sam na ivici suza, suza gneva. Katastar sam već posetila, opštinsku službu za registraciju u Solunu takođe, dokumentacioni centar u naselju Kalamarija, francusku školu koja čuva arhive liceja. Izgledalo je kao da moja baka nikada nije ni postojala, osim u mojim sećanjima. Žene je veoma teško pronaći, kaže gospođa Belo Krzno, ustajući sa stolice, dajući mi do znanja da je moje vreme isteklo. Čak i Grkinje. Prosto sam iznenađena što imate i toliko informacija. To su podaci od ljudi koji su je špionirali u Albaniji u vreme komunizma. Mi smo ovde imali fašizam, madam, uzvratila je oštro dok me je ispraćala.
2: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi. Knjigu koju je s engleskog prevela Nada Donati uskoro će objaviti izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
6: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju 20. vek posvetili smo delima Arnolda Šemberga. Stoga odmah na početku poslušajte finalni stav Rondo Molto Moderato iz trećeg gudačkog kvarteta opus 30 iz 1927. godine u interpretaciji kvarteta La Salle.

faze. Godine 1936. napisao je dva značajna dela, četvrti gudački kvartet i violinski koncert koji ćemo uskoro slušati. Premda u koncertu koristi dodekafonsku tehniku, njegova neoklasična forma zahteva vrstu tonalne melodije, te je tako svoj karakteristični motivski rad zamenio čvršćim tematskim strukturama. Violinski koncert opus 36 Arnolda Schönberga izvode Izabele Faust i Simfonijski orkestar Švedskog radija pod upravom Daniela Hardinga. Stavovi su Poco Allegro, Andante Grazioso i Finale Allegro.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata predstavit ćemo dela Johana Gotliba Janića, Ferdinanda Davida, Wilhelma Bergera, Franca Lista i Johana von Herbecka, čijim ćemo simfonijskim varijacijama opus 20 u F-duru i započeti emisiju. Herbeck je bio austrijski kompozitor i dirigent, uticajan u bečkim krugovima, koji je delovao i na poziciji dvorskog kapelmajstora i direktora carske opere. Njegove simfonijske varijacije sada ćete čuti u izvođenju Hamburškog simfonijskog orkestra pod upravom Martina Hasselbecka.

Čuli ste simfonijske variacije opus 20 u F-duru Johana von Herbecka u izvođenju Hamburškog simfonijskog orkestra pod upravom Martina Hasselbecka. Herbeck se kao kompozitor posebno isticao na polju horske muzike, ali je i jedan broj njegovih instrumentalnih dela dobro prolazio kod publike i savremenika. Sada ćete čuti kako je njegovo orkestarsko delo Tanc momente, plesne momente, opus 14, Franz Liszt aranžirao za solo klavir. Liszt je sebi dao slobodu da neke delove proširi, ali je svakako zadržao svežinu originalnih valcera i plesova koji nemaju mnogo toga zajedničkog sa onima porodice Strauss. Svira pijanista Leslie Howard.

Čuli ste plesne momente Johana von Herbecka u transkripciji aranžmanu za klavir solo Franca Lista. Ovo danas retko izvođeno delo velikog pijanista i kompozitora čuli ste u izvođenju Leslija Howarda. Sada u emisiji Noćne promenade slede dva dela za violinu Ferdinanda Davida, kompozitora čija je dela Lista takođe obrađivao. Čućete Davidovu svitu za solo violinu opus 43, kao i tri emproptije u formi valcera u izvođenju violiniste Štefana Šarta i pijaniste Filipa Foglera.